Ken jy die land? Ken jy die mense van my asem? Hy klap die sweep. 10,000. 11,000. 12,000. Trek hulle. Gee my daar die vryheid, my God, om my te volg die noordson in, om oor die Calydon na die Sulfansberge. Noem my settler, immigrant, boer, maar noem my nie slaaf nie. Gee my die krag, my God, as my vrou en kind sterf. Malaria, droogte, pes, aan die spiespunt van die impie en 'n verskroeide aarde. Ek het my prys betaal. Ek het my prys betaal. 10,000 keer, 11,000 keer, 12,000 keer. Dit loop af uit my are en wonde en lê in die stof van die grond wie ek

Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

Carpe diem, gryp die dag, jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
2: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by C.J. Langerhoofdstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.
3: Eden FM George 93.8 FM Stereo. Eden FM Hesequa 87.8 FM Stereo. Eden FM, your voice in paradise.
4: Real diversity.
3: Be part of our team.

Vader van ons Here Jesus, in hierdie oggend kom ons vir U baie dankie sê. Dankie vir 'n nuwe môre. Dankie vir 'n voorreg wat ons vanmôre het om rondom U geopende woord te kan sit. Dankie dat ons vanmôre Here die voorreg het om net erkenning aan U grootheid te gee. Ons harte sing vanmôre, U is magtig, U is God en aan U behoort die koninkryk. En in hierdie oggend eer ons U omdat ons weet sonder U is alles te vergeefs. Baie baie dankie. Seën vanmôre hierdie program. Seën hier ons in hierdie ateljee. Vul hierdie plek met U heerlikheid in die magtige naam van Jesus. Amen en amen.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Goeiemôre en baie welkom by Carpe Diem Eden FM. Dis nou presies 4 minute oor 5 op 'n Sondagoggend 21 Junie en u is ingeskakel by Eden FM, u stem in die paradys met ongeveer 300,000 luisteraars wat dagliks vir ons inskakel. Dit maak Eden FM die nommer 1 gemeenskap radiostasie in die Weskaap en nommer 3 in Suid-Afrika. En ek is die gasheer Maggie Williams en ek is so bly om saam met u te kuier op hierdie besonderse Vadersdagoggend. Dankie dat u vandag besluit het om in te skakel op Carpe Diem, ons oggend tussen 5 en 6 gebedsversoeke program. Kom ek sê vir u, is ingeskakel op die volgende kanale: 87.8 is die Lange in die Overberg, 93.9 is die Kus, Tuinroete en George, en 97.9 is Kannaland, 98.1 Uniondale en die Lang Kloof, 99.7 Nuisna en Plettenberg, Baai, en dan 103.6 is die Karoo, en as u buite ons opvangsgebied is, luister u na ons op www.edenfm.co.za. En dan het u natuurlik gehoor vanoggend kuier suster Linda Jacobs by ons in die ateljee. Baie dankie vir die pragtige, sagte inleidingsgebed wat die dag vir ons geset het en die pys vir ons geset het. Suster Linda Jacobs, u is baie welkom en ons is so bly dat u vanoggend weer eens beskikbaar is om saam met ons in die ateljee te kuier, en baie dankie vir die pragtige gebed. Dit is eintlik lekker om suster Linda na 'n baie lang tyd te sien. Ek dink ek het haar nog gesien by 'n funksie of 'n haitie of iets iewers, maar dit is vanoggend baie lekker om vir suster Linda in die ateljee te kan saam mee te kan kuier en te sien en te ontmoet, en ons het so lekker geselsie ingekry net so voordat ons op die lig gegaan het. Suster Linda, weer eens baie welkom. Suster Linda gaan vir ons luisteraars groet.
2: Goeiemôre, Suster Maggie, goeiemôre Sarissa. Baie dankie vir die voorreg wat ek vanmôre het.
1: Amen.
2: Ek wil vanmôre al ons luisteraars groet, 'n besonderse geseënde Vadersdag aan al ons vaders, vir al ons anker van hierdie program, om Willie, geseënde Vadersdag vir u ook, en dan wil ek ook geseënde Vadersdag vir Benny buiten die kar sê. Baie dankie vir die manier hoe jy jou kinders groot maak. Hy is a hands on pa. Hy is langs die rugby veld, hy is langs die netbal veld.
1: Hy is in die skoolboeke.
2: En baie geseënde dag vir jou, Ben, en ek glo die Here gaan vir jou verder vat. En dan wil ek vir my seun daar in Kimberley ook vanmôre sê, hy het gesê hy gaan inluister.
1: Ach, wow.
2: Ek wil ook vanmôre vir hom sê, Ricardo, sterkte en alles seën vir jou, en ek glo dat die Here jou verder sal deerdra. En vanmôre wil ek dan vir almal wat my stem ken, wees geseend op hierdie dag.
1: Amen. Baie dankie vir die lekker groet, Suster Linda. En dan die aan my hartse kant sit ons jong meisie, Charissa Botha. Charissa, baie welkom.
3: Môre Tannie Maggie, môre Suster Linda, en môre ook aan al die luisteraars. Hoop dat julle het 'n goeie nagrus gemaak. Gaan nou vanoggend met die vrouens opstaan. Staan op, gaan maak 'n stomende koppie koffie of tee vir jou geliefde om te sê Happy Father's Day, as ook geef hom 'n koekie of 'n beskuit of maak vir hom 'n lekker broodjie en sê net vir hom Happy Father's Day. En as die kinders wakker is, laat die kinders ook sommer gou vir daddy 'n koppie tee of 'n broodjie maak. Dan wil ek ook sommer vinnig van die geleentheid gebruik maak om vir my pa te sê, liewe papa, gelukkige Vadersdag aan my pa, my held, my mentor en my wêreld. Dankie vir die liefde, opofferings en leiding wat pa deur die jare vir my gegee het. Pa was altyd daar wanneer ek pa nodig gehad het en nog steeds nodig het, met 'n helpende hand, wyse raad en 'n hart vol liefde. Ek is so dankbaar om pa my pa te kan noem. Mag God pa ryklik seën met gesondheid, vreugde en baie liefde en geduld. Ek waardeer pa meer as woorde as wat ooit kan beskryf word. Ek is lief vir jou pa, jy sal altyd 'n spesiale plek in my hart hê. Gelukkige Vadersdag, my wêreld, my alles, my pa se enigste wettige dogter.
1: Wow.
3: Tik en gedruk, Charissa. So, pa, baie, baie gelukkige Vadersdag. En weer eens al sê, mense het nie altyd nie, maar dankie vir alles en ek is baie lief vir pa.
1: Nou moet jy seker die luisteraars ook goed.
3: So, allemaal wat ingeskakel is en heerlik op die bed sit of op die, in die voorhuis sit of in die voertuig is, miskien op pad werk of op pad van die werk af, een hartelike goeiemôre aan elkeen van julle.
1: Dit is te prachtig. Ja, nee, kyk, ons gaan seker maak dat ons by almal uitkom hier by die boodskapies. Ons hoop, jy is reg. Ek gaan vir jy die telefoonnommers dege. Jy kan ook saamgesels vanochtend luisteraars, want jy kan vir ons gebedsversoeken gee. Jy kan die seënwense, die vadersdagswense vir ons stuur op ons WhatsApp-lijn 060-505-2693. En die telefoonnommer in die atelier is 044-884-0831. Ons gaan nou oor na muziek en dan as ons terugkom is Sister Linda reg om vir ons te bedien vanochtend uit 1 Thessalonicense 5 vers 18 en ons thema sê vanochtend in alles dankbaar en die mense soms so opgewonde as jy die woordjies wil lees in alles dankbaar so ons gaan vir muziek en as ons terugkom is Sister Linda aan die woord.
4: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlijk was haar hart seer, maar die glimlaggies het een story vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkerij, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lach, allemaal het onthou. Nee, dit was nie een gewone begrafnis nie. Veel eerder een viering van my ma's leven. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
5: Martin's Funerals sê, een begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
6: Besoek Martens begrafnisdienste nou by C.J. Langerhovenstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Carpe diem, gryp die dag. Jou geestelike inspirasieprogram tussen 5 en 6 in die oggend op Eden FM. Jou stem in die paradys.

0: Goeiemôre weer eens luisteraars. Wees weer eens gegroet in daardie onfeilbare naam van Jesus. In vanoggend is 'n boodskap is in 1 Tessalonisense 5 vers 18 wat sê wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. Wees in alles. Nou as die woord van die Here sê wees in alles dankbaar, dan sien ek dankbaarheid het nie vakkies nie. Waar jy die ding daar sit en vir daai ding dankbaar wees en vir daai ding dankbaar wees. Hy sê in alles moet jy dankbaar wees. Maar weet jy, in die tyd in wat ons in leef in hierdie wêreld, is dit so 'n gejaag. Almal wil hê, almal hardloop vir iets. En dit voel dan vir my, sien ek, dat dankbaar is die woord van die Here sê wees in alles dankbaar, dan sien ek dankbaarheid het nie vakkies nie. Waar jy die ding daar sit en vir daai ding dankbaar wees en vir daai ding dankbaar wees. Hy sê in alles moet jy dankbaar wees. Maar weet jy, in die tyd in wat ons in leef in hierdie wêreld, is dit so 'n gejaag. Almal wil hê, almal hardloop vir iets. En dit voel dan vir my, sien ek, dat dankbaarheid verloor langs die pad. Want ek wil hê wat syste Maggie het, ek wil hê wat sy Rissa het, ek wil net hê en ek moet net gaan en ek gee nie vir myself tyd om stil te word, om te kyk, Here, tot hiertoe het U my met dit geseën nie. En vanmôre kom die woord van die Here en hy sê, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Jesus, in Christus Jesus oor julle. Dankbaarheid is die diepste vorm van ons aanbidding. Weet jy, is al vir 'n jaar lank as ek soggens opstaan tussen 2:30 en 3:00 van my gebedstyd, dan staan ek op, dan begin ek, Here, U is 'n werklikheid. Here, dankie dat U aan my gedink het. Wie was ek, Linda, dat U aan my gedink het? Dan, en ek begin, en ek, elke oggend, soms oggende, dan voel ek bid diep in, soms oggende, dan seën ek almal en alles, soms oggende, dan heilig net. En ek besef een dag, dat ek weer, Here, dankie, dat U 'n werklikheid is. Here, dankie. En weet jy, en ek sit een oggend, terwyl ek 10:00 die oggend sit, maak my 'n koppie koffie, en ek vat die woord van die Here en ek gaan sit. Maar die oggend besluit ek, want ek besef is al amper 'n jaar lank wat ek met hierdie ding aankom. Here, U is 'n werklikheid. Here, wie was ek, Linda, dat U aan my gedink het? Dan roep ek uit, ek skree dit uit, dankie Here. En die oggend vra ek, Here, en dit voel vir my, dit is amper soos dit 'n ritueel geword het. Want ek sê die ding elke dag. Dan heilig, dan bid ek, dan seën ek weer hierso. En ek sê, Here, want soms moet 'n mens waak ook oor jou geestelike lewe. Dit kan, ek kan in 'n gemakzone ingaan, dat die ding elke dag dieselfde is. Maar weet jy, die dag wat ek vir die Here worstel en ek sê, Here, hoekom moet ek dan elke oggend met hierdie goed wakker skrik? Weet jy, en ek voel amper soos 'n hand op my skouer my so tik en wat vir my sê, dankbaarheid is the outcry of your soul. Is die uitroep van jou siel, is 'n sielslied. Jou dankbaarheid, wanneer jy jou dankbaarheid voor God bring, is dit 'n sielslied. Weet jy, en ek begin hy môre te huil. En ek besef hoe beklanswaardig ek is. En ek sê, Here, al wat ek bring. Weet jy, en ek sê, Here, ek het niks vir môre om voor U neer te sit, behalwe my dankbaarheid. Halleluja. Jy sien, dankbaarheid leer ons. Jy moet dankbaar kan wees in jou voorspoed. Jy moet dankbaar kan wees in jou teespoed. Jy moet dankbaar kan wees in jou rykdom. Jy moet dankbaar kan wees in jou armoede. Jy moet dankbaar kan wees in jou oorvloed en selfs in jou gebrek, in jou vreugde en selfs in jou rou. Hy sê dankbaarheid. Dankbaarheid moet 'n gesindheid wees. Jou gesindheid
1: moet alle tye dankbaarheid weerspeel. En vanmôre kom die woord van die Here en hy sê, wees in alles dankbaar. Ja, ons staan soms met ons rug teen die muur, maar selfs in dit moet ons dankbaar wees. Dan moet ons sê, soos Job gesê het, ek weet my verlosser lewe. Dan moet ons kan sê, soos Habakuk gesê het, al sal die vyeboom nie bot nie, al sal die olyfboom teleerstel, al sal dat geen klein vee in die kraal wees nie, nogtans sal ek jubel. Jy sien, dankbaarheid is nie beperk tot sekere dinge nie. Maar dankbaarheid wil hê, ons moet ons oopmaak en voor God gaan sit. Ek dink

0: Ancestor Maggie en die mamas van ouds, die groot mamas. Hy sien die vuur van omstandighede het gebrand agter op 'n Sondagmôre. Maar jy sien dan trek hulle op. En dan trek hulle deur. En jy sien as die mama opstaan. Ek sê ons die mamas van ouds het nie net in 'n koordans ingegaan nie. Hulle het in 'n koordans ingegaan, dan kom maar 'n deurbraak. Jy sien die mamas van ouds, wanneer hulle 'n myke, dit was aan die myke sien, maar wanneer hulle opgestaan het om 'n getuienis te gee, dan hoor jy die mama sê, ek staan met 'n dankbare hart op, maar jy sien die vure brand hoog, en as hy mama opgestaan het en sy maak haar mond oop, dan tel sy die volk op. Halleluja!
1: Amen!
0: En dit is dankbaarheid. Maar jy sien deesdae is dankbaarheid so oppervlaktig. Ek is tevrede, maar ek sal nog meer wil gehad het. Ja, ek sal dit maar aanvaar, maar
1: so mompelend
0: is dankbaarheid. Maar God roep ons vanmôre tot 'n gees van dankbaarheid, 'n in diepte dankbaarheid, 'n gewortelde dankbaarheid, 'n diepte, hy dankbaarheid wat jy, wat niemand. Sien, dan sing ons die koortjie, dit borrel in my siel. En ek dink daar aan die mama van ouds, jy sien as hulle op hulle knieën gegaan het, dan was er 'n beweging, dan iets gebeur in die atmosfeer. En daarom wil ek ook dan vanmôre sê, in jou gees van dankbaarheid, profeteer oor jou omstandighede. Roep dat wat nie bestaan nie, tot 'n bestaan. Jy kan jou atmosfeer change, met 'n hart van dankbaarheid, en sê, Here kom, U ken my situasie vanmôre, maar ek bring my dankbaarheid vanmôre voor U, want U alleen is 'n werklikheid. U alleen regeer. En vanmôre wil ek ons bemoedig en ek wil vanmôre vir ons sê ons lewensgesindheid moet 'n dankbaarheid wees. Ons moet 'n lewe leef wat God in 'n behaag het. Dankbaarheid, 'n ondankbare gees lei tot onvergenoegsaamheid. Hy sê, dis hoekom ek wil jaag wat sy stemmegie het. Ek wil jaag wat sy risse het. Want ek is onvergenoegsaam. Ons leef in 'n lewe van kompetisie. Dankbaarheid het gewyk. Maar vanmôre kom die woord en hy sê, wees in alles dankbaar. Nie in kompetisie met mekaar. En jy sien, as jy ondankbaar is, dan kom daai onvergenoegsaamheid. En onvergenoegsaamheid maak jou 'n bitter mens. Ongevenoegsaamheid maak jou 'n onvergewensgesindheid. Onvergenoegsaamheid maak jou self siek. Hy sien, want as jy dankbaar is, dan is daai goed nie daar nie. Dan sien jy die mooi in die lewe. Dan sit jy terug, dan sê jy, I'm content.
1: Oh, wow.
0: Thank you, Lord. Dan sê jy, Here, as dit nie vir U was nie, waar sou ek gewees het vanmôre? En daarom roep die Here ons, as kinders van die Here, om dankbaar te wees in alles. Here roep ons vanmôre om terug te keer na die ou paaie. Hy sien, want ons aanvaar dinge. Dit moet so wees. Maar God roep ons om stil te staan. En te sê, Here, dankie vir dit selfs wat ek het nie. Maar ek gaan dit môre bekom deur U krag, deur U wil. Want die Bybel sê, hy sê, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle, dat julle in alles moet dankbaar wees. Ons vergeet soms om ons kinders te leer om dankbaar te wees. Ons kinders is Sister Maggie, my kind nou 'n 10 rand karretjie gee, dan gooi hy kind hy karretjie soen toe. Wat se dingetjie is dit? Hy sien, maar ons moet ons kinders self leer om dankbaar te wees, in die minste dankbaar te wees. En dan sien ek dat Deuteronomium sê so mooi. Hy sê, leer hulle. Op wanneer julle op die pad gaan. Wanneer julle gaan slaap. Wanneer julle aan tafel sit. Leer hulle. Dit wat hier voorgesit word, het nie van self hier gekom nie. Dis uit genade. Dis uit genade. Daarom sê Deuteronomium weer ook vir ons. Hy, en ek skrik so die ander dag toe ek hierdie skrif lees, wat die woord van die Here vir ons leer. Hy sê, hy maan ons. Hy sê, moenie dink, môre, jy het van self hierdie goed te bekom nie. Hy sê, want jy kan net dink, jy het hierdie goed uit jou eie kragte bekom. En dit is mos wat gebeur. Soms dan vergeet ons om dankie te sê, want ons dink alles wat ons het, het ons uit ons eie kragte bekom. En ek wil dit net lees vanmôre. Hy sê vir ons so mooi, en jy in jou hart dink, my krag en die sterkte van my hand het vir my hierdie rykdom verwerwe. Maar hy sê in vers 18, maar dink aan die Here jou God, dat dit hy is wat jou die krag gee om rykdom te verwerwe, dat hy sy verbond kan bevestig wat hy aan jou vaders met 'n eed beloof het, soos dit vandag is. Wees in alles dankbaar. Want jy sien, as ons al hierdie goed het, kan ons soms hoogmoedig raak. Dan vergeet ons, maar hy maan die woord van die Here vir ons, dat hy ons in ons harte sal dink. Dis my krag. Dis my sterkte. Dis my hand wat van my hierdie rykdom verwerf het. God se genade is oor ons.
1: Halleluja.
0: God se aangesig skyn oor ons. Hy gee vir ons die krag. Hy gee vir ons die vermoë. Hy gee vir ons die wysheid, die kennis om al hierdie goede te kan bekom. En daarom moet ons alles met dankbaarheid hanteer. Die Here seën sy woord. Wil vanmôre vir die papas ook sê, papas, wees nog steeds die profeet van jou huis. Wees nog steeds die priester van jou huis. Wees nog steeds die een wat tussen jy en jou gesin staan, die bemiddelaar, die intercessor vir jou gesin, want dit is God se wil oor jou lewe. Die Here seën.
2: Eden FM George 93.8 FM Stereo.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Ai men, en hy woord kom deur soos 'n mamma van oets. Hy woord kom deur soos vure uit die hemel. Suster Linda Jacobs, baie, baie dankie. Ons is opgelig. Ons kon voel dis 'n mamma van oets wat hier praat. Baie, baie dankie vir die besonderse woord. En as u ongelukkig nou eers wakker geskrik het, het u nou hierdie mamma van ouds se mooi woord gemis, soos Delia hierso vir ons skryf. Goeiemôre almal in die ateljee. Sjoe, wat 'n goeie woord. Baie dankie. En ook 'n mooi lied wat Charissa daar speel. Suster Linda het vanoggend vir ons gelees uit 1 Tessalonisense 5 vanaf vers 18 met die tema in alles dankbaar. En as ons gedink het tot vanoggend toe, ons betoon dankbaarheid, moet ons vanoggend weer gaan besin oor hoe dankbaar ons is. Ons is veronderstel om uitbundig en vrolik en positief te wees en in alles dankbaar te wees. En ja, soos is Linda sê, ons gee die probleem vir die Here, maar ons gee ook die dankbaarheid. Die voorreg wat ons het om nog te kan staan en te sê, Here, ek kom vanoggend na u toe. Ons is dit nog vanoggend. In die kant van die lewendes kan ons nog sê, Here, ek kom na u toe. En ek is aan alles dankbaar. Suster Linda, baie, baie dankie vir so prachtige boodskap, soveel hoop en soveel bemoediging wat u vanoggend saam met ons kom deel het. En dan, u is nou reg om vir ons te laat weet, wat wil u vir u vader sê, waaroor is u dankbaar, wat is seënwense en 'n gebed versoek, u het op 060-505-2693 en in die ateljee is ons 044-884-0831. Voordat ek vir Charissa gee om na die monitor toe te gaan, wil ek vanoggend vir my eie papa daar op vreemde zijn. Oom Jan Monu sê, papa, baie, baie geluk op Vadersdag. So dankbaar vir, jesse, ek dink my papa is op pad 90 toe. Hy is diep in die 80s. So, ek sal later gaan seker maak hoe oud is my pa. Maar papa, baie, baie geluk op papa se verjaarsdag. Ek sê, as my pa 'n geleerde man moes wees en kon skool gaan en matriek toe kon doen en na skool, was hy seker vandag die president. Met al sy wysheid. Baie dankie papa, dat in die ongeletterdheid u vir my die beste pa is. En dan aan my eie man, Koons J.F. Williams. Ek kan nou nie so Charissa sê gedruk en getikkie, want Koons is die noemnaam wat ek vir hom gegee toe ek hom ontmoet. Maar hy is gedruk en getik, Jacobus Franklin. En baie min mense weet van die naam. Almal sê maar net Koons. So aan my eie man, baie, baie dankie my man, dat jy nog vandag vir ons kinders 'n papa is. Dankie dat jy vir my die beste man is. En al het my man gesondheidsuitdagings, was ons huwelik 'n seën en in sy gesonde jare het hy hard vir ons gewerk, Suster Linda, en ons pluk vandag die vrugte van sy harde werk. Hy het voorsien vir sy gesin sodat ons vandag gemaklik kan lewe en ons sê vir die Here baie, baie dankie my man. En dan vir Desmond Reuters wat ook 'n papa vir my kinders was, spesiaal Lana se papa Desmond, baie, baie geluk op Vadersdag. En dan kom ek na my eie pastoor, Pastoor Leon Prinsloo. Baie dankie vir die papa wat u vir ons gemeente is, vir die papa wat u vir my en my gesin en my ma en almal wat aan my connected is. Baie dankie en baie seën op Vadersdag. Pastor Vernon Rose, Pastor Davy, Pastor Jerry Gertse en Pastor Wessel Jappies, al die pastore van AGS Green Haven, ek sê vandag vir julle 'n geseënde Vadersdag. Dan kom ek na ons eie stasiebestuurder toe, ons eie Monnie Peterson en dan ons eie oom Willie. 'N geseënde Vadersdag. Dankie dat soveel van u gegee word vir die radio en die opvangsgebied. So van my gesin wil ek vanoggend sê oom Willie en Monnie Peterson baie, baie geluk op Vadersdag. Charissa, oor na jou.
2: Dankie, Tannie Maggie.
1: Sister Linda sê sy wil vir ons aan het klap met hier.
2: Baie dankie. Ek het hier boodskap geontvang hier so van Sister Anne Solomon sê wat sê, goeiemorgen, ek en Marius ingeskakel aan al ons vaders een geseende dag en aan om Willie, dankie dat u die lig helder skyn in so baie se lewe. Liefde en van Klein Kraans. Dan het Nella Geldenhuis vir ons van Heidelberg een boodskap gestuur. Baie dankie vir die prachtige woord. Dit word opreg waardeer. Dankbaarheid. Kom ons kyk wat het ons hier op die monitor. Gaan we hier nader skyp. Goeiemorgen allemaal in die atelier. Ek wil graag vir my een skoon seun, twee skoon seuns, Angela, James en Abby. Abby en Daddy, Debbie en Jerome Syfers in Delville Park. Een geseënde Vadersdag toewens. Baie dankie vir hoe julle my dogters behandel met soveel respek en omgee. My kleinkinders kon nie vir beter paas gevra het nie. Ek voel so trots wanneer julle hulle altyd so by hulle het en as hulle enige iets deel is julle daar. Vooral nou met Regan vir die hokkie na Durban gaan dit wat een pa so uniek en waardevol maak. Nogmaals seënwense van Veronica Ter Blanche. En hierdie boodskap het al 10 voor 4 vanoggend ingekom. Ons het een stemboodskapie ontvang.
3: Goeiemorgen, Sarissa, morgen, sister Maggie. Vooraan ons het prediker, ek al net vanmorgen vir de jager familie, pastoor Melke, sister Deense kinders, en haar broer, sister Deen, vir jaar vandag, en haar tweelingbroer is haar eerste verjaarsdag weg van haar familie, maar mag die Heere hulle seën vandag, en dank aan die Molly dat jy ook gesien het. Goeiemorgen, sister Maggie, morgen Sarissa, morgen aan ons prediker, ek al net vanmorgen aan die brede jager.
2: Wat, die boodskap het so nou twee keer deurgekom, maar ook sterkte aan die jager familie. Blaas die besyne op Sion en blaas alarm op my heilige berg. Laat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. 'N dag van duisende en donkerheid, 'n dag van wolke en wolknag. Soos die môre skemer uitgesprei word oor die berge, kom 'n talryke magtige volk, wat van die oudsers sy gelyke van die van wat sy gelyke nie gehad het nie en hierna ook sal hê tot in jare van verste geslagte nie. Joel 2 van vers 1 tot 2. Dit is broer Mate Luther McCook vanaf Mosselbaai. Volgende boodskapie, goeiemôre Warrant Officer Salomi Brits, wil 'n geseënde Vadersdag toewens aan Willem Vister, Samuel Vister, Travonia Vister en dan Frans, Pedro, Maria, Olifant, Dion, Brits, Kobi, Stalmeester, Kerneels, Kuyvoort, Ger, Pinaar, Wilson, Jacobs, Elroy, Jacobs, Grenville, Baikies, Gerald, Stalmeester, Adrian, Magas, Keenan en Steven, waard alle sieninge op hulle lewe, dankie. Volgende boodskapie, morgen, Charissa en Maggie, gelukkige Vadersdag aan my eie pa, mag die Here hom seën en nog baie jare spaar en ook aan diegene wat nie meer 'n vader het nie. Sterkte aan die pa's en van die wat hulle kinders wil raak sien nie en kinders wat nie hulle pa sien nie. En ook stiefpa's wat voortgaan aan op geestelike pa en vaders ook aan diegene wat pa is. Niemand se geluk bekend nie en onbekend soos ongeluk van Benny van Riversdal. Amen, sister Maggie, Charissa, jylle het dit gemaakt. Dankie vir die opofferings, word op reg waardeer. Een geseende sondag aan amal, Winnie van die Arends, en sê sy ook, geseende vadersdag aan alle papas, een speciale aan my vader, Philip, dankie vir die Here, vir een pa, mag altyd geseen wees, Winnie van die Ara. Dan het ons hier een stemboodskap hier ingekry.
4: Goeiemorgen, Sarissa en Andy Maggie. Ek vraag maar net voorbidding vir my linkervoet wat die link, ek het nooit geslaap vannacht. Ek vraag net voorbidding aan die Jean van Mosselbaai.
2: Dankie ons eie Auntie Jean en sterkte dag. Goeiemorgen godsmanne en vrouwe. Ek wil net my dochter Leandre Mouton geluk wens met haar verjaardag. Mag God jou ryklik sien vandag in die jare wat nog voor lê. Liefie jou mamie Leslie Mouton. Dan ons hier nog 'n stemboodskapie. Die prentjie boodskap sê dankie vir my daaglikse brood, my gesondheid, my huis, my familie, my vriende, my drome. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. En daarom gaan nou die luister van die woord, die man die woord opbring, een geseene ochend, en mag die vader ons allemaal rijklik sien hoor, baie, dikke ochend verder.
2: Ah, sy dankie, dan het ons 'n boodskapie gekry van ons eie mama Daina.
6: Môre, jy en Charissa. Dankie vir die vier oggende julle was. Op julle pos gewees, koue getrotseer, die vroeg opstaan getrotseer, hoor. Baie dankie, hoor. En alles wat julle doen daar, die prachtige liedra, Charissa, so speel. Baie, baie dankie, hoor. Julle moet een mooie dag hee, hoor. Bye, bye.
2: Dankie ons eie mama Daina.
1: Dankie mama, sien later.
2: Goeiemorgen geseende vaders, en al die vaders in ons prachtige paradijs, het kom van Kate Losper in 'n slangrivier. Ek morgen geseende vaders, dan gaan Dierik Hartnik, dankie vir my pa wat jy vir ons kinders, en dankie dat jy wat vir wat jy doen. Ons waardeer dit, geniet die dag, het kom van Toelie, die kinders, Mikli en Deante. Volgende boodskapie, ek begroet u allemaal in die atelier in die mooie naam van onze Heere Jesus. Ek wil ook net my pa Moos Miller gelukkige vaderdag toewens en al die ander papas daar buiten sluit my ook in die slotgebed. Veilig reis terug huis toe, groete Miriam Miller van Rosedale. Môre Charissa, sister Maggie en sister Linda ingeskakel en baie dankie vir die afloos van die groot skoene en aan die mooi bypassende musiek. Charissa en 'n geseende vadersdag vir al ons papas landwyd. Groete is almal wat verjaar vandag en aan almal en al my mense by die AGM gemeente, maar Rachel Avontuur en al Lona en Nelson, Maria Brits, haar eggenoot, mag hierdie sondag net vol vreugde en liefde wees. Dit kom van Elmarie in Metrogronde. Dankie. 3 koppie koffies, 3 groot stukke snye koek en een drukkie en een haarkie, en sy sê, geniet het, ons sal. Volgende boodskapie is een boodskapie van ons eie pastoor Leon Prinsloo, wat hy vir ons opvangsgebied wil gelukkige vaderdag sê.
7: Goeiemorgen, sister Maggie, oom Willie, Tannie Molly, Sarissa, die prediker, een baie geseende dag word julle toegewens, maar vooral wil ek vandag namens die radiostasie Eden FM, namens myself en my vrou as erepresident van die radio, my kinders, meneer Morney Pietersen en sy vrou Melda en die kinders, die hele direksie, die bestuur, die omroepers en elke persoon betrokke by Eden FM familie, vir al ons vaders vandag, 'n baie geseende vadersdag toewens. Dis my gebed dat elke vader, pleegvader en alle vaders, dat ons in hierdie dag eer aan ons hemelse vader sal bring. Baie seën vir julle vir die program, en alle luisteraars, baie dankie. Pastoor Leon Prinsloo.
2: Hasei dankie, ons eie pastoor Leon Prinsloo, en een gelukkige vadersdag aan u ook, en ook aan Monay Pietersen en al die radioomroepers. Een hartelike goeiemorgen, sister Maggie, Charissa Predike, ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferings, ons waardeer dit. Ek wil net vir my man, Mark Matola, sê, een geseende vadersdag, al is ons so ver, ons waardeer jou, sister Walda van Mosselbaai. Een geseende vadersdag aan om Willie, dankie vir die opofferings vir Carpe Diem, ons waardeer dit, sister Walda. Volgende boodskapie, goeiemorgen die atelier, geseende vadersdag aan elke papa, mag julle hierdie dag geniet, dit kom van Miriam Esau van Slangrivier. Goeiemorgen prachtige dames in die atelier, vanoggend wil ek net aan al die vaders van St. Paul's sê, wat saam met ons priester vader Wayne Potgieter een geseende vadersdag toewens en ook aan my 3 seuns Bernard, Brendel en Ashwell. Al is ons op die pad, onthou jou ma, hou jou in gebed. Dit kom met baie liedte van Johanna van Wyk hier uit Bakedien. Een geseende sondag aan allemaal, baie dankie. 3 haarkies, 3 roosies en 3 gebeds handjies en dankie vir die geseende boodskap en gebede, sister Linde. Dit word opreg waardeer. Goeiemorgen, sister Maggie Williams en Charissa, as ook sister Linda Jacobs. Welkom in my woning, geloof, hoop en liefde vir allemaal wie vanochtend luister na Carpe Diem. As ook een geseende vadersdag aan al die vaders in ons opvangsgebied en Victor in Mosselbaai. Amen. veilig bly. Goeiemôre geliefdes in die Here en almal in die ateljee, as 'n vader, oupa en oupa grootjie, is ek vanmôre baie dankbaar aan die Here vir my lewe en ek wil ek alle vaders in die hospitale, gevangenes 'n geseënde dag toewens in die Here. Die Here graag verlang ek voorbidding vir alle vaders wat die vir ons kinders wat so ongehoorsaam is en dat die Here vir ons as vaders 'n God kan naby wees. En ook by alle krisisse dankbaar sal wees. Dankbaar vir die bemoedige boodskap van môre. God seën u almal, broer Hefke. Goeiemôre almal. Baie dankie vir die geseënde boodskap, suster Linda Jacobs. Wees in alles dankbaar wat 'n woord. Geseënde Vadersdag aan al ons vaders in die opvangsgebied, bekend en onbekend. Liefde, Dorie. 'N Hartlike goeiemôre aan almal in die ateljee. Baie dankie vir die week se opofferings. Dankie vir die week en baie vir die kragtige boodskap. Happy Father's Day aan al ons pragtige pappas. 'N Mooi en 'n geseënde dagie vir almal. Van Jacques Windvogel in Riversdale. Jacques, a Happy Father's Day vir jou ook. Goeiemôre, begin jou dag met God se wysheid en laat sy vrede jou hart vul. Spreuke 16 vanaf vers 32. Goeiemôre, die teksvers van vanoggend, jy moet baie bly wees wanneer jy al die beproewinge oor julle kom. Soos julle weet, as julle geloof het, toets deurstaan, stel dit julle in staat om volhard, Jakobus 1 vers 2. En kom ons volhard tot die einde toe, al kom wat ons op ons pad is, pak ons aan. Nella Geldenhuis van Heidelberg. Ek gaan nog so 2 boodskapies lees, dan moet ons oorgaan na ons slotgebied. Gebed. Goeiemôre, baie geluk met 'n verjaarsdag van Rydin Dido. Hy moet 'n gelukkige dag en 'n voorspoedige jaar hê van sy ouma Sophie Boysen van Oudtshoorn. Goeiemôre almal in die ateljee. Gelukkige Vadersdag aan die wêreld se beste pa, Jacob Peterson. Dankie vir alles wat Daddy vir my doen, vir die liefde, leiding, opofferings en onvoorwaardelike ondersteuning elke dag. Mag Daddy vandag weet hoe geliefd en waardeer Daddy is. Ek is ongelooflik geseën en dankbaar om vir Daddy in my lewe te hê. Wens Daddy 'n wonderlike Vadersdag toe, gevul met liefde, vreugde en mooi herinneringe. Ek is lief vir Daddy vandag en altyd jou baba dogter Lucinda. Môre geliefdes, wil net my man Theo Tite sê, geseënde Vadersdag, ek is dankbaar vir jou liefde omgee van jou vrou Mandy van Nysna. Môre oom wil ek vra voorbring vir my man Daniel Prins en vir al die vaders Navy van Albertina. Seënwense aan my eie mam Francie Pieter John Eso met 'n Vadersdag. Dit kom met liefde van die Eso familie. Volgende boodskapie, dankie Sherisa en suster Maggie, 'n geseënde week, dankie vir julle se opofferings, ons waardeer dit, liefde suster Essie en ankel Baba. Môre geliefdes in die ateljee, dankie suster Linda vir die kragtige boodskap vanoggend, dankbaarheid, 'n geseënde verjaarsdag vir my hubby, pa Willie, paaste Melk en paaste Leon, Monay Pietersen en al die ander vaders, 'n happy Father's Day en 'n geseënde dag van suster Essie en ankel Baba. Geseënde Vadersdag wil ek vir Steven en Mario sê, baie dankie sê wat hulle vir my en die kleinkinders beteken, waardeer dit, Maureen van Agasia. Môre almal in die ateljee wil net vir die omroepers sê wat 'n pa is, baie geseënde Vadersdag en al my broers se geseënde Vadersdag, my oom Jan, baie geseënde Vadersdag, ek en my kinders het nie meer 'n pa nie, maar waardeer julle en die kinders waardeer jou ook as hulle pa van Kwa van Lady Smith. Dis nou waarvoor ek nou kon tyd gekry het om te lees en dan wil ek ook net sê, moenie net daddies vandag bederf en al hierdie mooi dinge doen nie. Onthou, ons moet dit elke dag doen. Ons weet nie hoe lank gaan hulle nog met ons wees en dis dieselfde vir die moeders. Soos hulle sê, eer jou vader en jou moeder en jou dae sal verleng word. Moenie laat die ouers vir jou moet luister, jy moet na jou ouers luister. Danny Maggie?
8: So praat 'n wyse Sherissa. En ons het tyd het gevlieg, ons gaan nou vir suster Linda Jacobs die geleentheid gee om vir die Here baie dankie te sê en ons slot gebed vir ons te doen voordat ons vir u ook ongelukkig moet totsiens sê, suster Linda.
9: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons met u kosbare bloed gekoop. En hierdie oggend kom ek weer eens vir u dankie sê, dat u 'n waardige, een heilige God is. U is ons bron, U is ons anker, U is ons asemhaling, U is alles vir ons. En sodoende sê ons vanmôre net dankie. Dankie vir al die papas, U het die gelukwense gehoor, Here. Bid dat die elke papa in hierdie dag sal seën. Bid, Here, soos Arisa gesê, dat het nie net vir dag sal wees, he, maar dat die papas, Here, hulle standplek sal inneem op elke gebied in die magtige naam van Jesus. Bid vanmôre vir hulle wat siek is, bid vir die goddelike aanraking, bid vir hulle wat in omstandighede sit, bid vir die goddelike ingryping, bid vir hulle, Here, wat nie weet wat môre sal inhou nie, maar dankie dat die son vir ons allemaal sal skyn, soos die lied sê, môre sal die son weer skyn. En baie, baie dankie vir môre, vir sister Maggie, vir Sarissa, vir die week wat jy hulle deurgedraad. Dankie, Here, vir hulle stembande, dankie, Here, vir al die opoffering. Ek roep die seën van die Here oor elkeen van hulle se lewe. Seën wat ryk maak, Here, op hulle lewe. Ek bid vanmôre, gee vir hulle meer, Here, vir dit wat hulle na U soeke, hulle petisies wat hulle na U toe opstuur. Hulle kom bid, antwoord hulle in die magtige naam van Jesus. Trek 'n bloedlaar om elkeen se huishouding, Here, in die magtige naam van Jesus. Seën hierdie radiostasie met baie, baie danksegging. Amen en amen.
1: Amen. Yes, thank you Jesus. Ons is gestig en luisteraars, baie dankie dat u so warm was vanoggend. Dankie dat u so lekker met ons saamgesels het. Dankie vir al die seënwense wat ingestroom het. En ek wil net ten laaste vir 'n papa, 'n seën, 'n familielid sê, gebruik hierdie Vadersdag om reg te maak wat verkeerd is. Vat die foon, as jy nie naby die persoon kan wees, as daar iets ongemaklik is, as daar iets in die verhouding skeef geloop het, en sê, Happy Father's Day, miskien is hierdie dag die inkomkans om weer gebroke verhoudings te herstel. Stap na die ouwe huis toe, stap na jou ankels huis toe, stap daar na jou broers huis toe as jy kan, en gaan geef hom a Happy Father's Day, en vertrou die Here dat die gebroke verhoudings by mekaar sal uitkom. En alles seën vir alle papas, hier word lekker vandag bederf. Ons gaan ongelukkig nou moet afsluit en ons het gedoen wat ons kan en gelees wat ons kon. En ja, baie dankie vir die waardering wat ons luisteraars uitspreek van vroeg opstaan. Ja, dis al 4 in die oggend as ons die wekker so kyk en dan wil ons nog so bietjie slaap, maar dan weet ons het 'n plig om te doen en dan staan ons op met baie dankbaarheid dat ons gesond genoeg is en ons stembande kan gebruik om die luisteraars en die radio en die opvangsgebied te kan dien. So ja, ons is dan nou klaar, luisteraars. U hoor van my, is weer die 28ste Junie met Dio Gloria. Morgen gee ons die stokkie aan vir Jolien. Jolien, collega, hy is vet gesmeer, hy is opgewonde, en sy gaan morgenoggend in die atelier wees in Oudtshoorn, saam met Masera Jonk. En dan is het Oudtshoorn vir die week, en dan na die week van die 29ste is het Kannaland, wanneer hy weer vir Auntie Molly en vir Broer Willie hoor, wie sy grootskoene ons so moet volstaan, en dan sal ons hulle weer aflos as die Here wil. Sherissa, gaan jy vir ons luisteraars tot sien sê? Dan sister Linda met die telefoonnommer.
2: Van my kind of Sherissa Botte, 'n mooi Sondag vir julle elkeen. Bederf mekaar, wees daar vir mekaar, wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar. En dan hoor julle my weer vanmiddag tussen 5 en 6 met die program, gee julle vir hulle iets om te eet.
1: Dis sy, sy besige vroukie die, sister Linda.
9: Ja, luisteraars en allemaal in die opvangsgebied, 'n geseënde Sondag. Ek wil vanmôre sê, so baie papas gaan vanoggend op na die huis van die Here toe.
1: Yes.
9: Aanvaar dit wat daarvan vooraf vir julle gegee gaan word.
1: Bedien word.
9: Want sommige kere dan sit ons toch so halfhartig in die huis van die Here. So aanvaar en maak werk daarvan en die Here seën.
1: Amen. Die telefoonnommertjie, sister Linda?
9: 073-649-3250.
1: Daar sy 073-649-3250. Van ons atelier na jou huis, 'n geseënde dag, en sy genade is elke oggend nuut. Amen.
10: Dit was nie alledaagse begrafnis nie. Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou, Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martin's Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
11: Martin's Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martinsfunerals.co.za
12: Besoek Martin's begrafnisdienste nou by CJ Langerhoofstraat 34, George, of kontak ons by 044-884-0440.

0: Hartelijke goeiemorgen, ingeskakel op Eden FM, die stem in die paradijs en hulle is lekker ingeskakel saam met my Danny B, Alipad van Oudtshoorn met die program Power of Praise. Goeiemorgen, goeiemorgen, almal goeiemorgen. Vir die wat my nie kan hoor, maak seker dat jy hulle ingeskakel is allangs die kus by 93.8 Karoo en 3.6 Kanaland 7.98.8 Nysna Plet 99.7 Hesekwa 87.8 en Uniondale by 98.1 en ek hoop en vertrou dat jy hulle is nou lekker wakker. Al die moeders, al die vaders, al die kinders, al die vaders familie, al die vaders, dit is Vadersdag, dit is die 21ste Junie, en almal die vaders, geseende, geseende Vadersdag, ja nee, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, dan wil ek sê, vir sister Maggie, en dan ook vir Sarissa, baie dankie vir die paar oggende wat julle ingestaan het daar vir Tannie Molly, en dan ook vir oom Willie, al die predikers, baie dankie vir die boodskappe wat julle bring, en ja, baie dankie vir die opofferinge wat u gemaak het, om hierdie weekse Carpe Diem aan te bied, en ja, van môre af is het niemand anders as Jolien hier in Oudtshoorn, maar baie, baie dankie dat julle ingeskakel is by die radiostasie, en dat het altyd vir julle plesier is om te kan dien. Ja, familie, as jy vir my WhatsApp wil stuur, doen so by 060-505-2693. Volg vir ons op Facebook, op TikTok, op Instagram en ook op X. En as jylle nou nie wil uitmis en jylle het familie daar in die wereld ver oor wat jy stem kan hoor, laat hulle so doen om ons te volg by my.edenfm.co.za of www.edenfm.co.za. Baie dankie dat jylle ingeskakel is, jylle is ingeskakel saam met my Danny B, en dis lekker om saam met jylle te kan keer. Ons gaan nog so lekker muziek speel, dan gaan ek laat as ek kan gaan vir ons daarna ons WhatsApp boodskappe toe, en ek weet onze mense gaan vir onze vaders lekker geluk wens. Hartelike goeiemorgen weer eens as jy nou eens opgestaan het, ingeskakel by die program Power of Praise, elke sonoggend tussen 6 en 7.
1: Sal jy staan op my vanaan, en dat so bykie die naam van die Heere groot maak in hierdie plek. Sê vir iemand, geloon ek in sy woord. Geloon ek in sy woord. Sê vir iemand, as jy doen wat die skrif sê,

0: said, "Stole my friend, and Sally souvenirs to flee." As I doen wat die skrif sê, strome van lewende water sal uit jou binneste vloei. Groei! En dan sê ek vir mense net, jy moet glo, glo, glo in sy woord. Dit sê niemand anders as Veronica Meyer. Ja, familie, ingeskakel op Eden FM, jou stem in die paradijs en familie, ek sê vir julle vandag, die Here is vir ons getroud, die Here is vir ons goed, en ja, die Here is vir ons altyd een God van nabij. Kom ek sê vir julle vandag, kom ons gaan na ons WhatsAppies toe, en ek gaan lekker saam met julle keier die song, en is altyd lekker om saam met julle te kan keier. Die ene keer sê vir ons goeiemorgen, wil net een prachtige vrou, Vila Piet, gelukwens, met haar 60ste verjaarsdag, al wat mooi is vir haar vanaf Sarah May, Alipada van Sarah May. Kom ons kyk, wat sê die ene keer? Die ene keer sê, morgen allemaal in die studio, dankbaar dat ons weer eens op Godse wakkermaaklijst was. So dankbaar wat ek het, en ek ook nie het nie, dankbaar vir die wonderlijke woord, Elise van Dijsensdorp. Wakkermaaklijst was so dankbaar, ja. Elise, baie dankie dat jy ingeskakel is, en sy is dankbaar teenoor die Here. En ja, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Die ene keer sê, morgen Danny B, Liesel Whites van Mosselbaai is ingeskakel, luister na jou program, geseende sondag vir jou, en baie dankie daar vir u ook, en een geseende sondag ook daar vir u. Baie, baie dankie dat julle ingeskakel is. Eden FM, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Danny B, en allemaal in het woord jy, ek is Elisabeth of so van Heidelberg, ek kom net van al die vaderselijke ogen geseende vadersdag toewens, ook van my seens, my vriend, hulle met hulle dagje geniet, en geëerlijk ook daar een geseende vadersdag ook vir julle, aan die atootie en allemaal die opvangsgebied. Goeiedag, God sien, bye.
0: Baie dankie vir die boodskap, en baie dankie dat jy aan hierdie radiostasie luister. Dit is Eden FM, jy stem in die paradijs, en die Here sien ook vir jy. Kom ons luister, wat sê die ene keer. Morgen Danny B, dankie vir lekker program, gelukkige vadersdag vir al ons vaders in die streeks. God bless Ma Sarah. Ma Sarah, baie dankie dat jy ingeskakel is. Die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou, en ja, die Here is vir ons altyd een God van nabij. Die ene keer sê, goeiemorgen, gelukkige vadersdag aan al, aan die beste papa Kobus Petersen vir sy kinders. Dankie dat jy is, gaan altyd een extra myl vir hulle. Geniet hierdie dag, kom van jou vrou en kinders. Baie dankie vir die boodskap. Ja, nee, die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Goeiemorgen Danny B, gelukkige vadersdag vir almal in die familie. Mag Abba Vader elkeen seën in die dag. Matilda Alipadi van Oudtshoorn, en ja, dis nou my ma, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons een God van nabij. Ja, familie, stuur vir my die WhatsApp is by 0605052693, en dan wil ek ook sê vir al die vaders, geseende vadersdag, geniet het man, geniet het. En ja, die ene keer sê, morgen en welkom op hierdie sondag Danny B, en dankbaar omdat ek dit gemaakt het, en vraag voorbereiding vir al ons papas, landswijd, een geseende vadersdag, en baie dankie vir mooie koekies, en dit maak, dit kom van Elmarie in Metro Grounds, dankie, al die pad van Metro Grounds. Baie dankie Elmarie vir die boodskap wat jy gesteer het. Dan is dit nog enetjie wat sê, goeiemorgen Danny B, seënwense aan jou, as ook geseende vadersdag, aan al ons vaders in die kontry van Victor uit 'n prachtige Mosselbaai. Amen en veilig bly. Baie dankie brother Victor vir die boodskap, die Here seën vir jy, en mag jy ook 'n geseende dag het. Dan gaan ons weer verder na nog so paar WhatsAppies toe. Denieke sê, goeiemorgen Denieke, een geseende vadersdag aan
2: elke vader van die Assemblies of God Kerk in Oudtshoorn, mag u elke een geseënde dag hê van die gebedsgroep van die kerk. Baie dankie daar, geseënde vaders daar vir almal daar, en ja, neef Apostel Venter ook, mag u ook een geseënde dag hê. Die enetjie sê, Happy Father's Day, vir Pastor Kibiro, Pastor Jelman, al onze vaders in AGS Briesten, ook in volmoed, mag elke elkeen een geseënde dag het. Ja, nee familie, almal moet een geseënde tydperk het. Die ene keer, kom ons sê gauw, hartelike goeiemorgen.
1: Morgen, Danny B. Ek wil aan alle kinders een geseënde vadersdag. Ek het die vandag gepaan, my kinders het ook die vandag gepaan. Maar die wat nou vaders het, waardeer julle kinders. En kinders waardeer julle ouders. En al die omroepers by die niveau. En al die luisteraars, een geseende, geseende vadersdag. En aan my oom, een baie, baie speciale vadersdag. Die met jou dag en niet, Denny Wee.
2: Alipad van Lady Smith, ek het nou daar ene keer gemis. Alipad van Lady Smith, baie, baie dankie vir die mooie seënwense aan al onze vaders. En dat ons onze vaders moet waardeer. En ja, die Heere is vir ons getrou. Geseende vadersdag, Steven Marie, Michael en Johannes, baie dankie, Maureen van Gasie, Alipad van Gasie, baie dankie daar vir die mooi boodskap. Die enekie sê, goeiemorgen my broer, dankie vir jou lekker program, die Heere sien, en dit kom van niemand anders af, van Elmo, my eie vriend, my groot vriend, wat vir ons so lekker vervoer en vir ons mense veilig bring by julle destinaties. Goeiemorgen Denny B, welkom in my huis en dankie vir die prachtige program en geseende vaderdag aan een en elk mag hulle allemaal geseende dag het. God seën Saida Arendse van Mossel by die Heere seën vir jou en baie dankie iemand self ook een geseende dag het. Goeiemorgen vaderdag wense aan Lala David, Gods reiste seën oor jou lewe, mag dit jou beste dag ooit wees, kom van Aletta, jou kinders, Mia en Mondre en geliefdes. Baie dankie vir die seënwense. Môre, Here, dankie vir my papa, wat hy in my belê het, en ook in my kinders se lewens, mag papa se siel en vrede is, van Louise Botes. Baie, baie dankie vir die boodskap, ja. Baie dankie dat papa in my belê. Mense belê, die is een mooi enetjie. Die Heere belê. God, kyk aan sy kinders. Wees net gerus dat die Heere aan u gaan kyk. Die Heere seën vir u. Goeiemorgen Denny by die voorbereiding vir al die vaders oor die hele wêreld. Almal moet 'n geseënde vadersdag hê. Pauline Niel van Gasie, baie dankie daar vir die boodskap. Kom ons gaan nog so na so een boodskap toe, dan gaan ons weer terugkom na ons koorkies toe. Dan gaan ons lekker gesels om julle. Hartelike goeiemorgen.
3: Goeiemorgen bro Denny B. Goed om ingeskakeld te wees. Ek wil net van die geleentheid gebruik maak om namens die direksie, bestuur, alle omroepers, die voorsitter meneer Morne Pietersen, ons stasiebestuurder, sy vrou, my vrou en my kinders, die hele Eden FM familie, vanoggend vir al ons vaders, vanoggend te sê, 'n baie geseënde Vadersdag. Dis my gebed dat die Here elke vader, pleegvader, alle vaders, dat die Here vir u sal seën in hierdie dag, en ook dat ons in hierdie dag al ons behoeftes en begeertes aan ons hemelse Vader bekend sal maak. Baie, baie, baie seën vir al ons vaders op hierdie wonderlike Vadersdag. God seën vir u. Dit kom van die hele groter Eden FM familie. Geniet die dag. Baie dankie.
2: Pastor Leon Prinsloo, 'n geseënde Vadersdag vir u ook, en mag u sommer lekker bederf word. En baie dankie dat u altyd ingeskakel is, en baie dankie dat u altyd vir my ook bid, mag u die dag so geniet, die Here seën, die Here seën, die Here seën vir pastor. En ja, baie dankie vir daai mooi boodskap, en ja, die Here is vir ons getrou, die Here is vir ons goed. Kom ons gaan nog so vir musiekbreek, en dan gaan ons weer terugkom, hier is nog so een hele paar WhatsAppies wat ek definitief gaan speel, moet speel, en ja, die Here is vir ons getrou, en ek weet, daar gaan somme nog lekker, lekker WhatsAppies deegkom. Ja, kom ons speel gewoon, een lekker koorkie. Ja, kom ons speel, kom ons kyk, as ek,

0: Eden FM is stemmen in paradijs. Jesus voor mij altijd in oorhuis. Ja familie, die Heere is voor ons goed, die Heere is voor ons getrouw. Ik weet dat jullie ingeskakel is op Eden FM is stem in die paradijs. Hartelijke goeiemorgen.
1: Goeiemorgen Danny B. Ik wil vanmorgen aan al die vaders geseende vadersdag hier. Aan al Edense vaders een geseende dag. En mag die Heere julle seën. Van Lily Stefanus van Ribbesdal. Bye Danny.
0: Al die pad van Ribbesdal aan Lily. Baie baie dankie vir die mooie boodskap. En ja, mag u ook dan self een geseende dag het. Môre Danny B, geseende Vadersdag aan elke papa wêreldwyd. Liefde van Auntie Ma. Auntie Ma, baie dankie daar vir die mooie boodskap. Die Heere seën vir Auntie Ma. Goeiemôre, ons wil net aan pa Frikkie van de Ros sê geseende Vadersdag, geniet jou dagie van jou dogters Shakilia en Gabby van de Ros. Ladies, me dankie vir jou opgewekte koortjies. Mooi dag vir jou ook, Danny. Baie, baie dankie. Een mooi en een geseende dag vir julle ook. En mag die Heere vir julle sommer net aan mekaar sien. God is iets anders mense. Die Heere is vir ons getrou. Hartelike goeiemorgen.
2: Goeiemorgen Danny B, welkom in my huis, dankie vir kapitein, vir al die programmeerders, vir al meneer Pietersen, Sebas, vir jou, vir Paula Mas, al die mans, om wil julle veel geluk op die Vadersdag, ook vir my twee seuns in die Kaap, Anthony en Ricardo, veel geluk op Vadersdag, mag hulle vrouwens hulle lekker bederf in hulle kinders. En ook aan my kluisien, Jason Adonis, veel geluk op jou 10de verjaarsdag, onthou, vandag moet jou ore oopgaan, en jy moet luister as het gepraat word. Al my Eden maatjes, mooi en een lieflike dag. Baie, baie liefde, jylle eie antipoppie.
0: Onse eie antipoppie. Baie, baie dankie antipoppie vir die mooie boodskap. En die seën wense die Heere seën ook daar van antipoppie. En ja, familie, jylle is ingeskakel op Eden FM stem in die paradijs. En ja, dit is altyd lekker om ingeskakel te wees aan met jylle. En dis, wanneer die tyd so nabie kom vir klaarmaak, en vraag, ay, moet dit nog rechtig klaar wees. En weet jylle, nie, die vijand wil my nou die afgelopen tyd aangeval het met verkouwe, man, moes een naam verkouwe, en nou vraag die mense vir so, jongen die siek, en sê ek asjeblief, moet het sê nie, moet het nie spreek oor my nie, so ja familie, somtijd sê een mens, o, ek het verkouwe, of o, my keel krap nou so, ons het die ding aan, want ons noem die ding op sy naam, maar ek het vir die Heere gesê, vanochtend moet ek hier wees, om saam met onze mense te kan wees, en die boodskap is, deertig, ek het so ver gegaan om sommer van my griep mengsel te kry net om te finish. Ja familie, die Heere is vir ons goed, ek hoop en vertrou dat waar jylle ook nou jy mag bevind in die werk, jylle is miskien op pad uit die werk uit, jylle is op pad miskien werk toe, of miskien is jylle nog in die bed, telkens jylle miskien vir die koospotte, maak die saak waar jy is, maak die mense net, sê vir hulle, hulle moet luister aan iedere FM stem in die paradijs. Ja familie, die ene keer sê, geseende Vadersdag aan speciale vader, Michael Julius van de Denne, dit kom van om 3 kinders, kom, ek laat ek nie die name recht kreeg, familie, die mense, ek wil nog nie meer die name verkeerde sê, is het Melandri, Laurentia, en Lenei, ja nee, dit kom van hulle 3 af, ek wil vertel dat die name recht, ja die mens is die name, ja nee, maar die Heere is vir ons goed, ek hoop ek die name recht familie, goeiemorgen, ek wil my 4 broers en sene geseende Vadersdag toewens, kom van Magdalene Hartnik van Heidelberg, al die pad van Heidelberg af, hartelike goeiemorgen, die ene keer sê goeiemorgen, bedienaars wil net sê happy Vadersdag, vir my neef Pieter Februari van Betty Geland. Baie dankie daar vir die boodskap. Die ene keer sê, aan al ons Carpe Diem predikers, omroepers en luisteraars, ons wens elke pa, opa en vader vergeer, een baie geseende Vadersdag toe. Mag die Heere julle ryklik seën, versterk en lei in die belangrike rol wat julle vervul. Dankie vir julle liefde, opoffering, leiding en voorbeeld. Mag God se guns, vrede en vreugde vandag en elke dag oor julle lewens wees. Gelukkige Vadersdag met liefde en waardering, die Carpe Diem span. Baie baie dankie vir daai boodskap. Oom Willie, baie dankie en ook 'n geseënde Vadersdag vir Oom Willie. Mag die Here net u van sterkte tot sterkte, van hoogtes inneem en weet dat die Here is altyd saam met u en die gesin. Die Here seën vir Oom Willie. Môre Denibie wens alle seuns en dogters van die Bristol UCC Brigade se vaders 'n geseënde Vadersdag toe vanaf Sarah my. Baie baie dankie daar vir daai mooi boodskap. Denetjie sê, môre Denibie baie dankie vir die lekker koortjies, dankie dat jy ons altyd so lekker kerk toe vat. Geseënde Vadersdag vir al die vaders van die 4K kerk Pakkelsdorp en vir my hubby Uncle Baba. Ek is baie lief vir hom. Dankie vir die vader wat jy is vir my kinders. Mooi dag het in die bie, met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Baie baie dankie Sister Essie en Uncle Baba, altyd ingeskakel hier by Eden FM stem in die paradijs, die mense se radiostasie. Môre Eden familie, gelukkige Vadersdag aan elke gelukkige Vadersdag aan die elkse mannebond. Julle moet julle dag geniet van Bessel Keringkos Mosselbaai Happy Father's Day. Ek het nou amper gelees, môre Eden FM familie gelukkige Vadersdag aan die aan Jakie, maar nou jy jou kop nou haar opsit, dan lees jy sommer net wat jou oog vang en sommer net lees. Maar baie dankie daar vir die boodskap Bessel Keringkos al die pad van Mosselbaai. Geseënde Vadersdag vir almal. Ja nee, kom ons gaan verder. Hartlike goeie môre die enetjie. Hartlike goeie môre.
1: Goeie môre Denibie. Môre wil ek al die ouers van Plakkiehoop, die vader van Plakkiehoop, 'n geseënde Vadersdag toewens. En mag net hulle gelukkige dag het en dat niemand hulle dag bedieg nie. Dit kom van Jane Aris van Plakkiehoop. Mooi dag hier.
0: Al die pad van Plakkiehoop, baie baie dankie daar. Dit zijn die Here seën vir u ook vir die boodskap. Hartlike goeiemôre.
1: Goeiemôre. Meneer, ek het vele vaders aan almal wat vaders is met dat aan die vader hulle huis is geen. En ek het my vader en my ma as oorlede, hulle leed by mekaar. Maar ek kan nie toe daar gaan nie, want ek in een hoog en niemand kan my toe daar. Niemand kan sê, geziene vader, dat ek met mijn moeder was, die sêle geloof, mijn moeder, dat kan ek ook naar toe, gaan nie die ma. Ek sê, dankie vir die vader, wat in my dier gedaan. Ek kom aan al die alma van ons oor. En dankie aan die popie hoor, want ek ken nou toe kinders ook gezien het hoor. Ek en ken my samen in die hospitaal gelee hoor. Bye-bye.
0: Baie, baie dankie vir die boodskap, hoor. Ja, nee, weet net dat hulle is saam met u. Die Heere is ook met u. Baie dankie vir die boodskap, mama. Ja, familie, die Heere is vir ons goed. Die Heere is vir ons getrou. Goeiemôre, geluk aan Aisha Rosie en ons niggie hier in Riversdale met haar 55ste verjaarsdag. En ook aan al die familie, ja, aan al die familiepapas vanaf Riversdale tot in Johannesburg. Mag julle almal 'n geseënde Vadersdag hê van Merlie en Miriam uit Riversdale. Al die pad daar van Riversdale is uit, die mense is ingeskakel, die Here is vir ons goed. Goeiemôre almal, geseënde Vadersdag vir my daddy Daniel Roberts van Berrydale, as ook vir pa David Skeepers van Swellendam, as ook vir my kind se pa David Sigelaar van Sierbrug. Dankie vir alles, ons waardeer en ons is baie lief vir julle. Is het Seronie van de Ros uit 'n pragtige Sierbrug. Ja familie, dis die Here is vir ons goed. Die laaste boodskapie wat vir my sê, hartlike goeie môre Denibie, hoop en vertrou dit gaan goed. Vanoggend weer vir my is seerdag, vandag ons derde Vadersdag sonder ons daddy, maar ek wil vir my twee broers, Pieter Stuurman en Selwyn Stuurman, sê geseënde Vadersdag, dankie dat julle vir my en my seun 'n vader is. Ek is verskriklik lief vir hulle. Dit kom van hulle baby suster, Letisa Stuurman. Letisa Stuurman, die Here seën vir jou en dan ook 'n geseënde Vadersdag aan almal daar. Die Here is vir ons goed, die Here is vir ons getrou. Baie dankie dat julle die vir ons gedee gestuur het en dat julle so lekker saam met die vaders vandag gaan kuier. En ja, ek weet sommer dat julle gaan bederf. Kom ons gaan ons over muziek breek. Ingeskakel op Eden FM, e-stem in die paradise.

0: Ja, familie, nog steeds ingeskakel op 1 FM, 1 stem in die paradijs. En ek sê vir julle vandag, joh, die boodskappe het vir ons ingekom. En ek gaan nog so tykie maak vir die volgende 2 enetjes. En dan gaan ek definitief klaar moet maak. Hartelike goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Ek wil net my 2 broers, een geziende vadersdag toewens, hulle moet hulle dag niet geniet, van Melvin en van Brian, die kom van Janine, Jonathan en Daniel.
0: Baie dankie vir die boodskapie, en die Heere is vir ons getrou, die Heere is vir ons goed. Ja, nee familie, die Heere gaan altyd vir ons een God van nabij wees, en daar is altyd ook vir ons een tyd, en daar is altyd vir ons een plek, en ek wil baie dankie sê vir die vaderlike vergeer, almal wat een rol speel in elke kindse lewe wat nie een vader het nie. Ja nee, ons het altyd aan die hoe kan ek nou sê, ons is altyd gerus as ons weet daar is vaders wat vir ons vaders is. Die netjie sê, good morning all, happy Father's Day to all the men that grown into the position. Let us follow our Father in heaven as an example of how to lead in love. Psalm, this is nou Psalm 23, our Father. Psalm 23, onze Vader. Dit is nou van niemand anders as Pastor John Plakies. Baie dankie Pastor, Pastor JP vir die mooie boodskap en ook een geseënde Vadersdag vir u. Ja familie, dit is dan nou al waarvoor ek tyd gehad het en mag u hulle een geseënde vaders het, vir al die vaders wat my stem kon gehoor het, en mag u hulle somme lekker bederf word. Die Heere seën vir u hulle, vir almal wat ingeskakel is altyd, en vir almal wat ook altyd saam met ons die processe gaan, en laat ons almal dan weet die Heere is vir ons getrou en God is altyd vir ons een God van nabij. Vir al die vaders wat ek ken, een geseënde Vadersdag. Kom ons kyk wat is hier wat ek gesê het. O ja, kom ek vat julle bietjie kerk toe. Mag julle geseënde dag het, mag julle geseënde week het en mag julle ook een geseënde maand het wat voorlê. En ja, hier kom een tyd aan van vakantie vir ons skoolkinders. Mag julle gehoorsaam wees, en ja, ons het baie goed wat ons gaan doen vir hulle in die vakantie, vir al die Oudtshoorn omgeving, en ek hoop en vertrou dat die Heere saam met een en elk gaan wees, vir die wat voor oopgrafte gister gestaan het, en wat vandag ook nog voor oopgrafte gaan staan, mag die Heere altyd u vertroos, en weet net dat die Heere altyd by u sal wees. Maak die saak waar u mag bevind u. Die Heere sal altyd vir u een God van nabij wees. Baie dankie vir almal wat nou ingeskakel is. Jy op Eden FM, u stem in die paradijs. Moet nie vergeet om ons te volg op Facebook, TikTok, Instagram of X nie. En maak seker dat u gaan na my.edenfm.co.za. Skakel vir die manne gerus by 060-505-2693 om een WhatsApp boodskapje te stuur. En jy sal lekker gesels en die mense sal vir u wereldwijd ook kan hoor. Baie dankie vir alles, baie dankie dat jylle ingeskakel is, en baie dankie dat jylle ook vir my die moedskracht gee, dat ek altyd hier in die atelier vir jylle kan uitsaai, om vir jylle lekker koorkies te speel. Volgende het ons die Anglikaanse kerk, wat hulle boodskap vir ons gaan bring, om sewig die Heere seën. Geniet die eniekie van die lekker kroek.

God is binne in julle.

0: is Pastor Tia,
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van

0: Ja, staan maar nader, geliefdes in die Here. En dit is Sondag, jy kan maar, jy mag maar nader staan. Een hartelike geseende môre van ons kant hier in die George Atelier. Ja, jy is ingeskakel by die geseendste radiostasie Eden FM. En jy luister na die program Kingdom Time elke Sondagoggend tussen 8:00 en 9:00. En vanoggend het ons 'n lieflike gas ook hier saam met ons. En ons gaan vir die lieflike gas. Sy het niks bekendstelling nodig nie. So ons gaan vir haar 'n geleentheid gee om te groet vanoggend.
1: Amen. Wees gegroet in die naam van die Here Jesus. Ek is Juffrou Sherine Manus in Boyetsele Mos Andes. Ek begroet u in die wonderlike naam van die Here. My begroeting gaan ook uit aan my man wat op Vadersdag in sy werk moet wees. Mag die Here ook vir jou daar seën. En my begroeting gaan ook uit na ons skool Heidedal Primêr. Almal die leerders, die almal die leerders, kollegas, elke persoon wat vanmôre my stem kan hoor. Ja, julle moet nader skuif want ek het vir u, veral vir ons jong mense, het ek vandag 'n skrif. Ja, aangesien dit Vadersdag is, wil ek net hierdie voorhou aan aan u. Die Bybel sê in Efesiërs 6 vers 1: Kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder. Dit is die eerste gebod met 'n belofte. En dan sê die Here ook, kinders, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. Vaders, hier's nou 'n skrif vir u by nommer 4. En vaders, moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaninge van die Here. Vaders, vanmôre wil ek vir u 'n geseënde Vadersdag toewens en mag die Here God u nog meer en meer krag gee om daar te wees vir u kinders, vir u vrou, vir u gesin. Die Here seën.
0: Daar sê baie dankie Juffrou Manus vir die lieflike groet en ook baie dankie dat u die tyd uitgekoop het om vanoggend saam met ons hier in die ateljee te kan wees. Nogmaals baie dankie.
2: Ja, luisteraars, geseënde Vadersdag ook aan daai kant. En onthou vaders, hey, pas op. Dit wat ek en u doen as 'n vader. Daar in Eksodus 20 vers 5 staan dit. Dat as ek dit wat ek en u doen, vader, daddy, papa, dit wat ek en u doen, gaan 'n impak hê tot in die vierde geslag. Ja, tot in die vierde geslag. So dit wat ek en u doen en sê, gaan van na ons kinders toe gaan, of het nou 'n seëning is en of het nou sleg is, swak is, dan gaan hulle dit gewaar. Die wat nog nie by die Here is, hulle gaan dit gewaar tot die kinders, tot die kleinkinders en tot die agterkleinkinders. Ja, die vierde geslag.
0: Ja, en natuurlik langs die kus is hy ingeskakel by 93.8 FM stereo by die Karoo 103.6, Hesekwa 87.8, Kannaland 97.9, Nuisna en Plettenberg Baai area 99.7 en Uniondale 98.1. 'n hartlike geseënde môre. Dan wil ons ook vir Ricardo en die koupletjies aan die kant van Pakkelsdorp 'n geseënde dag toebid in die Here. Hulle ook moet ook die dag saam met ons geniet en die program ook saam geniet. Dan aan al die priesters, die vaders van elke woning. Julle moet 'n geseënde dag hê in die Here en geniet die dag. Dit is die dag wat die Here vir u uitgesit het. Priester, u is 'n priester van die woning. Dankie dat u die kinders opvoed in die vrese van die Here. En kinders, kom ons respekteer ons papas. Kom ons praat met respek met ons vaders, met ons aardse vaders. En ons behandel hulle ook met respek. Dan wil ons ook vir Pastor Quentin in die kant van Ruitebos. Hy is ook 'n vaderfiguur, 'n priester van sy woning en van sy die kudde daar. En ouderling Ricardo hier in die kant van Pakkelsdorp en al die priesters van hulle wonings van Kingdom Ministry oral oor. En al die luisteraars in elke opvangsgebied wat 'n papa is, 'n priester is van hulle wonings. 'n Geseënde, geseënde Vadersdag toebid in die Here.
2: No other gods.
3: This generation got crosses on their necks.
4: Woo.
3: But idols in their hearts. Followers became gods. Platforms became temples. And repentance became offensive. But heaven is calling the remnant back.

0: Juffrou Manus.
1: Amen. Ek groet u weer eens in die wonderlike naam van die Here. Ek wil vandag
2: spesiaal met ons jong mense gesels. My tema kan jy maar neerskryf daar. My tema vir hierdie dag is: wie is jy wanneer niemand kyk nie? Wie is jy wanneer niemand kyk nie? En dan kan u ook die Bybel oophou daar by 1 Samuel 16 vers 7. Waar die woord sê, maar die Here sê vir Samuel: kyk nie na sy voorkoms en sy hoë gestalte nie, want ek ag hom gering. Want nie wat die mens sien, sien God nie. Want die mens sien aan wat voor oë is, maar die Here sien die hart aan. Ek gaan weer later oor die skriflesing sal ek weer later gesels. Vanmôre sê die woord dat ons as mens kyk na die uiterlike, maar God kyk vanmôre na die hart. En ons, hoe bou ons karakter? Jou karakter word gebou wanneer niemand kyk nie. Nou ons glo dat wanneer ons goed voorkom by mense, ons wil altyd deur die goeie boekies wees. Alles is net perfek. En ons noem dit gewoonlik in die onderwys window dressing. En dan dink ons dat hierdie is die persoon. Maar vanmôre sê die Here, hy kyk nie na die uiterlike nie, maar hy kyk na die hart. Ek wil net vir u kortliks gou vertel hoe ek by die Here uitgekom het as jong kind. Jy weet, ek was 13 jaar oud gewees en ek het altyd deur elke aand as my ma na die biduur toe gegaan het, dan het ek saam met haar gegaan na die huisdienste toe en daai tyd het hulle diens gehou in Borgers, Rosemore, waar ook al. En ek as kind het oral getravel waar my ma was. En jy weet, en elke keer wanneer daar dienste is, dan word daar gesing en dan word daar gepraat van mense wat gebed nodig het, moet uitkom. En dan wonder ek, vir wat laat die mense vir hulle bid? Hoekom huil hulle so? As hulle op hulle knie is en hulle staan weer op, dan is hulle nat gehuil. Wat is die rede? Hoekom laat die mense vir hulle so bid? En jy weet, en ek in my hart het ek 'n diep verlange om ook deel te vorm van hierdie gebedsessie. En jy weet, een aand, terwyl die diens aan is daar in De Villiersstraat, jy weet, praat die Here ook met my as kind. En ek was maar nog net 13 jaar oud. En jy weet, en die Here praat met my as kind. En jy weet, en ek stap uit daai aand en ek gaan op my knieën. En hulle vra, wat wil jy hê moet ons doen? Ek sê, ek wil die Here aanneem. Jy weet, en daar was vir my gebid. En jy weet, toe ek daar opstaan, het ek soos 'n nuwe mens gevoel. Ek het heel verlig gevoel, want die Here is ook nou saam met my. En jy weet, as kind het ek opgegroei in die kerk. Ek het sonderskool gegaan, ek was in die jeug. Ek het my uitgeleef in die jeug, want dit is waar die Here my magtig ook gebruik het as kind. En jy weet, en dit is wat die Here ook vanmôre vir ons as kinders kan doen. Daar is 'n skrif wat lei in Prediker 12 vers 1. En dink aan jou Skepper in die dae van jou jonkheid, voordat die ongelukkige dae kom en die jare aanbreek, waarvan jy sal sê, ek het daar geen beha in nie. Kom, ek vertel jy iets rondom hierdie skrif. Jy weet, ek was op pad Kaap toe om te gaan studeer in by Peninsula Technikon. En jy weet, ek gaan as 'n gesalfde kind, as ek op pad universiteit toe, ek gaan as 'n kind wat uit 'n huis uitkom waar die Here heers, want my ma, wat ek my oë oopgemaak het, het sy die Here in haar lewe gehad. En jy weet, ek is daar op pad, as ek op pad na Kaapstad toe, en hierdie skrif het gemaal in my kop, en ek het gesê, Here, ek gaan die toelaat, laat die vyand my omslaan. Jy weet, en op 'n stadium, hier my tweede, my derde jaar, jy weet, kom die vyand en hy probeer die boodskap vir my anders om verduidelik. Jy weet, hy kom verduidelik vir my, man, weet jy wat die skrif eintlik vir jou sê? Die skrif sê eintlik vir jou, jy moet klaarmaak wat jy nog wil doen in jou jonkheid, voor jy nie meer dit kan doen as jy eendag oud is. Dit is die duiwelse manier van interpretasie. En ek sê, Here, maar ek drink nie, ek rook nie. Ek sê, Here, my pa het nog nooit toegelaat dat ons moet kereltjies voor ons tyd en so, en ek sê, Here, so die skrif, so dit beteken ek moet iets doen, want hoe anders? En ek is bang die ongelukkige daar kom en dan het ek geen beha in nie. En jy weet, hierdie duivel het vir my hierdie boodskap so lekker ingeskerp en geskerp. Want dis mos altyd die duivelse stem is maar die hardste stem. En jy weet, en later op 'n stadium het ek begin te voel, nee, maar ek wil ook proe, hoe smaak hierdie bier of wat ook al het is. Ek wil ook proe, hoe smaak een sigaret. En jy weet, en dit het gevoel asof, joh, die wereld rondom jou is besig om, net, jy is net in een vibe, jy is net lekker. En die volgende ochtend dan, wonder jy, hoe voel jy so sleg? En dan wil jy sê, Heer, asseblief, help my, vergewe my, ek sal het nie weer doen nie. En jy weet, en hierdie skrif het weer by my gekom, voor die ongelukkige dag kom, maar ek het het nog steeds so in die vlees gesien. Nog nie in die gees het ek die skrif so ervaar nie. Maar jy weet, aan die einde van die dag, het ek my leven opgemors. Opgemors dat ek aan die einde van die dag met swangerskap opgeskeep was, jy weet, voor die huwelik. En vanmôre, jong mense, hierdie skrif sê, dink aan jou skepper, dink aan jou skepper. Wie is jy wanneer niemand kyk nie? So wanneer ek in George was, was ek hierdie sister Des. Ek het gejy gespring, ek het gekoordans, ek het gepreek. En wanneer ek Kaap toe gegaan het, dan was ek nou die ander persoon, dis die Shireen, wat in die Kaap geken word. Maar niemand het mos nou my gesien nie, niemand het gekyk wat ek doen nie. Ek weet maar, vanmôre praat die Here ook met u, en dan vanmôre integriteit maak die verskil. Nou wat bedoel ek vanmôre met integriteit? Integriteit beteken om eerlik, betroubaar en opreg te wees. Jong mense, hoe eerlik is u met uself vanmôre? Waar bevind u uself vanmôre? Mama, daddy, weet u waar u kind is vanmôre? U weet, baie kinders, hulle hardloop weg, baie keer van huise af, omdat hulle voel, hier is het nie, ek voel nie gemakkelijk nie. En dan beweeg hulle na 'n comfort zone, en dan is het gewoonlik 'n plek waar daar dwelms en drank en al die snaaksigheid betrokke is. Maar vanmôre, jong mense, vraag weer die vraag, wie is jy wanneer niemand kyk nie? Wat het jy gedoen toe niemand sien nie? Onthou, God sien alles. En hier staan in Dawid, ek lees vir u ook van Dawid. Dawid was getrou as skaapwagter. Nou onthou, Dawid hy kon enige iets gedoen het. Daar terwyl hy daar in die veld met die skape gewees het. Hy kon gesondig het, hy kon enige iets gedoen het. Maar die woord sê, Dawid was getrou as 'n skaapwagter. Hy het nie moeg geraak nie. Hy het nooit moeg geraak nie. Hy het sy werk as skaapwagter het hy geniet. Voordat hy 'n koning geword het. En vanmôre praat die Here spesifiek met ons ook. Dat hoe kan die Here jou vertrou? As mos 'n lied wat sê, kan die Here jou vertrou? En vanmôre vaar ek ook die vraag vir myself af. Here, kan u my ook vertrou? En jy weet, God vertrou groot dinge toe aan mense wat getrou is in die klein dinge. En vanmôre is dit u wat hy besluit moet neem en sê, Here, vanmôre wil ek die eerlike stap neem. Ek wil vanmôre opreg begin leef. Ek wil vanmôre betroubaar wees. Ons gaan vinnig net na musiek breek. En dan kom ek terug na u, die Here seën.

0: prijs die naam van die Here. Welkom weer terug, luisteraars. Ek dink so, terwijl ek hier so sit, dink ek so weer terug na David. David was getrou. Hy was getrou. Jy weet, 1998 gebeur dit so, dat ons die onderwijspos te kry nie. Ons jongspan wat 1997 begin skool hou het, 1998 laat die scheer die staat vir ons, hy 3 cent wat ons opgebou het as pensioen gee hulle terug 1998 en hier sit ons so onder werk. En jy weet, en ek sê vir die Here, Here, ek het 'n dogtertjie wat ek nou moet omsien. Enige werk wat ek nou kan kry, sal ek vat. En daai oggend sal ek nooit vergeet, stap ek op pad na, ek is vroeg die oggend in die dorp, dis nog donker. Jy weet, in Oka was 'n koswinkel hier in George gewees, en ek stop en ek gaan na Oka toe, hy is nog toe en ek klop en ek sê daar so, ek wil asseblief die bestuurder kom sien. En terwyl ek daar instap en na die bestuurder toe gaan, kom ek na hom en ek sê vir hom, meneer, ek is desperaat vir werk. En ek gee my CV vir hom. En hy kyk my CV. En hy vra vir my, hoe vernederend is dit? Hoe vernederend is dit om vir my werk te vra? En u is hoër gekwalifiseerd as ek. Ek sê, ag Here, help my. Hier moet ek nou werk kry, want ek het die geld nodig. En jy weet, en hierdie bestuurder sê, ek sal het nooit oor my hart kan kry om te sien hoe jy as 'n onderwyser een vloer gaan mop, of ewens die sakkies pak. En ek sê vir die Here, Here, maar dis wat ek gee nie om wat ek doen nie, solank ek iets verdien. En jy weet, daai oggend het die bestuurder vir my gesê, gaan liever en gaan kyk of jy nie onderwysposte kan kry nie. Nou, jy sien net na daai, jy weet, het die Here, 'n paar maande daarna, maak die Here toe weer 'n deur oop in die onderwys. Nou, jy sien, omdat die Here gesien het, hy kan my vertrou met die klein ding. Ek was bereid. Ek was bereid om vir die min te werk. Ek was bereid om vloere te gaan was. Maar die Here het dit raak gesien. En die Here het my weer geplaas in 'n posisie waarin hy my wou plaas. Vandag, jong mense, jou keuses vandag bepaal jou môre. Kom ek sê vir jou, jong mense, dat jy staan van môre voor soveel keuses. As jy kyk na ons tieners, die tieners swangerskappe is besig om die, ek weet jy dit, dit gaan die hoogtes in. Jy weet, ek is so geskok toe ek nou die dag in 'n vergadering sit, en ek moet hoor dat kinders tot op 12, 13 jaar swanger is. En jy weet, ek sê, Here, waar was mama? Waar was papa? En jy weet, en dit maak so seer, want baie van ons kinders, hulle weet nie meer wat hulle kan doen nie. Hulle weet nie meer waar kan hulle ook net hulle self uitleef, sonder om te drink, sonder om te rook nie. En baie van ons kinders gebruik sosiale media om hulle uit te druk, om vir mense te sê hoe hulle voel. En baie keer word daai gevoelens wat hulle uitdruk, word op 'n verkeerde manier gesien deur die wêreld. En baie keer vergelyker die wêreld hulle as hulle sien hoe swaar dit met daardie jong mens gaan. Vanmôre, jong mens, kom ons kies om God eerste te stel. Wanneer ons God eerste in ons lewe stel, dan doen God die onmoontlike. Ek was ook jonk, ja, en ek het jammer. En ek het ook gedink, as ek my toevlug maak na social media, as ek my toevlug maak na drank, na sigarette of wat ook al, dat ek gaan my genot daaruit kry. Maar dit is nie wat jy daaruit kry nie. Onthou dat elkeen wie jou status lees, jy plaas dit op Facebook. O, ek is nou so in 'n laagte. O, ek kan nie meer nie, my man wil nie, my kind wil nie. En jy weet, baie keer is dit wat die vyand net nodig het om jou verder te bind. Vandag, jong mense, wat ook al jy op jou hart het, wat jy ook al voel, begin God eerste te stel. Nader die Here. Moenie vanmôre angstig rondkykie, Want God kan jou gebruik, jong mens. Vanmorgen sê jy en jy sê, Here, ek is aan so vuil. Ag Here, ek voel vir myself niks meer nie. Here, my ma het gesê ek is so, my pa het gesê, ag Here, ek worry ook nou nie meer nie. Ek gaan ook maar nou net gaan met die stroom. Jong mense, onthou ons almal is ons feilbaar. Maar kom ek sê vir jou, as jy by die Here uitkom, was die Here vir jou. God wil jou gebruik. God het nie 'n perfekte mens nodig om te gebruik nie. God gebruik gewillige mense. En jy weet, die feit dat ek vanmorgen hierso sit, is omdat ek gesê het, Here, ek is gewillig om vanmorgen te praat met ons jong mense. Want jy weet, dat ons jong mense word baie keer gejudge. Ons word gejudge op ons woos aantrek. Ons word gejudge aan ons klomp tattoos wat ons op ons lichaam het. Ons word op baie goed gejudge. Maar vanmorgen, jong mense, onthou God is die enigste persoon wat judge. Moenie toelaat dat hierdie dinge wat oor jou lewe gesê word, al die negatiewe dinge wat oor jou lewe gesê word, dit jou onderkry nie. Geen sonde is vir die Here te groot nie. God is 'n persoon wat onmiddellik vergewe. Elke keer, jy weet as ek van die pad af dwaal, en dan kom ek terug en sê ek, Here, ek het weer dit gedoen. Here, ek was weer so. Here, vergewe my. En dis wat die Here doen. Hy vergewe vir jou 7x70 keer. En dis nie 7x70 nie. Nee, dis 7x70 keer. En as jy dit gaan optel, jy gaan nooit die antwoord kry nie. Dis hoe God ons vergewe. Ons jong kinders word deesdae so mislei deur baie ouer mans wat ons jong kinders target en wil gebruik vir al hierdie verskillende snaaksigheid. Jong mense, jy het vanmorgen 'n keuse. Staan op uit die stof. Kom uit daai ding waarin jy jouself bevind. Jy lê vanmorgen miskien agter iemand se rug en sê, Here, dis nie waar ek nou moes gewees het. Ek moes vanmorgen in my moeders huis gewees het. Vanmorgen het jy nog 'n kans om terug te gaan en sê, Mama, ek is jammer, vergewe my. Onthou, Bybel sê dat God openbaar altyd alles. Alles wat niks is by God verborgen nie. Wie is jy wanneer niemand kyk nie? Ek het in 'n baie streng huis groot gemaak en ek dank die Here daarvoor. Ek dank die Here vir 'n pa wat vandag, hy is nie meer hier nie. Maar ek kan met trots sê, hierdie pa het my met baie met 'n groot passie groot gemaak. Jy weet, hy het 'n streng eisterhand het hy oor ons gehad. As het by netheid gekom het, het hy ons geleer van netheid. Jy weet, hy het vir ons al die hy kon baie dinge kon hy vir ons leer wat ons eendag as ons groot is kan gebruik. Hy het ons altyd mee gegesels en gepraat. My kinders bly weg uit die tronkselle uit, want ek myself was jong toe ek daar beland het. Dis jou goeie plek om te wees nie. En dit het ons ook daarvan daar die plekke afgehou. Want as ek nog gaan kyk na al ons sisters en broers, kan ek vandag my trots sê dat nie een van ons was al in die gevangenis gewees nie. En jy weet, ek dank die Here vir sy manier hoe hy ook 'n rol in ons lewe gespeel het. Mag sy siel vanmôre in vrede rus. Jong mense, mami, daddy, is daar nog orde in die huis? Jy weet, daar is ouers wat by die skool kom en sê hulle, ek weet nie meer wat om met hierdie kind te doen nie. En jy weet, dan is die kind graad 1 of graad 2. En mami sê, ek weet nie meer wat om met hierdie kind te doen nie. Ouers, wat het gebeur? Is ons dan nou vandag, het ons meer te doen met gehoorsame ouers en ongehoorsame kinders? Vanmorgen slaan ek ook my hand in eie boesem. Want vanmorgen praat die Here nie net met my, met u nie, hy praat ook met my. Ouers, kom dat ons bewus wees van ons kinders, se ingang, hulle uitgang. Kom dat ons gaan kyk, wat gaan op hulle selfone aan? Hoekom is hierdie kind so baie in sy kamer? Jy weet, dis verskriklik om te hoor en te lees van jong kinders, wat hulle eie lewe neem. En jy weet, en dan kry jy agterna 'n brief wat sê, hoe die kind geboelie was, hoe die kind nooit aandag gekry het nie, hoe die kind, daar was iets in die kind se lewe wat net die, die kind kon nie satisfaction daar uit kry nie. Mami, daddy, Weet u wat, wat in u kind se kop aangaan? Vanmôre wil ek u vra, kom ons gaan laag op ons knieë. U weet ek het altyd 'n manier om in my kinders se kamers in te stap. En dan sal ek net die bloed van die Here oor hulle kamers spuit. U weet as hulle in die aande uitgaan om ook hulle lewe buite wil te geniet, dan pleit ek die bloed van die Here oor hulle. Want dit is wat ons as ouers moet doen. U weet die Here is 'n God wat regverdig is. En vanmôre kyk hy nie. Hy kyk nie vanmôre na hoe jy lyk. Stink jy of jy stink of jy vuil is of wat ook al. Die Here kyk vanmôre aan jou hart. Moenie toelaat laat die vyand jou misbruik vir sy doel. Onthou, ek sê altyd, is dit die duiwel wat hy bottel bier vat en drinkie? Is jy wat hy bottel bier vat en drink? Want die vyand sê vir jou, as ek jy is aan vat te kom, hy gaan beter, hy gaan jou beter laat voel. Moenie vanmôre, as die Here kom, sê Here, maar ek het nie gehoor nie. Here, ek het nie geweet nie. Mag die Here vanmôre met julle harte spreek. Mag hy doen net soos hy het kan doen.
1: Asseblief, Here.
0: Kom en word stil voor die Here. En dink vanmôre aan die tema. Wie is jy wanneer God jou, wanneer niemand kyk nie. Halleluja. Dankie, Here.

0: mense. Onthou dat probleme jou nie definieer nie.
1: Hey.
0: Want God gebruik uitdagings om jou sterker te maak. Jong mense, ek gaan dit weer sê. Onthou dat probleme jou nie definieer nie. Want God gebruik juis daai uitdagings om jou 'n sterker mens te word. As jy vanmôre sê, Here, ek het U nodig. Here, ek het afgedwaal. Here, ek is hier op die staanplek nie. En vanmôre sluit ek myself ook in hierdie gebed. Dan wil ek hê U moet net daar waar U is, U hand uitsteek na die radio. Jong kinders, steek vanmôre jou hand uit na die radio. En ek gaan hierdie gebed saam met U doen. Vader in die hemel, Here, daar is vanmôre niemand soos U nie. Here, U is die kenner van die harte. U is die toetser van die niere. U ken elkeen van ons, Here. Here, ons allemaal is feilbaar. Maar Here, U is 'n genadige God. U laat U kinders nooit in die steek nie. En vanmôre kom ons, Here, net soos ons is. Here, hoe ons vanmôre ook al lyk, hoe ons ryk, maar Here, ons kom vanmôre net soos ons is. Here, ons kom terug na die kruis. Ons stel ons kruise weer eens op, Here, om U te volg. Sodat U die Here God vir ons 'n God van nabyheid kan wees, Here. Kom gebruik ons, Here, as nooit tevore nie, Here. Sny vanmôre af dit wat nie van U is oor ons lewens nie. Lei ons, Here, in hierdie dag nie in versoeking sien. Maar verlos ons van al hierdie boosheid, Here. Help ons, Here Jesus, Here, om op ons staanplek te kom. Help ons, Here, om U eerste te stel in ons lewe. Help ons om in hierdie dag, Here, waarin ons leef, Here, ons stoefelig na U toe te neem, Here. Help ons om goeie keuses te maak. Here, terwyl die vakansie op hande is, pleit ek die bloed van die Here oor ons jong mense. Ek bid, Here, dat U vanmôre vir hulle ook 'n God van ekstra nabyheid sal wees. Sny die magte van die vyand oor hulle lewens af. In die wonderlike naam van Jesus, Here, seën elkeen in hierdie dag. Elke vader wat vandag, Here, 'n Vadersdag, Here, 'n vader is nie net 'n vader wanneer hy kinders het nie. Maar hy is ook 'n vader, Here, wanneer hy vir ander kinders na kyk. Here, ook onderwysers, Here, wat soveel kinders onder hulle ook het, Here. Gaan met elkeen vandag. Seën hierdie dag vir ons in Jesus naam met baie danksegging. Amen.
1: Baie dankie. O, prys die Here. Baie dankie. Juffrou Manus, vir die tyd wat U kom belê het vanoggend in 'n jongeling se lewe. En die tyd was eintlik te kort, want so wonderlik is dit om na U te luister. En dat U dit die waarheid so op die kop vanmôre plaas. En Everman is vir dit wat U so vroeg kom belê het vanoggend in iemand, 'n jong dogter, 'n jong seun se lewe. Jy weet, en dit wat U kom duidelik maak het, dat dit is moontlik. U het dit bewys. Dat alles is moontlik. Die goed in die lewe is moontlik. Die mooi is moontlik. Die positief, die uitkoms, die moontlikheid is moontlik as Jesus aan ons lewens stuurwiel van ons toekoms is. Baie dankie.
2: Nogmaals baie dankie, juffrou. Ons waardeer dit. Weet jy, die boodskap is vir die jeug sowel as vir die volwassene, elke luisteraar, voel ek in my gees. En want wie is jy? Wie is ek? Wanneer niemand kyk nie, wanneer niemand sien nie, ek dink dit is 'n vraag wat elke luisteraar vir homself of vir haarself kan afvra vanoggend. En ons as kinders of groot mense moet ook weet dat ons 'n keuse, u dit genoem, dat ons 'n keuse vandag, wat ek vandag maak,
3: is môre.
2: Bepaal ons toekoms van môre. So ons moet ons keuse moet ons regtig waar goed maak in die Here sodat dit 'n goeie uitkoms, 'n geseënde uitkoms kan wees in die toekoms. Juffrou, baie baie dankie. U was 'n seën. U's regtig 'n seën vir Eden FM en ons waardeer u Kingdom Time, waardeer u en ek glo elke luisteraar waardeer u. So u baie dankie vir die tyd wat u uitgekoop het en moenie vergeet u ons sal weer op die nommer druk in die toekoms as die Here wil. Is daar kan u vir die luisteraars tot sins sê, ons het ongelukkig gou-gou aan die einde gekom van die program.
0: Halleluja. Ja, luisteraars, ek wil vir u baie dankie sê wat ingeskakel was. Ons onthou hierdie vraag. Ek stap ook met hierdie vraag en u weet daai hierdie vraag maak jou so skuldig. Maar mag die Here vir u seën en geseënde tyd. Dankie ook apostel en pastor Vries vir die geleentheid. Die Here seën ook Kingdom Time. Amen.
2: Wonderlik, wonderlik. Ja, liewe luisteraars, u kan ons kontak by 082-69-888-07. Het 'n paar boodskapies ook ingekom, Suster Wilma, Witbooi aan die kant van Sions Berg, Farm Stay. Sy wil vir elke vader wat aan die radio gekoppel is, en elke vader oral oor wil sy sê, hulle moet die dag geniet in die Here. En dit kom van Sister Wilma Witbooi van Sionsberg. Daar het nog 'n boodskapie ingekom, maar dit is 'n boodskapie, dit kom van Sissel in Power Town. Hy wil ook net vir die vader sê, hulle moet 'n geseënde dag hê, stay blessed. Happy Father's Day, dit kom van Sissel in die kant van Power Town. Ja, dan het nog eenetjie my voentjie, Sister Delies, wat gesê het, geseënde Vadersdag daar vir elke papa.
1: Ja, dierbare, baie dankie. En jongeling, daar het jy dit.
2: Ja.
1: Geseend is julle.
2: Geseend.
1: Onder die dogters en onder die seuns.
2: Ja, en moenie met die stroom saamgaan nie. Kies liewer vir Jesus. Moet los die stroom. Gaan met Jesus. Tot 'n volgende keer van my kant af. Shalom.
1: Shalom. Nou, Farangad.

No Fahrenheit. Come on, church. He is your treasure.

0: Ek is Pastor Tia.
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

'n hartlike goeiemôre aan al ons pragtige geseënde luisteraars van Eden FM. Ek is dankbaar vir die voorreg wat u vir my gee waar ons in hierdie oggenduur die program Ou Kam Let As 'n Dorim kan aanbied. Ek wil baie dankie sê aan die programme wat al reeds ver oggend uitgegaan het. Ons sê baie dankie aan Carpe Diem vanoggend. Baie dankie vanoggend aan bro Denny B met die koortjies. Baie dankie aan die Anglikaanse kerk hier in ons opvanggebied. Baie dankie aan apostel Vries en sy vroukie pastoor Tia. En nou is ons by ook kom nou en aanbid hom. Baie dankie vir almal se opoffering in hierdie oggenduur. En ek is dankbaar dat die Here my die geleentheid gee waar ons hierdie program nou kan aanbied. En ek wil vra dat ons luisteraars ingeskakel sal bly op al die pragtige programme wat nog voorlê op hierdie Sondag. Ek wil dankie sê vanoggend aan al ons senior burgers wat ingeskakel is. Almal wat vanoggend by die huis is, almal wat in die werk staan en almal wat vanmôre luister na hierdie program ook, kom nou en aanbid hom. Die program is baie spesiaal voorberei vir almal die eerste lyn werkers wat insluit die Suid-Afrikaanse polisie, die weermag, die verkeersdepartement, die verpleegsters, die dokters, die homebuyskeres, almal die mense wat werk by instansies in plekke, by die kettingwinkels, die petroljoggies, elke persoon wat vanoggend aan diens is, miskien pas iemand op vanoggend en u is besig om die werk te doen. Ons bid dat die Here vir u ook in hierdie dag sal toevul met sy vlerke en u sal versterk en u sal bekragtig soos u ingeskakel bly om saam met ons die Here te aanbid. Liewe luisteraars, wat sal ons vanoggend die Here vergeld vir al sy weldade aan ons bewys? Ons is so ontrou, maar die Here bly getrou. Vergun my die geleentheid om vanoggend ook op hierdie program baie welkom te sê aan hulle wat daar eensaam op die plase is, wat ver weg van mense af is, maar u is ingeskakel by hierdie radiostasie. Al ons korrektiewe mense, ons mensies wat vanoggend nie so bevoorreg is om by 'n kerk uit te kom, wat in die gevangenis is, ek wil vir u vanoggend sê baie spesiaal, baie welkom. U is vanoggend daar, miskien is u afwagtend vir die hof, u is afwagtend vir die saak. Weet net dat die Here u nie sal teleerstel nie, en dat hy met u sal wees en vir u sal dra ook in hierdie moeilike tyd. Kom ons verenig saam in gebed. Baie dankie Hemelse Vader dat ons vanoggend stil kan word op hierdie radiostasie en het eer aan u te bring vanoggend om vir u dankie te sê vir alles wat u vir ons beteken. Ons bring hierdie program voor u en ek vra Hemelse Vader dat u elke lied vanoggend sal seën. Die skrifgedeeltes wat ons sal aanhaal. Here, dat u in hierdie dag tog ons dankbaarheid sal aanvaar. Seën hierdie program vandag, Vader, as ons dit bid in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Nogmaal baie welkom aan al ons mensies wat ingeskakel is hier op die grootste gemeenskap radiostasie Eden FM. Baie dankie dat u besluit het om ingeskakel te wees by Eden FM. Mag die Here se seën vanoggend op u rus. Ons wil in die eerste plek vanoggend aan die Here baie dankie sê vir almal wat vandag in die week gister verjaar het. Almal wat saam met my dankbaar is vanoggend dat die Here nog 'n jaar by u lewe gevoeg het. Namens die direksie, die bestuur, die hele span by Eden FM, al die omroepers, almal die mense wat dien op die raad, al ons omroepers wil vanoggend vir u sê baie geluk. Baie van die omroepers het al in die week vir u geluk gewens, maar ek kom vanoggend hier op hierdie program en ek sê vir u nogmaal baie geluk met nog 'n jaar by u lewe gevoeg. Ons wil ook in hierdie dag baie geluk sê aan almal wat hulle huweliksherdenkings vier. Vader was vir jou baie goed. Hy jou deurgedra met jou lewensmaat. Mag die Here vir u seën. Hy het julle deurgedra as verloofdes. Hy het julle deurgedra as 'n spanne wat nog in 'n verhouding is. Mag die Here vandag vir u seën. En laat ons die Here aanbid, want hy is waardig en werd om geprys te word. Ons wil bid dat die Here vir u sal versterk en sal bekragtig en dat u net u vertroue in die Here sal plaas. Ek wil ook vandag stil staan en baie geluk sê aan almal wat gepresteer het. Die Here jou geseën en jy het 'n graad gevang. Jy het 'n diploma verwerf, jy het die Here jou net uitermate geseën. Laat my toe om namens Eden FM vanoggend vir u te sê baie geluk en baie seën. En ek bid dat die Here verder vir u sal seën en sal dra, dat u net u vertroue vandag in die Here sal plaas. Ek bid dat die Here alles vir jou moontlik sal maak, dit wat donker lyk, dat die lig ook vir jou en vir my sal deurbreek. Jy is en bly God se kind en hy gee om. Mag die Here jou seën en laat niemand jou vreugde in hierdie dag vat nie. Want die Here het guns aan jou bewys. Groot guns het hy aan jou bewys. Mag die Here vir u wonderlik seën. Amen. Dankie Vader. Dankie. Dankie. Baie dankie vir die verjaarsdag. Die anniversaries. Die wat presteer het. Dankie vir u hand wat elkeen van ons gelei het. Baie dankie Hemelse Vader dat u so goed is vir ons. Dit is my gebed vandag dat u elke een sal kom aanraak, sal kom versterk, en dat u vandag, Here, waar daar nood is, dat u elke persoon sal seën. Ons verdien nie hierdie wonderlike genade van vanoggend nie, maar dankie dat u vir ons goed is. Seën ons luisteraars in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug hier op Ou Kamlek as Adorim. Ook kom nou en aanbid hom. Ook kom nou en eer die Here saam met my. En hierdie dag met al ons blydskap, met al ons vreugde en met alles wat ons wedervaar, is ons ook dankbaar teenoor die Meester vir die voorreg om vandag saam met geliefdes te staan, saam met medebroeders en susters wat vandag ingeskakel is, wat hartseer beleef, pyn beleef, in hierdie oomblikke baie hartseer is oor 'n moeder, 'n vader, 'n jong seun, 'n jong dogter, 'n ouma en 'n oupa, 'n niggie en 'n neef en 'n oom en 'n antie, 'n goeie vriend of vriendin wat gesterf het, 'n medesuster by die kerk, 'n broeder by die kerk, mense wat in die oggend baie, baie hartseer is. Maar ek kom vanmôre na al ons luisteraars toe om vanoggend te sê, God is en hy bly in beheer van ons lewens. Ek en u almal, ons behoort aan die Here. En of ek lewe en of ek sterwe, liewe luisteraars, ons behoort aan die Here. Daarom wil ek vandag aan u wat hartseer is, u bemoedig en net vandag vir u sê, God is in beheer en hy sal u hand neem op die pad vorentoe, en dat u net u vertroue in hierdie dag in die Here sal stel. Mondelik praat ek vandag met 'n moeder en 'n vader en 'n familielid wat baie bekommerd is oor die toekoms. Hy is bekommerd oor wat môre en oormôre sal gebeur. Hy, ons koning, het beloof dat hy met ons sal wees. En ek wil u sterkte toewens op die pad vorentoe en vandag vir u sê, soos daardie leraar en daardie pastoor en vader en priester en eerwaarde en die manne van God die u bedien het met die begrafnisse, dat die Here met u sal wees en dat hy julle sal weet, hy sal u ook deurdra. Alles, ons hartseer, ons pyn, ons beproewinge, liewe luisteraars, die Here sien alles raak. Ja, hy sien vandag vir jou wat hartseer is, sien hy raak. En ek bid dat die Here se krag sterker sal word oor u, en dat hy u ook deur hierdie hartseer tyd sal neem. Daar's van u wat nou in ons opvanggebied is. U het ver gereis om die begrafnis of die verrassing by te woon. Hy gaan vir u ook veilig neem op die pad, soos u terugreis na u dorp toe. Ek lees 'n skrifgedeelte, liewe luisteraars, daar wat hy sê in Openbaring, salig is van nou af die dode wat in die Here sterf. Ja, sê die Gees, sodat hulle kan rus van hulle arbeid. Kom ons laat ons geliefdes rus. Van hulle het baie hard gewerk. Van hulle het hulle kant gebring vir die gemeenskap, vir die kerk en vir die familie. Kom ons gun aan hulle die rus. Kom ons bid saam. Dankie Vader. Ons lees in die woord in Psalm 62, 42. Psalm 42. Lees ons, net by God vind ons rus. Ons kan ons vertroue in die Here plaas. Ja, liewe luisteraar,
Dan sê hy weer in Psalm 62 ook: by die Here is daar rus vir ons geliefdes, sterkte vir u op die pad. Ons plaas ons vertroue in die Here. Dankie Vader, u gee rus. Seën hierdie families wat ek nou mee saam bid. In Jesus' naam. Amen.

Liewe luisteraars, as u nou net ingeskakel het, is ingeskakel op die program Ou Kam Let As A Dorien met myself, Pastoor Leon Prinsloo, die aanbieder van hierdie program. As u met my wil kontak maak, kan u die vrymoedigheid neem om my te skakel op my WhatsApp 082-45-85-430 U kan vir my 'n boodskapie los as u hierdie program geniet. U kan vir my 'n boodskapie los as u 'n gebedsversoek het. Ons bid in privaatheid. U is baie welkom om daardie versoek deur te gee. Ek kan vir u noem dat as baie mense wat hulle boodskapies deurstuur en dan bid ons daaroor en dan kom mense terug en hulle sê vir ons wat die Here vir hulle gedoen het. Miskien is u 'n privaat mens, daarom hanteer ons ook hierdie program in privaatheid as u met ons wil kontak maak. Ek kan vir u vandag sê dat vir die afgelope klompie jare bid ek op die radiostasie van ons die program begin het daar by Deo Gloria, van ons die programme begin het by Carpe Diem, van ons die program begin het hier Ou Kam Let As A Dorien, bid ons vir ons geliefdes. En ek staan vandag verbaas oor die liefde van Jesus, hoe hy baie mense aanraak, vooral die wat bedlaend is, vooral die wat baie siek is, wat nie so mobile is wat kerk toe kan gaan nie. Ons wil vir u sê, die Here kan u aanraak. My selfoonnommer 082-45-85-430. Vergun my ook die geleentheid om vandag hier op Ou Kam Let As A Dorien om vandag met u te praat na aanleiding van Psalm 139 vers 1. Psalm 139 vers 1. En ek wil baie spesiaal vandag hier op Vadersdag orals vier mense Vadersdag. Mense is dankbaar dat die Here ons vaders deurgedra het. En ek wil vir al die vaders vandag hierdie psalm gee, psalm 139 vers 1, en het lees soos volg: Here, u deurgrond en ken my. Here, u ken elke vader. Here, u deurgrond my en ken my hart. Dankie dat u vir elke vader wat vanoggend na my luister nuwe krag gee, nuwe moed gee, ook vir die toekoms. Vir almal ons vaders in die opvanggebied, namens die hele direksie, bestuur en al die omroepers en almal betrokke by Eden FM, 'n baie geseënde Vadersdag. Ek wil vanoggend vir al ons broers en susters wat in ons opvanggebied vandag op pad is na een of ander gemeente, alle dominees, alle priesters, alle vaders, alle eerwaardes en alle wonderlike leiers van gemeentes, evangeliste, apostels, profete, manne van God,
die Jakins en ouderlinge en church wardens, almal die manne en vroue wat besig is nou om te reis na een of ander dorp in ons opvanggebied. Mag die Here vir u seën, maar veral vir die vaders 'n geseënde wonderlike Vadersdag. Liewe luisteraars, kom ons gaan vir 'n musiekbreek.

Baie hartlik welkom terug hier op Ook kom nou en aanbid hom. Ook kom let as adoring. Baie baie hartlik welkom. Ek vertrou dat u die liedere geniet. Ek vertrou dat u ons geselsie geniet en dat die Here vir u kan aanraak. Broers en susters, ons lewe in 'n bose tyd. Ons lewe in 'n tyd waar niemand vir mekaar wil help nie. Wil niemand mekaar ondersteun nie, maar dat ons vandag dit in ons harte sal kry hier op Vadersdag, om mekaar te kan ondersteun, en dat ons mekaar kan help. As ons mekaar kan help, moet ons dit nou doen, en nie uitstel nie. Want van uitstel, kom afstel. Iemand het 'n lied geskryf en ek lees vir u wat hierdie lied sê. If I can help somebody as I travel along, if I can help somebody with a word of song, if I can help somebody from doing wrong, then my living shall not be in vain. Ek en u is almal mos maar geleen vir 'n sekere tyd. Ek weet nie hoe lank ek nog hier sal wees nie. Maar wat vandag belangrik is, is dat ek sal weet, is dat die Here het my gedra tot vandag toe, nie uit myself uit nie. Hy het my hand styf vasgehou, hy het my geloof versterk, hy het my gedra tot vandag toe. So as ek vandag iemand kan help in my straat, as ek iemand kan help vandag wat siek is, as ek iemand kan help wat vandag nie brood op die tafel het nie, as ek maar net iemand vandag kan help en iemand seën, dan sal my lewe nie te vergees wees nie. Broeders en susters, liewe luisteraars, ons almal is net geleen vir 'n sekere tyd. Wat sal dit die mens baat dat hy die hele wêreld wen en aan sy siel skade lê? So hierdie boodskap van hierdie dag gaan uit op Vadersdag. As ek iemand aan die hand kan vat en iemand kan help, die Here sê, ek weet wat ek vir julle beplan het, sê die Here. Ek beplan voorspoed vir julle en nie teespoed nie. Ek wil hê dat julle hoop en julle toekoms in my hande sal sit, want ek sal vir julle sorg. Here, u deurgrond my en ken my hart. Daar's niks, liewe luisteraar, luister mooi op hierdie sonoggend, daar's niks wat ek en u vir die Here kan wegsteek nie. Jy kan nie goed maar vir mense weghou, en jy kan goed maar doen daar in die donkerte. God ken jou. Hy is so bewus ook van jou hartseer. Hy is so bewus van alles wat jy in hierdie lewe ervaar. Maar hy sê vir my vanoggend, en hy sê vir elke luisteraar, ek het mooi planne vir jou, en ek sal jou nie begewe of verlaat nie. Liewe Vader, ek vra u ook in hierdie dag, ek vra vir u om te kyk na jou kinders.
Daar's baie keer van ons jong manne, wanneer hulle kind verwek het, dan gee hulle een kant toe pad. Dan staan hulle een kant toe. Op hierdie dag wil ek vir u vra, dat u asseblief sal tyd maak, ook vir u seun, u dogter, wat die Here aan jou geskenk het. Ek praat ook met ons kinders vandag. U wat kinders is, kleinkinders is, en oupa en oma, en mama en papa was goed vir jou. Maar jy gaan aan met jou lewe en jy het vergeet, en dit is nou al 9:00 op hierdie sondagoggend, en jy het nog nie eens die telefoon opgetel. En vir vader, mooi vadersdag wense toegewens nie. Laat hierdie radio, hierdie gees van God vir oggend met jou praat. Maak tyd. Maak tyd. En skakel jou pa. Want hy het vir jou gesorg. Hy was daar vir jou, toe jy niks gehad het nie. Toe was hulle daar. Baie seën en sterkte vir u. Here, u deurgrond my en ken my. U het my aan mekaar geweef en u het my geseën tot vandag toe. Mag die Here vir ons wonderlik seën. Kom, ons gaan vir 'n musiekbreek.

Nuwe luisteraars, baie welkom terug. Ons is in die laaste paar minute van hierdie program. En ek is so dankbaar dat u vandag ingeskakel het op Eden FM. U kon al die ander radiostasies vandag probeer het, maar u het ingekom by Eden FM. En u wat hier verby ry, die siele op wiele en almal die mense in die omgewing, is Vadersdag. Ons wil vandag hier by die program ou Kamlet as Adorim vir u net bemoedig. If I can help somebody as I travel along, if I can help somebody with a word of song, if I can help somebody from doing wrong, then my living shall not be in vain. Ek en u lewe net vir 'n sekere tyd. En ek kom vanmorgen op hierdie radiostasie om vanoggend vir u te sê, God het 'n plan met jou lewe. Daar's 'n mooi toekoms vir jou. Al wat jy moet doen is om jou swakke hand in die sterke hand van God te plaas. En vanoggend net uit te roep na die Here, want hy sien vir jou kans. Net soos jy is. Liewe broeders en susters, liewe luisteraars, ons tyd is allemaal besig om uit te loop. Daarom moet ons hierdie kant van die graf stok neem en kyk waar ek my vandag bevind. Ek wil regtig aan al ons vaders vandag sê, 'n geseënde, wonderlike Vadersdag. Miskien is die hartseer, het die lewensmaat verloor, miskien gaan het nie goed met u vandag nie. Hierdie radiostasie, hierdie program is ook vanoggend ingestel om vir jou vanoggend te sê, die Here het beloof, hy sal ons nie begewe of verlaat nie. Ons wil vanoggend ons swakke hande in die sterke hand van God plaas. Ek wil ook vir u wat bietjie moeg geword het om na die huis van God te gaan, kry jou reg, maak gereed en gaan op na die huis van die Here toe, sodat u juist vir hierdie storms, juist vir hierdie probleme, juist vir hierdie stryd, juist vir hierdie swaar kry, nuwe moed kan kry om vorentoe te gaan, om na jou gesin baie mooi om te kyk. Ek wil ons jong mense vra, ons kinders vra, maak tog tyd vandag om vir papa of vir daddy of vir opa te skakel en net 'n geseënde Vadersdag toe te wens. Stryd, juist vir hierdie swaar kry, nuwe moed kan kry om vorentoe te gaan, om na jou gesin baie mooi om te kyk. Ek wil ons jong mense vra, ons kinders vra, maak tog tyd vandag om vir papa of vir daddy of vir opa te skakel en net 'n geseënde Vadersdag toe te wens. Ek bid dat die Here vir u as luisteraars sal seën. En hierdie week wat voorlê, dat u net u vertroue in God sal plaas. Liewe luisteraars, ons is aan die einde van hierdie program. Dis my gebed dat die Here u sal aanraak as ons

0: hierdie bemoediging. Baie dankie dat u ons wil seën en wil aanraak. Ek bid spesiaal vir al die predikers, almal ons kerkmense wat besig is om uit te gaan in hierdie dag, om tog hulle te seën op die pad en veilig by hulle bestemmings aan te bring. Dankie vir almal se opoffering. Dankie ook vir hierdie programme op die radio, Here, vir al die omroepers, seën hulle vandag in Jesus se naam. Amen. Liewe luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel was op Ou Kamlet as Adorim. Mag die Here u seën in hierdie week en dankie dat jy ingeskakel was. Tot volgende Sondag, mag die Here u seën. Kom ons ontvang die seën van die Here. Dankie, Here, vir u goedheid. Dankie dat u vandag vir ons gesê het, u deurgrond my en u ken my. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van onse God, die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees bly met ons allemaal. Tot wanneer Jesus kom en al die kinders van die Here sê Amen. Volgende Sondag is ek terug op dieselfde tyd, dieselfde plek. Mag God vir u seën. Geniet jou vader, geniet jou oupa, geniet hierdie Vadersdag. Amen.
1: Hi, Chomi.
2: Melissa, where are you?
1: Chomi, I just finished doing my hair for Brenda.
2: You don't even say.
1: Ski easy.
2: Switch to video. I want to see.
1: Okay, give me a moment. Bona mugele.
2: Yes, when I get le bonza.
1: Now you can WhatsApp voice and video call your friends and family for less with new improved MTN social bundles. Get 300 megabytes for only 13 rand. Dial *136*2# to get started. MTN. Today, we make moves. T's and

0: Goeiedag. Ons wil u hartelik uitnooi om in te skakel en te luister na ons program Family Values elke Sondag tussen 11 en 12 voormiddag. Dit is aangebied deur Pastor Ruben Kerspey en hierdie program handel oor gesonde familiewaardes, beginsels, familiebande. Soos u weet, 'n gesonde en goeie familie is die fondasie vir 'n gesonde en goeie gemeenskap. So skakel in en luister saam met ons na Family Values.
1: Geliefdes, welkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat jy ingeskakel is. Dit is Ruben Kerspey wat saam met die gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons waardeer dit dat jy ingeskakel is. Dankie vir jou ondersteuning en dankie ook vir jou gebede. Jy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. En ons gesels met u omdat gesinne en families is altyd deur belangrik. Daarom wil ek weer vir u welkom sê, want ek weet Eden FM is die gunsteling radiostasie. Ek weet van u luister 24 ure dag, ons waardeer u en ook u ondersteuning. Kom ons begin hierdie program met 'n gebed, gepaste gebed, want ons wil net die Here loof en prys vir die dag wat die Here vir ons gee. Vader, dankie dat U ons opgewek het uit 'n diepe slaap uit. Dankie vir U teenwoordigheid, dankie vir U liefde vir ons, dankie vir U goedheid. U goddelikheid strek tot in alle ewigheid en U trou is van geslag tot geslag. Ons wil baie dankie sê vir ons aanbieders wat al van vroegdag af besig is om die individu, om gesinne, families op te lig, te bemoedig en te ondersteun. Ons bid aan Here dat U ons radiostasie ryklik sal seën. En net so ook al die families. Ons bid dat die elke familie sal saambind met 'n band van liefde en ook die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Ons kan niks sonder U doen, Here. Daarom kom ons in ootmoedigheid voor U. Ons wil intree vir ons jong mense, jong manne, jong vrouens, selfs ons kinders, dat die vir almal God van naby sal wees. Help ook Here met nederigheid gevra in elke gesin waar daar uitdagings is, of het nou met die kinders is en of het nou finansieel is of in die huwelik. Dankie Here, U gee vir ons uitkomste op die regte tyd en die regte seisoen. So ons kom dan saam om U te loof en om U te prys en om U te aanbid. Ons lig U naam op, U naam is bo alle ander name. Daarom sal in die naam van Jesus elke knie buig en elke tong sal bely. En dankie Here dat ons as gesinne U ken, want U is die middelpunt van ons huisgesinne. Alles in ons huis en ons gesinne sentreer en draai rondom U. Ons sal U loof en prys en aanbid. Ons bid Here self dat hierdie program oumas, oupas en families, dat elke een een woord van bemoediging sal ontvang. In Jesus wonderlike naam met danksegging,

Amen. Ek wil u terug verwelkom by Eden FM, die stem in die paradys. Baie dankie dat u ingeskakel is. En soos u self weet, vier ons vandag Vadersdag. En ons tema vandag is die vaders, die ankers van morele waardes. Vaders, die ankers van morele waardes. Kom ek lei hierdie program in, hierdie Vadersdag program, lei ons in met 'n pragtige lied.

Ek wil dan weer vir u welkom sê, welkom terug geliefdes, dankie dat u ingeskakel is by Eden FM, u stem in die paradijs. Ja nee, dis Vadersdag, die tyd het vinnig gevlieg en ons staan dan vandag so rukstil, omdat het Vadersdag is, want ons wil al onze vaders salueer. Ek wil dan vir alle vaders, papas, vaders sê, welkom by die program, al is u nie biologiese pa, miskien van kinders nie, maar u sien om dat die familie kinders, en ons wil dan vir u ook dankie sê vandag. Nou ek wil nou met die agtergrond begin van Vadersdag, wat Vadersdag het sy oorsprong in die vroeë 1900s in die Verenigde State gehad. 'N Vrou met die naam Sonora Smart Dot het gevoel dat vaders ook erkenning verdien vir hulle opoffering en liefde. Haar vader het 6 kinders alleen grootgemaak nadat hulle moeder oorlede is. Die eerste amptelike Vadersdagviering het in 1910 plaasgevind. Vandag word dit wereldwijd gevier as 'n dag om vaders, oppas en vaderfigure te eer en te bedank vir al hulle invloed in gesinne en in gemeenskappe. Nou ons moet nou dit so stel, in 'n tyd waar morele waardes dikwels uitgedaag word, speel vaders 'n onmisbare rol as rigtingwysers, beskermers en vir die wat voorbeelde stel, voorbeeldstellers. En daar moet niemand ons probeer wys maak dat paans of vaders speel nie meer rol nie. Vaders speel 'n kardinale rol binne in ons gemeenskappe, in die gesinstruktuur, familiestruktuur en daar in die gemeenskap, in die kerke en natuurlik in ons land. Ek dink baie keer omdat ons die rol van vaders probeer afwater het, dis waarom sommige dinge uit mekaar uitval binne in ons gemeenskap. And so we come together today to celebrate our fathers and salute our fathers. We want to encourage each and every father by telling the fathers today that they still play an important role. Fathers, ek sê vandag vir u met alle nederigheid dat u rol in die huis en die familie het nog nooit tot niet gegaan nie. U speel nog steeds 'n belangrike rol en dis hoekom ons Vadersdag het, net om ons allemaal te herinner dat daar paans as vaders, as oupas, as vader figure wat 'n groot rol speel. Kom ek speel nog 'n mooi lied vir u, want ons sal hier en celebrate ons paans vandag. Amen.

Welkom terug aan almal van u hier in FM, die stem in die paradys. Dis Ruben Kerspey wat saam met u gesels en hy is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Ons staan vandag stil, ons paus, ons is Vadersdag vandag en ons wil dit beklemtoon en benadruk dat paans, vaders het nog steeds 'n belangrike rol wat hulle vervul. Psalm 112 van vers 1 tot 2 sê, welgelukzalig is die man wat die Here vrees, wat 'n groot welbe in sy gebooie het. Sy nageslag sal geweldig wees op die aarde. Die geslag van die opregtes sal geseën word. Dan Spreuke 22 vers 6, leer die seun die weg wat hy moet gaan, dan sal hy ook as hy oud word daar nie van afwyk nie. Ons sien in al twee tekste die belangrikheid, as ons so 'n bietjie dieper indelf, die belangrikheid van 'n pa-rol, vaderrol. Nou, ons wil 'n aanhalingkie net wil ek vir julle gee. Kinders luister nie altyd na wat hulle vaders sê nie, maar hulle kyk altyd na wat hulle vaders doen. Dis hoekom vaders, paans speel 'n massiewe rol in die toonbeeld, in die voorbeeld wat paans stel van wat hulle kinders en veral seuns moet doen. Vaders is ankers. 'N anker hou 'n skip stewig vas te midde van die storms en sterk strome. Net so dien vaders as ankers in die gesin, as ankers in die familie en in die gemeenskap. Vaders help om stabiliteit en sekuriteit en rigting te gee. En daarom ons vandag sê dat die dat daar nie meer pa kan wees nie en moet wees nie, want kyk die hele wêreld leef amper nou deesdae so. Wel, ek nou vandag sê dis 'n onding. Paans is 'n anker. Ek wil vandag sê vir pa, jy is 'n anker. Jy moet weer jy ankers laat terugval, veral in hierdie stormwêreld waarin ons leef, in 'n wêreld waar daar so baie strome is, het ons weer anker nodig om stabiliteit, sekuriteit en rigting te gee. Ons gaan ons musiekbreek in met die wete en die gebedswete dat paans speel 'n ankerrol. En daarom wil ek vir u vandag vra, daar in die gesin daarby is, dat u vir ons paans sal intree en sal bid. Kom ons luister dan nog 'n mooi liedjie.

Ek verwelkom u terug by Eden FM, die stem in die paradys. Dis Robin Kerspuy wat saam in die gesels en is ingeskakel by die program wat handel oor familiewaardes. Dis Vadersdag en ons lig uit vandag die belangrike rol wat pa speel. Ons wil hier nou in die program oor negativiteit na vore bring oor enige vaders, want vaders is hier in hulle plek en so nie. Ons wil vandag het bevestig dat vaders, pa speel 'n belangrike ankerrol. Nou, ons wil ook sê dat vaders is bouwers, pa is van nature bouwers. En in hierdie program wil ek kyk na hoe bou vaders waardes. Morele waardes soos eerlikheid, respek, verantwoordelikheid en integriteit en medelee word dikwijls eerst in die huis geleer. Nou, wanneer een vader hierdie waardes uitleer, dan skep so een vader of een pa nalatingskap wat geslagte beïnvloed. Want baie van ons wat vandag luister sal sê, ja, my pa was een man van integriteit, een eerlike man. En ek het dit van my pa gesien en geleer. Nou, daar is krag in voorbeeld. Kinders leer meer die voorbeelde as die instructies. Een vader wat bid, wat hard werk, wat eerlik is in sy werk en wat sy woord hou en ander met respect behandel, leer sy kinders hoe om dieselfde te doen. So ons as mans, paans, vaders, vader figure, ons speel een belangrike rol want het kom by ons voorbeelde, want daar is oogies, daar is oog wat jou dop hou. En ons wil altyd net so doen soos wat ons paans dinge doen. Vaders en geestelike leierskap is net so belangrik. Die Bybel roep vaders om hulle gesinne geestelik te lei. Want 'n pa is mos nou 'n priester en 'n koning en 'n profeet van sy eie huis. Dit beteken nie volmaaktheid nie, want ons soek nie volmaakte paans nie. Geen pa vader is volmaakt nie, maar luister vandag, ons kry wel getroue vaders. Vaders moet hulle gesinne aanmoedig om God lief te hê, sy woord te bestudeer en volgens Godse beginsels te leef. En daarom wil ek vandag sê, paans, ek roep u weer op, ek roep u op, u geestelike rol wat u vervul is baie, baie belangrik. Een pa is die pastoor, die priester, die profeet, die apostel, die evangelis, the shepherd van sy eie huis. Dit begin eerst daar by die huis, niemand anders te kan die plek inneem nie. So ons loof die Here vandag vir die paans wat ons gelei het na die Here toe en wys vir ons hoe moet ons die Here dien. Ek dink is weer tyd vir nog 'n mooi lied.

Baie dankie dat u ingeskakel is. Ek weet u is lief vir die pa. U bid vir u vader, oupa, die vader figuur daar binne in u gemeenskap of in die huis. Die waardes wat vandag in die huis gevestig word, vorm môre se leiers, onderwysers, werkers, ouers en burgers. Daarom is die rol van 'n vader van onskatbare waarde. Die grootste geskenk wat 'n vader sy kinders kan gee, is nie altyd net rykdom nie of besittings nie, maar 'n lewe van karakter, geloof en voorbeeld. Maar dit wil jy nou sê dat 'n pa moet vir sy kinders niks nalaat, en ons wil ook nie nou sê pa's moet sommer net nou wegval en doodgaan nie. Nee, ons is wyse pa's, wyse vaderfigure. So die Here help ons natuurlik om wat ons nalaat van sy kinders, dit is finansieel ook. Maar kom ons kyk, wat is belangrik vir ons kinders in hulle lewens? Dis karakter, geloof en kinders wat 'n voorbeeld moet stel. Want dit sien, dat baat nie ons laat al hierdie rykdom geld vir ons kinders na, maar hulle het geen karakter nie. As jy geloof nie, hulle kan nie 'n voorbeeld stel nie, want ek sal vir jy sê, die nalatenskap sal in 'n oogwink verkoos word. Now we are raising up solid citizens. Ons is besig om op te lei goeie leiers, goeie dokters, goeie advokate. Ons is besig om op te lei goeie bouers, eerlike bouers, goeie onderwysers, eerlike politici. Dit is wat ons nou besig is daar binne in ons huise. Ek vandag vir u as 'n pa sê, moenie u rol van nalatig nie. Moenie u rol laat onderskat word nie. U weet ons nou, met alle respek gesê, die afgelope dekades word daar baie gefokus op vroue en kinderregte. Nou ruit ons ondersteun dit. Elke pa wil sien dat 'n vrou reg behandel word en dat kinders ook reg behandel en gerespekteer word. Maar ek glo daar moet 'n balans weer kom. En dis hoekom daar Vadersdag is, dat ons kan sien dat net so was ma belangrik is en die kinders, net so speel pa 'n belangrike rol. Want wat is 'n huis sonder 'n pa? Ek dink elke huisgesin sal vir jy sê, ons verkies dat daar moet 'n pa in 'n huis wees. Want 'n pa help, 'n pa bring baie, baie stabiliteit en standvastigheid daar binne in 'n huis. 'N pa laat jou veilig voel binne in die huis. Ek weet, toe my pa geleef het, in die aande het hy gesorg, my pa gesorg dat die vensters is toe, die deure, dat alles buite is reg. En nou, na hoeveel jaar sien ek by myself hoe kom my pa al die dinge gedoen het, maar nou moet ek ook dit self doen. Geliefdes, kom ons speel vir ons paans en vir u as gesin, kom ons speel vir u pragtige lied. En miskien hou wil u net stil word, en miskien is u pa nie meer daar nie, u pa het verhuis na die Here toe. En dat gee ook weer vir u nou tyd om 'n bietjie te mediteer en te reflekteer op die belangrike rol wat u pa gespeel het. Dank die Here vir elke pa, selfs hulle wat nie meer saam met ons is nie. Kom, ek speel vir jou 'n mooi lied.

Baie dankie, ons het 'n bietjie nagedink, stil geword. Ons dank die Here vir al ons opaans. Ek gaan nou net weer so terug blikvat. Ons het gesê vaders is ankers. Vaders help om stabiliteit, sekuriteit en om rigting te gee. Waar u 'n vader figuur is, u is 'n bouer, want die bou eerlikheid, respek en verantwoordelikheid bou u uit in integriteit. Bou u uit daar binne in die familie. Dit is een van die grootste nalatenskap wat u vir u kinders kan nalaat. Nou weet ons dat ons as paans moet 'n voorbeeld stel. Die krag van voorbeeld. Weet u nou wat ek dink aan hierdie krag van voorbeeld? Toe my suster nou so klein, jong, klein was, sy was nog maar seker 3 jaar oud, en sy het altyd gesien hoe my pa staan met die skeerlem en sy baardskeer, en een dag toe ek daar in die badkamer kom, toe staan sy ook nou met haar gezicht so met die skeerlem, van die bloed het al hier geloop, maar ek wees hier net hoe kinders dophou, nee, wat paans doen. Daai was my nou een mooi voorbeeld van hoe klein kindertjies dophou wat paans doen. Krag, die krag van 'n voorbeeld. Vaders is geestelike leiers, want die vaders lei ons op hierdie geestelike pad. Ons wil dan hier teen einde sê, wil ons dan nou sê het, ons bring hulde aan ons vaders, oupas, vaderfigure. Ons sê dankie vir die liefde en die opoffering, die voorbeeld en die manier ons hier ons help dat ons moreel reg leef, hy morele waardes wat hy so inbou. Dit help dat die volgende geslag natuurlik beter is. Nou sê ons, mag ons vaders onthou dat hulle invloed veel sterker is en veel verder strek as net vandag. Elke woord van bemoediging, elke gebed en elke voorbeeld van de integriteit help ons. Het help ons om ons kinders se toekoms te vorm. Josua 24 vers 15, ek al baie aangehaal, het sê, maar ek in my huis, dis wat die pa vandag moet sê, ons sal die Here dien. Ons vandag vir alle pa en sê, ons sal die Here u, geniet hierdie Vadersdag, ons glo, die kinders het u bederf, tot die volgende keer, wil aan my mamie en die Rose Daniel, en Junielle sê, baie dankie vir jou ondersteuning, aan al ons pa ens, vaderfigure, shalom, tot die volgende keer, geniet die volgende musieksnit wat ek ook vir jy gaan speel, baie dankie, tot die volgende keer, amen.

0: Ire nefe molone kaya. Molone kaya. Ire nefe molweni.
1: All right.

0: Jesus. Jesus.
1: Ja, is ingeskakel op Eden FM, jou voice in paradise. Goeiemiddag en al ons luisteraars, jy is op die rechte plek, rechte tyd, die rechte seisoen. Absolute wonderlike dag hier buite op hierdie lieflike Vadersdag. En ons is hier in die atelier saam met u op jou program Chosen for Greatness, 8 minute oor die uur van 1. En dis die 21ste juni vir u wat nog nie kan onthou wat se dag het is nie en wat 'n maand en jaar het is nie. 21 juni 2026 en is ingeskakel. Your voice in paradise. We praying for you. Lecrae. Yeah. Chosen for greatness. Goeiemiddag.
2: Somebody knows you, Lord, but just haven't

0: Ja, ons is geskakel op hierdie FM, Your Voice in Paradise, we're praying for you. Ons bid inderdaad vir elkeen van die vaders. Het ons daarom Vadersdag vandag, of het julle vergeet? Dit is Vadersdag. Ek hoop die vaders word lekker bederf vandag. Nietemin, daar is ook 'n groot verantwoordelikheid wat saam met die Vadersdag gaan, en al ons papas, en selfs diegene, ons enkel mamas wat 'n paar rol ook moet speel, ons wil die alle seën toewens, en ons wil die sê, staan sterk, volmoed, weet dat die Here is met u, hy sal gaan ons ook in 'n dal van doodskade wees, ons hoef nie te vrees nie, want hy is met ons, and so we just want to celebrate today, not only just for this specific day, net nie vir hierdie spesifieke dag nie, maar elke dag van ons lewens, we as fathers, ons as papas, ons moet opstaan, ons moet beweeg, ons moet seker maak dat ons gesinne uitgesorteer is, en dat het goed gaan met hulle, dat daar vrede in die huis is, en ek dink is een van die meest belangrikste eienskap of kenmerke van 'n pa, is to protect, to provide, en om ons te guide in die proces in, en een profeet wees binnen die, priester wees binnen die huis, ek noem hulle altyd die triple P's, the priest, the protector, and the provider, so we have a responsibility as fathers, ons het verantwoordelikheid as paans, om daar te wees vir ons kinders, vir ons vrouwens, en ook net te doen dit wat God ons beopdrag om te doen, and just to be visible, wees sigbaar, maar nie so daar op jou eie in die agtergrond wees nie, wees sigbaar binnen jou kind se lewe, wees sigbaar binnen jou vrou in die breë familie se lewe, it's not just about the title, it's gaan nie net oor jy wat die pa of die priest van die huis is, we have responsibilities, we have certain roles that we have to play out, en laat ons daar die rolle vertolk en active wees binnen ons rolle, maar nie te min, ons is ingeskakel, is 14 minute oor die uur van 1, ek is absoluut nie alleen in die atelier nie, ek het 'n paar vibrant mense hier so in die atelier, vierige, soos hulle sê die Afrikaanse woord, jong mense in die atelier saam met my, so is lekker om vandag bietjie die atelier te deel met lekker vibrant spirit. Huh? Of wat sê?
1: Amen, ja,
0: halleluja. Sê die groot manne moet net eers so 'n bietjie een kant geskuif het, hulle sê, asseblief, ons wil graag hierdie program, wil ons deel maak, en baie welkom. Miskien kan elkeen net vir ons luisteraars groet en net hulle self bekendstel, wie is hierdie vibrant mense in die atelier? Okay,
2: so afternoon everybody, I'm Aaron Opperman, part of Eagles Nest Ministries Youth. So
0: vandag bietjie die atelier te deel met lekker vibrant spirit. Huh? Of wat sê?
1: Amen, ja, halleluja.
0: Sê die groot manne moet net eers so 'n bietjie een kant geskuif het, hulle sê, asseblief, ons wil graag hierdie program, wil ons deel maak, en baie welkom. Miskien kan elkeen net vir ons luisteraars groet en net hulle self bekendstel, wie is hierdie vibrant mense in die atelier?
2: Okay, so afternoon everybody, I'm Aaron Opperman, part of Eagles Nest Ministries Youth, so I'm one of the youth members that is here this afternoon with you guys, and then I'm here with my leader also.
0: Amen, baie welkom Aaron.
3: Thank you very much each and everyone listening to the program, my name is Gerald De Villiers. And I'm also in Eagles Nest International Church, and I'm the youth leader at our church currently. And it's such a privilege to serve with a great leader and a father, just as you mentioned, Pastor Ryan James. So please be tuned in and incline your ears to what we're about to share with you guys. Amen.
0: Absoluut, baie welkom Gerald. En ons hier, vibrant vrou van die Here is in die huis.
4: Good morning everyone, more like good afternoon.
0: That sounds better.
4: My name is Emilia.
0: Hello Emilia.
4: I am also part of the Eagles Nest Youth Ministry

0: because there are many religions, there are many methods, and with only according to the Bible, there's only one religion that is correct, and that is through Jesus Christ.
1: Mm.
0: And Him it is we proclaim. We see also during this period, we see threats of planned mass action and things happening on the 30th of June. And I personally believe that this is towards the election, and intention of the elections. You know, people being made up to psych people up towards election with a xenophobia. But we really want to invite God to stand together with His children. We remember 2 Chronicles 7:14 says, "If my people, who are called by my name, shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and I will forgive their sins and I will heal their land." So the devil cannot do what he wants to do while we are still on earth. The people, it's not been raptured, and the Holy Spirit is still very active through His church and through His people. So as a church of Jesus Christ, we want to stand, and we want to bring we want to stand against this unnecessary thing. So let us conquer this call for demonic bloodshed that is,
1: yes,
0: that is really aimed towards world collapse and a new world leadership. So several xenophobic prayer initiatives have started, but Bota Hilton, can you please begin to tell rondom dit?
1: Yeah.
0: In the George area?
1: Yes, thank you, Bota Nico. Thank you, listeners. Thank you, Brother Nico. Das heidiglik wereldwijd, en vooral ook landwijd in Suid-Afrika, tamelijk redelijk klomp gebedsinitiatieven. In ander woorde, daar's geweldige klomp van gelowiges, mense wat in hierdie tyd die Here se aangesig soek in alle erns, juis rondom die huidige stand van sake in die Republiek van Suid-Afrika. En dis is eintlik goed. Is goed in die sin van dat moeilikheid aan die een kant, en aan die ander kant, dan leer het ons maar een paar dierlesse uit dit uit, en op die einde van die dag ons weg terug te vind,
0: yes,
1: na die Skepper God toe, die Almachtige God toe, die enigste God, wat as ons in alle oprechtheid in ons harte dit bedoel, en ons soek sy aangezig, Matteus 7 vers 7, ons vra vir hom, ons klop by die deur van die Here, ons smeek hom, dan is hy geneig om, soos die Bybel sê, uit sy heiligdom, dan antwoord hy. So, ons is bly vir die Here, dit kan natuurlik verseker, it will bring out something good. Het gaan iets mooi na vore bring, met die oog op die toekoms van Suid-Afrika. Ok? So God roep die kerk, God roep die gemeenskap, God roep die konings, God roep die priesters, Joel hoofstuk 2. God roep ons allemaal om nou tussen die pilare van die tempel te kom, op ons aangesig.
0: Amen.
1: Die postuur van gebed, op ons aangesig. Daar is die plek vir hoogmoed nou nie. Daar is ook nie meer plek vir elke ou se eie, vir 'n persoon se goeie idee of wat nie. Daar is die plek vir dit nie. Dit gaan nie hierdie land kan draai nie. Daar is net een sleutel wat kan oopsluit, dat God die hemel oor ons kan laat oopgaan en laat reën, is wanneer ons die aangesig van God soek. Broer Nico, dit laat my dink aan die tyd van Jonah, een van die gebedsvoorbeelde met Ninive. En die koning het 'n decree uitgebring en gesê, the whole of community, die hele stad, sal moet voor God kom. Selfs diere, mens, voor God moet kom. In 'n dag van verootmoediging en in 'n dag van gebed. Ons het nie gedink vir Suid-Afrika, dit sal so vinnig nader kom nie. Dis

0: belangrike onderwerp af voor die Nuwe Testament Matteus begin. Hy sê daar, praat hy van die gees van Elijah. Elijah is 'n tipe van Jesus met die oog op die wederkoms. So Elijah is 'n voorloper wat help om die ushering in en die preparation met die oog op die wederkoms van die Messias te help. Alright? A type of Jesus, the spirit of Elijah. Alright? Net soos wat die gees van God op 'n dag op Johannes gekom het, waar Johannes gepreek het die boodskap van bekering of die boodskap van sonde belydenis of repentance. Praise God. Alright? En Jesus ondersteun Maleagi hoofstuk 4, die laaste twee verse, waar die skrywer verwys na Elia moet ook kom. Jesus ondersteun dit. Hy gaan nie teen dit nie. En vir ons wat die skrif sê, dan sê die skrywer daar, die uitroep van Elia, type of Jesus, in agreement with Jesus, is dat die dag sal kom, dat die harte van die ouers teenoor die kinders, en ook die kinders teenoor die ouers, dat daar versoening moet plaasvind. Alright? Very beautiful. Die Bybel sê, as dit nie gebeur nie, dan beteken het, God will strike the earth with judgment. Alright? Dis wat die Bybel sê. Ek hoop ons sien dit in 'n baie ernstige lig. Alright? You know? Die enigste manier hoe 'n ouer en 'n kind se verhouding in sy volheid gerestoor kan word, it is when we apply the instructions and the commandments and the prescriptions of the living God. Ek kan nie dink dat dit op enige ander manier herstel kan word nie. Want daar's chaos. Alright? So die Here slaan 'n baie hoë premie af. Ek wil eintlik bid vandag dat hierdie gesindheid wat die wêreld vandag openbaar, is nie 'n verkeerde gesindheid rondom die fokus op die pa nie. Maar ek wil bid dat die vyand nie hierdie stuk waarheid sal hijack en dat dit net 'n once off in 'n year sal 'n wat gemaak word. As ek nou die regte woord kan, en die res van die dan leef ons soos kat en muis met mekaar nie. Die Bybel sê in die evangelie van Markus, ons moet versigtig wees dat ons nie die tradisie van die mens gehoorsaam is bo die opdrag en die instruksies van die lewende God nie. Wees versigtig. The very same spirit today of giving and sharing and loving. Ek wil bid dat dit sal deurloop en dat ons meer gereeld vandag sal sien en deur dit sal sien hoe God dit gaan honor, want dis ook sy hart. Alright, hy sê vir Moses, sê vir die hoofde, sê vir die pappas, sê vir die leaders, dis my formule. God gee sy formule. God gee sy bloudrukplan. Want hy is 'n God van bloudrukplanne. Hy is 'n God van vele formules. En as God dit gee, kan ek in u dit glo, dit gaan werk. It must work. Because it is God. As jy 'n tannie daar ver in die wêreld, of 'n oompie daar ver in die wêreld, wat dit ontdek, en dit geïntroduce het aan staatshoofde, en staatshoofde het gesê, laat ons dit maak 'n dag van 'n vakansiedag nie. Dis een ding. Dis iets anders wat God sê as hy oor dieselfde onderwerp praat vandag. Hy sê vir Moses, sê vir die papas, op ons lê 'n verantwoordelikheid to lead our families with faithful presence. Be at present. Wees sigbaar vir jou familie met Vadersdag celebration en ook sonder Vadersdag celebration. Anders is ons nie ernstig nie. Hoe sal God vir ons iets gee en hy sê ernstig oor dit nie? In the restoring of the family foundation, God is serious. God is ernstig. En hy bly ernstig, want dit hou verband met die wederkoms van Jesus Christus. Wat hou verband? Dat families gerestoor moet word. Alright? Number two, emphasizing spiritual leadership. Wow. Number three, loving discipline. Number four, and practical provision. Righto? Spiritual guidance, responsible for teaching God's word and modeling life of faith. Leer jou kinders wat dit beteken as daar nie is nie, hoe om God te vertrou en jou voet op die water te sit. Teach your children. Praise God. Teach them the ways of God. Teach them the principles of God. Moenie hulle hierdie gemors van die TV leer en aanwakker nie, and you expect from them to be steadfast in the times of trial. Teach them the word of God. En ek wil vandag sê, al lyk het vandag, hulle gaan so bietjie wayward. Die Bybel sê, soos hulle met verloop van dag en soos hulle ouer word, op 'n dag, they will make the U-turn back to what? Hulle sal hulle U-turn maak terug na God se woord toe. Teach them the word of God. Not only give him the best phone op die mark, of die beste paar skoene op die mark. That is junk. Dit gaan hulle nie laat staande bly as die toets kom nie. Dit gaan hulle nie laat staande bly as die vinde wy nie. Teach them the word of God, fathers. Lastly, teach them a life of faith, weaving biblical truth into everyday rhythms of home life. Leer hulle dit wat God sê, wat vir ewig gaan staande bly. Selfs in die midde van politieke onstabiliteit, in die midde van werkloosheid, in die midde van ekonomiese intuimeling, in die midde van temptation, teach your children the word of God. Ek kan vandag sê, ek kyk na my eie twee seuns, my Elina se twee seuns, en ek hou hulle wandel dop, en ons hou hulle stap dop, vandag maak hulle a U-turn, vandag gaat hulle a detour, maar een ding wat ons weet, ons sê altyd vir ons twee seuns, remember, ek het die geleentheid gehad, en ek kan julle ma, om julle die fondasie van God se woord te leer, stick to it, selfs al land julle op die vuilis hoop, al land julle op in verkeerde kringe, and it look embarrassing, and it look like whatever, I'm telling you, gryp aan die woord van God, wat ek in julle ma, in die genade van die Here, in julle fondasie gelê het. Teach your children the word of God. Moenie hulle aanwakker, of moenie hulle motiveer, in dit wat nie gaan kan staande bly nie. teach them the word of God. En ek kan getuig as 'n pa. En ek kyk na my eie twee seuns en ek sien God is busy start moving in hulle lewe stadig maar seker en hulle kom tot die besef, wait a minute, daar was 'n pa en 'n ma wat in hulle eenvoudigheid dat die geskroom het om op 'n dag God se woord vir hulle te leer nie. Nie die beste foon nie. Die beste foon en die beste paar klere is nie altyd die, of laat ek sê, is nie die antwoord die. Die toets lê. En ek wil hierso vandag stop. My beloveds, laat Pastor Hilton vandag vir jou sê, out of my own experience, your test will become your testimony. Your test will become your testimony. Mag God ons help. Praise God, dat ons sal uitroep met die oog op die wederkoms van die Messias, that every broken family foundation will be restored before the second coming back of Jesus Christ, to the glory and to the honoring of the Lord. Wees papas van respek, wees pa van eerbied, wees papas van kredietwaardigheid, en wees papas as 'n model, dat hulle kan sê, this one, I choose to follow, as we choose to follow Jesus Christ.
1: Amen, amen. Luisteraars, ons tyd is om, en ons is nog nie klaar gepraat nie. Ek dink die belangrike is dat ons sê dat ons moet op 'n punt kom, dat ons moet die Here vra om ons lewens om te doop. And I just want to quickly pray for our fathers. Father God, in the name of Jesus, I want to pray for each and every father who is listening now.
0: Yes.
1: No, Lord, not for something funny to happen, Lord. But that they will make the decision to follow you, that they will make the decision to search after you, not by a prayer of somebody else, but by their own decision, Father.
0: Conviction of the Holy Spirit, yes.
1: Amen.
0: Hallelujah.
1: Ons groet vir jy tot volgende Sondag toe. Mag die Here met jy wees en alles wat mooi is tot volgende Sondag toe.
0: Van my kant af, shalom, shalom.
1: Shalom ook.
2: It's Sunday Gold with Roger Jacobs.

celebrating Father's Day today, Sunday the 21st of June. Hi to all the dads tuned in. We also think of those dads that departed us. We had Jermaine Jackson, Daddy's Home, in the last year, and was Daddy, Don't You Walk So Fast, David Boone. My number is 083-449-2047. As u lied vir volgende week wil aanvra. Engelbert Hamtudik is 'n Britse sanger. Hy het sukses behaal met sy eerste treffer Release Me in 1967. Daarna het hy string treffers gehad. Jo, ek kan nie eens nou dink hoeveel hy het. Dit was verskriklik baie. Ek volg hom op Instagram en ek moet sê hy lyk goed. Hy praat gereeld nog met sy volgelinge. En onlangs op 2 Mei het die man 90 jaar oud geword. Hy toer nie meer nie, maar van tyd tot tyd word hy nog genooi om op te tree en hy geniet dit vreeslik baie. Aubrey Dixon versoek Wonderland by Night vir Mary Ann Fortuin en vir September Fortuin. En dit is natuurlijk een Engelbert lied en The Way It Used To Be nog een Engelbert lied vir Celestie Karim wat absoluut mal is oor Engelbert.

0: Goeie middag, meneer Roger. Op dit gaan baie goed. Sal meneer asseblief vir my Forever Young van Rod Stewart speel asseblief? Kom van Christina de Koker.
1: Rina Alexander, my vriendin, hoop jy herstel vinnig en volg asseblief die dokter se orders. Moenie so hard gebak wees nie. So sê Perelkins.

Dankie daar, Christina de Koker, Rod Stewart, Forever Young. En dis wat ons is hier op Sonde Goud, die liedjies hou ons jonk. Ons is so jonk, soos die tyd toe die liedjie uitgekom het.

0: sê Roger is Vanessa Aris van Oudtshoorn. Wil net vir my pa, Willie Foucher, gelukkige vaderdag sê, en vir my man, Brenton, gelukkige verjaarsdag en vaderdag vandag. Mag net die liefde en goedheid van die Here julle harte vul en onthou, my pa, Willie Foucher en Brenton Aris, ek is baie lief vir julle, van julle, van julle vrou, sê my al twee,
1: baie dankie, Vanessa Aris, Foucher Aris.

at the start was Cliff Richard with Visions and Chris Norman of Smokey. No arms can ever hold you. Baie selfsugtige woorde van Chris Norman. Die man is nou al 75 jaar oud, maar voor 'n rustige lewe. Hy bly op 'n eiland, the Isle of Man. Dis 'n eiland tussen Brittanje en Ierland. Is 'n man wat bekend was, hy het die story vertel dat voor die ouderdom van 12 was hy by 9 skole gewees. Maar by sy laaste skool het hy sy smokey mates, Alan en Terry, ontmoet. Drie versoeke op Sondaghout, Long and Winding Road van die Beatles, maar Elise Kamfer wil die weergawe van Billy Ocean. Hey, ek moet sê, hy sing het baie mooi. Elise, en dankie dat jy altyd inluister. En die selle met Anna Moses, wat altyd luister. Light Again van Steel's Wheel. En het maak my vies, hoor. Ek hou nie van om laat te wees, he. En het irriteer my as mense laat is. En Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes, vir ons vriend daar van Blanco, meneer Dennis Belay.

Still, you know, there ain't no use.

Ja, Dennis, Ron Keating voorheen vir Boyzone gesing. Baie mooi lied, nee? If Tomorrow Never Comes. Baie diep lied, baie hartseer lied. Maar dit was 'n treffer vir Garth Brooks, die country sanger. Die vraag word gevra, sal jou geliefde weet hoe jy oor hom of haar voel as jy die dag nie meer daar is nie? Moenie wag vir die begrafnis om mooi goed oor iemand te sê nie. Stuur sommer nou 'n boodskap of sê dit vir jou geliefde. Of jou vriend, of jou vriendin, of 'n familielid. En maak vrede met diegene met wie jy miskien nou nie so lekker is die afgelope tyd nie. Soft rock now, Chicken Shack, I'd Rather Go Blind. I rather like their version in I Love You van die Climax Blues Band. Soft rock at its best.

geseënde Vadersdag aan al die vaders, sê Johanna van Wyk van Parkdene. En Connie Fisher, jammer vir die fout, dit is jou jongste sister wat oorlede is. Baie sterkte.

0: Boodskapie van Julian Hendricks van Pakkelsdorp. Hy sê, Raja, kan jy happy birthday stuur vir C van Rooyen en die span van Oudtshoorng se life office afbop. Ek maak so, Julian. Ek hoop jy het lekker verjaar, C. Aan al die vaders, julle word so baie waardeer. Ek hoop die kinders gaan jou bederf by die huis. En as jou pa nie by jou is, bel hom, gaan kuier vir hom. Liesel Elwood, she requested the song Father and Son, Cat Stevens, beautiful poem that he sung, that word for all the fathers gespeeld. En daarna, to all the girls I've loved before, that was versoek deur Jerome Alexander, Julio Iglesias and Willie Nelson.
1: Katrin. Mijn naam is Charlene, Charlene van der Weyen. Dankie, dankie Roger.
2: It's not time to make a change. Just relax, take it easy.
0: En die paar tien dames wat ook ingeskakel is, saam met Liesel, bly julle geniet het.
2: Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me.
0: Speciaal aan my man Fred Klasse, dit kom van sy vrou Katrina. Geseënde Vadersdag, my man.
2: And I know that it's not easy.
0: En al die vaders, mag julle die dag geniet. Sê Wendy mooi, vir al die AGS Kerk se vaders.

0: And that was Spanish Harlem, gesing deur Ben E. King in 1960. Spanish Harlem is natuurlik 'n Latino buurt in New York, bekend vir musiek, veral Latino musiek. Maar nou, local is lekker. Tune van die Invaders wil ek speel, speciaal vir Dulcie Jacobs, se broer Michael, wat al 18 jaar verlam is. Dankie dat jy luister, Michael. Hi, Leonie Lebat.
1: Sê my sien, jy maak my dag vandag, jy maak om. Rerig waar, baie, baie dankie. O, die Invaders het ek mos gedans voor, toes ek nog sommer een leitiekie opgeskoot en te blij ons in Mosselbaai. Tante Lille altijd so by ons kom oorblij. En Tante Lille nou vir ons in die middag nou is so gegooi, want hulle oefen ons nou dan vir die aand. Want my ma was baie, baie mal oor hulle. Nee, kyk, nou vaar jy my na Mosselbaai se daar toe. Net daar boekant op die dakkie van noem ons te Dudley. Ja, ou oorlam is te Dudley. Hy het daar geblei. Ons dan sommer tot op sy dak.

Wani Jansen vir 'n luisteraar van Kebega namens Charlene Sonja Gabriel. Sy is 'n oud skoolhoof en kringbestuurder. En sy vra, Roger, ek hou van Sondaghout. Speel asseblief my Wani Jansen.

0: boodskappe moet asseblief direk na my foon gestuur word, want ek kan nie die WhatsApps lees nie. 083-4920-47.
1: Come on, let's say it now.

Dinsdag vir Boye Gysman van Calitzdorp, my skoonseun Danny van Vogel, seuns Johan en Teens, kom van Auntie Ma, ook al die vaders van Welbedag moet 'n lekker Vadersdag hê, sê Auntie Ma.

en nou die groot Vadersdaglied van Suid-Afrika. En dit is natuurlik Danny van Ricardo natuurlik en versoek deur George John Stalmeester. Ook vir die drie Hartmans, Denver, Dennis en Danielle. En die Trantals, Skoont, Sidwell, Rian en Shaal. So sê, at die Pet Trantal, ek mis my pa in die hemel, sê Donovan, Stanley Starling, van Asla Park, Mos.

Vir my Diana, en dis natuurlik oom John Salmans wat dit vra, die Prooms se Darling Forever met Colin Ricketts, en daarna Luther Vandross se Dance With My Father, spesiaal aangevra vir al die paas van Bryan Adams.

wat sal 'n mens wil gee om net een keer weer jou pa in lewende lywe te sien of een keer met hom te dans. Baie dankie vir daai ene brein. Nou, 'n lied van Lionel Richie nou. Asseblief Roger, sê Cecilia Jacobs van Borchards. Cecilia, ek speel vir jou Deep River Woman. Lionel soek opregtheid in sy vrou. En daarna Heavenly van die Temptations, speciaal vir Calvin Solomons en sy vrou Lorraine, wat speciaal van Johannesburg inluister.

Roger, jy weet net hoe om 'n mens weg te voer, sê Marlene Thompson. So especially to Lorraine from your hubby, Calvin.

0: gee julle vir hulle iets om te eet. Een gevangenisprogram elke sonderdag tussen 5 en 6 met oom Willie en Charissa Botha. Wat gaan oor die uitreik as ook die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as ook 'n boodskap van hoop vir hulle binne in die gevangenis.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part of our team. Eden FM, George. 93.8 FM Stereo.

'n hartlike goeiemiddag aan Buffeljagsrivier, Caledon, Helderstroom, Mosselbaai, Knysna, Uniondale, Oudtshoorn Medium ANB, Ladysmith en George Gevangenis. 'N hartlike goeiemiddag.

0: Vader, dankie vir die liefde en die genade. Hoor my hulpgeroep terwyl ek die dorsvloer betree en elke korrektiewe sentrum voor die voete neerlê. Kriminele word gevonnis en in verskeie sentrums geplaas. Die gevangenis is 'n plek waar hulle vaardighede aanleer verskillend van die buitelewe. Bendes opereer ook binne die sentrums. Vele het al selfmoord gepleeg weens ondraaglike omstandighede. Baie bedienings lewer 'n diens by verskillende sentrums en lewens word herstel en gered. Ons dank U vir lewenslesse. Here, elkeen se ervaring is verskillend. Dankie dat U steeds 'n weg maak. Nie almal wat in korrektiewe sentrum sit, is skuldig nie. Die mens grawe gate, beskuldig mekaar. Dankie vir advokate en prokureurs wat oor ons aangestel is. Net soos ons U wetboek moet gehoorsaam, moet ons die aardse reëls ook gehoorsaam. Ons stuur God se vuur na elke korrektiewe sentrums. Dankie vir manne en vroue wie nog steeds die roepstem kan hoor en die bevele gehoorsaam. U red die grootste sondaar, moordenaar, verkragter, molesteerder, inbreker en gee 'n tweede kans. Dankie vir bewaarders wie nie omkoop geskenkies ontvang nie, maar God se wette handhaaf en doen wat reg is. Ons bestraf vanmiddag die planne van die duisternis en stuur dit na die waterlose gebiede. Die vyand het baie van ons jong mense mislei. Dagga, tik, en gesteelde goedere was op hulle gevind. Party lewer lewenslange tronkstraf oor moorde wat gepleeg was. Ons bid vir U hand, Here, om te seëvier en elke plan van Satan te vernietig. Dankie vir 'n nuwe begin, nuwe lewe. Stap deur ons gebiede, ons strate en huise en herstel families, alles wat verlore was. Ons spreek lewe in elke dooie situasie in Jesus magtige naam. Amen.
1: Attention employers. The compensation fund reminds you that submissions for the 2025 return of earnings are open until the 30th of June 2026. Submit online on www.labour.gov.za, then online services, then ROE online, then employer registration and ROE submission. Late submissions will incur a 10% penalty and interest will be charged on overdue accounts after 30 days. Remember, employers must report any changes to business details within 7 days. All current letters of good standing are valid until the 31st of May 2026. For assistance, call 0800 321 322 or 0860 105 350. The company

0: Compensation Fund, working for you.
1: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity, be part of our team.
2: Hartlike goeiemiddag van my kant af Sherisa Botha met die program gee julle vir hulle iets om te eet, 'n gevangenisprogram van uit die gemeenskap na die gemeenskap elke Sondag tussen 5 en 6. En weer eens 'n hartlike goeiemiddag aan Buffeljagsrivier, Caledon, Helderstroom, Mosselbaai gevangenis, Nysna, Uniondale, Oudtshoorn Medium ANB, as ook Lady Smith en George gevangenis, 'n hartlike goeiemiddag aan elkeen van julle. Ja, ek staan vanmiddag weer in vir my pa, want daar is so 'n bietjie familiedag by die huis en alles so, toe sê ek nie is reg, laat ek het doen, dit is wel Vadersdag, so ek gee glad nie om die program te doen nie, maar ek gaan so later in die program 'n stemnota stuur, wat hy vir al die papas in die gevangenis en vir almal in die uitsaai gebied op die opvangsgebied 'n boodskap gestuur het. Maar as jy in die Hessequas by 87.8, Landse Kus 93.8, Nysna gedeeltes van die Kreks by 99.7, Kannaland by 97.9, Klein Karoo by 103.6, Uniondale 98.1 en wêreldwyd by www.edenfm.co.za. www.edenfm.co.za. En as jy van die program of enige programopnames wat ons het, gee die datum en tyd, en as jy weet wie die program gedoen het, kan jy ons kantoor kontak gedurende kantoorure 8 tot 5. Dan praat jy daar met Yvette Woliter by 044-874-5085 of jy kan e-pos ook vir ons stuur, maar ek dink die maklikste is om te kontak by 044-874-5085. En as jy sê, jy het nou dringend gebed nodig, ons gebedslynnommer is 073-185-5566. 073-185-5566. Jylle kan solank jylle WhatsAppies vir my instuur na 060-505-2693. 060-505-2693. En asseblief moet ook nie langer as 30 sekondes wees nie, nee. Ons program is nog maar net 'n uur lang, sodat ons vir almal 'n kansie kan gee. So 30 sekondes is die langste vir die stemboodskapie wat jy vir ons kan stuur. Nou, ons het so elke sonndagmiddag so lang lysie van mense wat ons altyd groet. En we gaan julle nou sê wie ons prediker ook vir vandag is. Maar eerstens wil ons net vir Tygerberg Hospitaal, wat altyd ingeskakeld is op die program, sê hartlike goeiemiddag. Tannie Anne Solomon en haar seun Mario Solomons van Kleinkrans, oom Niek se brand en Antie Katie se brand, Tannie Anne Estreisen, Lehana Bonzaier, Dorothy Rasmus, Lynette Bok, Charlene en Marius Barnett, Dawn en Bennett Kleinkrans, Annelies Dol van Courageous, Eljoen en Doreen Cameron, Reino en Delia Reiters van Lavalia, Juffrou Mona Fortuin, Dani September, dit is nou Shorty, Ryan Frans, Leon Petersen, Ria Brits, Roslyn Taylor, Amelia Antini Gous, Charles van ML, Sally Hubert, Maria Fullert, Eugene Exien van Mosselbaai, Emile Soemery Poppy, Christian en Pinat, Johanna Olijn, Tani Ina Kings, dankie vir gister, Maria Tennyson van Mosselbaai, Pastoor Malcolm die Jager van Mosselbaai, Rachel Aventier, Ali Koene in Mosselbaai, dis nou Ruben Koen, Karen Koen, en dan Maria Koen, Elise Koen, Saarkie Stuurman, as ook Riekus en Simonei in Meiburg, Ankandas in Heidelberg, Elsie en Judge Maton in Kasia, Hensel Dupree in Mosselbaai, Pastoor Elden Meyer, en dan Chris en Isabel Lamberg in Modderrivier in Blanco, Dolores, Wynand Magriet en Mieke, Sister Mary Moelman in Mosselbaai, Mondrey, Linda, Liam, Tobias en Lindrey, Anknokeet, Antie Katie, Sebrand, en dan Pieternella Filies, Danilia Loos en Roland Hartnik, Tannie Molly, Sister Nella Geldenhuis in Heidelberg, Sister Mina Conradie in Heidelberg, Tannie Anne in Albertina, Monica in Oudtshoorn aan Pop, Mama Dinah, Maggie en Koons Williams, hartelike goeiemiddag aan julle, David Manuel, en dan Klasina Jafta, Magdalena Corridon, Kelvin en Lorraine Solomon, Sister Essie en Uncle Baba, Faslin Adams en dan Johanna van Wyk, hartelike goeiemiddag aan julle, en ook die wie se name ons nie het nie. Nou vanmiddag is dit, het ons niemand anderste as Ma Bien. Dit is nou Sister Sabina Boysen. Sy gaan vanmiddag vir ons die woord bring, en haar skrifgedeelte is 1 Petrus 1 vanaf vers 8 tot 9. 1 Petrus 1 vanaf vers 8 tot 9. En haar tema is, kry jou blydskap terug. kry jou blydskap terug. So, Ma Bien, baie dankie, en ons gaan so vinnig breek vir 'n musiekbreek, en dan kom ons met die woord vir vandag.

Adellijk goeiemiddag, dierbares. Vanmiddag is het vir my, Asma Pien, uit die Oudtshoorn Atelier, een voorreg en een geleentheid, om die woord van die Here te kan uitdra. Want wat ek is vanmiddag, is net God. En wat ek het, is net geleen. En alles kom net van God. Gegroet is u. Ek deel my boodskap vanmiddag en ek groet een en elkeen, Bro Willie, Charissa, een en elkeen wat my stem kan hoor vanmiddag met hierdie program. En my tekstvers gaan uit 1 Petrus 1 vers 8 en 9. En die thema wat ek gaan uitdra van hierdie woord bestaan uit kry jou blydskap terug. En hy sê in 1 Petrus 1 vers 8 en 9, hom het julle lief, al het julle hom nie gesien nie, deur in hom te glo, al sien julle hom nou nie, het julle reeds deel aan die saligheid wat die einddoel van julle geloof is. Dit is die tekstvers vanmiddag. En daarom kom die thema in, kry jou blydskap terug. Vanmiddag, dierbares, is hierdie tekstvers, een besondere tekstvers, woord van krag, van moed, van hoop, om uit te kan hou. Die van die moeilike tye, soms, word ons van ons as mens die moeilike tye van ons blydskap beroof. En ek weet vanmiddag dat daar soveel van ons is wat reeds sit sonder hulle blydskap, want hulle was beroof op 'n oomblik. Maar die woord van die Here kom vanmiddag deur en hy sê, vat dit vandag, vat jou blydskap nog vandag terug, maar in geloof. Die woord sê, dit het tyd geword om opgewonde te raak in dit wat jy sit, oor alles en almal wat nog saad maak. Dit het tyd geword om opgewonde te raak. Want dan, dierbares, dan kan die vijand jou nooit, en hy sal ook jou kan beroof van jou blydskap af. Hoeveel van ons families sit die vanmiddag dat die beroof gegaan het van liefde, van blydskap, van Godse krag, van Godse liefde is ons beroof. Hoeveel families sit nie vandag in dit nie? Want ons blydskap wat ons het, het ons van God ontvang om elke keer met blydskap te kan praat en om blydskap te dra in ons lewe. Is het om vast te hou, vast te klou aan daardie blydskap, sodat ons nie kan beroof word nie. Want diebaar is ons blydskap, die blydskap wat u dra, daar waar u sit, daar wat u is, in wat 'n donker hoekie u ook al sit, die blydskap wat u dra, kan vir andere rondom u een beterskap word. Want die blydskap wat ons dra, wat ons van God ontvang, dit dra krag.
die blijdskap wat ons dra, kan wanneer dat iemand, mense rondom ons in verbitterheid leef, mense weer kan lach. Hoeveel van ons lach, is die weg nie, want daar is die blijdskap in ons leven nie, want ons is geberoof. Wil jy nie, maar in tye van nou, begin een standig word, om jy blijdskap terug te kan vat nie, sodat jy weer kan lag. Ons kan op een tyd kom, in hierdie lewe, want die thema sê vandag vir ons, een en elkeen, kry jou blijdskap terug, want dis die blijdskap wat jou staande hou in jou geloof en by jou God. Ons moet vandag besluit, waar gaan ek die lyn trek? Die boodskap gaan uit vanmiddag, en hy sê, trek vandag, kom laat ons vandag die lyn trek, van waar ons blijdskap vanaf beroof is. Kom ons trek die lyn vandag, sê die woord van die Here, en ons sê vir onsself, genoeg is genoeg. Ek het genoeg gehad van hierdie pyn, van hierdie seer, wat ek dag na dag moet dra. Ek wil nie meer in dit wees nie. Ons sê vir onsself met die hulp van die Here en met my geloof, gaan ek nie nog 'n dag, nog 'n jaar, nog 'n maand deur hierdie pyn mee gaan nie. Deur hierdie mismoedigheid, hierdie seer, want ek dra nie my blijdskap nie. Ek veg in die naam van die Here vanaf vandag om my blijdskap terug te wen. En my liewe vriende, luisteraars, dit is net om ons geloof in God te sit en te laat vul, dat ons een heerlijke blijdskap verander kan gee met soveel geloof en soveel kracht. Wil ons nie maar in die dag vanaf vandag in een geveg gaan met die vijand en sê, jy gaan nie verder my blijdskap wat God aan my gegee het wegneem nie. Jy gaan my nie verder beroof nie, jou vijand. En vat met die krag van God en met die geloof ons blijdskap terug. Mag hierdie woord vanmiddag in elkeen se hart gevul word met nuwe krag en om te sê, ek trek die lyn vandag en ek sê vir myself, genoeg, genoeg pyn en seer het ek deurgegaan. Nie langer nie. Ek neem met my volle geloof en my reine hart en my vertroue in my God, neem ek my blijdskap terug. Die Here seën u, die Here bewaar u, en die Here trek 'n bloedlaag rondom u, waar u ook al insit, en dat u tot vandag af sê, ek neem my blijdskap, wat God aan my gegee het, neem ek terug. Ek glo en vertrou, dat die woord het plek gevind vandag, in elkeen van ons luisteraars, sy harte en die Here seën. Al my liefde, Mabin. Vader, ek kom vir jy baie, baie dankie sê, vir 'n woord wat ek kon uiter, as gehoorsaamheid aan u, my God. Dankie Here vir hulle wat het kon inneem en dankie Here dat U die God is wat alles kan doen. Ons eer U Vader, ons loof U en ons prys U in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.

0: Maar Bien, weer eens baie, baie dankie vir daardie pragtige woord wat u vir ons gebring het. Kry jou blydskap terug. Vat dit terug vandag. Soos jy daar sit sê, ek vat dit. Niemand gaan my blydskap steel nie. Ek is 'n kind van God. Die woord het gekom uit 1 Petrus 1 van vers 8 tot 9. Weer eens, maar Bien, sister Sabina Boysen, baie dankie vir die woord. En niemand, volgende sondag, niemand anders dan sister Elsie van Gasia, wat vir ons die woord gaan bring. Dan, voor ek oorgaan na die boodskap wat my pa gestuur het, wil ek net dankie sê vir Sanet Wonderlik, Barry Geldenhuis en Juffrou Volkskenk van die jeugsentrum in Mosselbaai. Hulle het vir ons twee boodskapies deurgestuur van Joswin January aan Lee Monet Adams en al die gelowiges. Woord van bemoediging, Romeine 8 vers 28, selfs al die familie, baie lief vir julle, mooi bly by die huis. Volgende boodskap van Maakli Stein aan Magdalena Stein, woord van bemoediging, Psalm 23, Mami moet sterk staan, vertrou op die Here, ek is nou by die huis. Dit is aan die boodskapies wat ons vanaf die jeugsentrum in Mosselbaai ontvang het. Kom ons beweeg gevindig na die boodskapie toe vir al die gevangenes en al die ander papas. Voor ons omspeel het ek net gegoof vir julle die boodskapie lees. Kom ons kyk gegoof waar is hy. Die boodskapie is as volg. Wat is 'n pa? 'N Pa is meer as net iemand wat 'n kind verwerk. Hy is 'n beskermer, 'n leermeester, 'n ondersteuner en 'n voorbeeld. 'N Pa staan by sy kinders in goeie en moeilike tye. Gee liefde, leiding en aanmoediging en help om waardes en karakters te bou. 'N Ware pa is iemand wat lief het sonder voorwaardes, beskerming en versorg, luister en raad gee, tyd maak vir sy gesin, deur sy voorbeeld leer hoe om te leef. 'N Pa is die hand van lei, die hart van liefhet en die skouer waarop sy kinders kan steun. Dit is wat 'n pa is.
1: Gelukkige Vadersdag aan al die vaders in die gevangenisse. Vanuit die program gee julle vir julle iets om te eet op 1 FM saam met om Willie en Charissa Botha. Wil ons vandag aan elke vader in die gevangenisse 'n besondere en 'n geseënde Vadersdag toewens. Al is die omstandighede moeilik, onthou dat God te liefde geen tralies of mure ken nie. Hy sien jou. Hy ken jou hart en hy het steeds 'n plan en 'n toekoms vir jou lewe. Ons bid dat hierdie dag vir jou hoop, moed en nuwe krag sal bring. Mag jy die vrede van die Here ervaar en weet dat jy nie vergeet is nie. Daar is mense wat vir jou bid. Omgee en glo dat God groot dinge in jou lewe kan doen. Want ek weet watter gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here. Gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Jeremia 29 vers 11. Mag die Here elke vader vandag seën, beskerm en bemoedig. 'N Gelukkige Vadersdag met liefde en groete van oom Willie en Charissa Botha van die program gee julle vir hulle iets om te eet.
0: As hy dankie vir daardie boodskap, pa, dan wil ek ook net by sê, ek het dit vanoggend gesê, maar ek wil dit weer sê. Liewe pa, gelukkige Vadersdag aan my pa, my held, my mentor en my wêreld. Dankie vir al die liefde, opofferings en leiding wat pa deur die jare vir my gegee het en nog steeds gee. Pa is altyd daar wanneer ek 'n pa nodig het, met 'n helpende hand, wyse raad en 'n hart vol liefde. Ek is so dankbaar om pa my pa te kan noem. Mag God pa ryklik seën met gesondheid, vreugde en baie liefde. Ek waardeer pa meer as woorde ooit kan beskryf. Ek is lief vir jou pa. Jy is altyd 'n spesiale plek in my hart het. Gelukkige Vadersdag, my wêreld, my alles. Pa se enigste wettige dogter. Getik en gedruk, Charissa. Pa, baie baie lief vir pa en dankie vir alles wat pa vir ons doen. Dankie vir die opofferings, die liefde, die omgee, maak nie saak wat of hoe pa voel nie. Pa is altyd daar om ons te help. David Manuel en Klasina Jafta, baie dankie vir die mooi Vadersdag wens as ook aan al die luisteraars. Dit kom ook van my pa af. Oom Willie en Charissa, ek groet al die gevangenes in Kiana, Pretorius en Mosselbaai. Blyf by die voete van die Here, daar is jy veilig. Groete, Sonja. Kom ons beweeg gou vinnig na die boodskapies wat ons ontvang het hierso. Kom ons kyk gou-gou. Hier enetjie. Goeienaand, Michael Hyman daar in Mosselbaai Jeugsentrum. Tyd om terug te sit of te lê en jouself gemaklik te maak. Jou lewe is in God se hande. Laat sy wil geskied. Lekker slaap my kind. Julle liefste mama, Zenobia Hyman van Willowmore. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
2: Rina Dombeli, Maripara, Ovali, eintlik dit, het hulle Ovali, is jou vader daar mooi gemaakt, en maak ek vader, hier in ons amme, eintlik hier vanaf, en die amme gaat nou lekker dan Ovali, sy boodskap wat Ovali bring hoor, ek het hier na aan, en ek lekker, lekker aan, sy hoor, maar kom van aan die amme.
0: Dankie ons eie Antie Elma. Goeie naand verjaarsdag versoek vir die Go Gloria program. Ook ek stuur dit aan vir hulle. En dan sê die ene, ek wil net vir my skomme Gwendoline Swiegelaar gelukwens met haar 79ste verjaarsdag. Mag God haar seën met nog vele jare van 'n goeie gesondheid van Nazim en die hele gesin. Volgende boodskap. Goeie naand Michael Hyman, jou niggie Angie hierso, hoop dit gaan goed. Ek mis jou, sy sê mwah. Volgende boodskapie, Oom Willie en Charissa, ek groet, ons het daar enetjie gelees, dankie Sonja vir dit. Dan sê die volgende boodskapie, is 'n stemboodskapie, kom ons speel hom ook gauw.
3: Dan oom Godin, asblief my videokool, ok, asblief, baie dankie.
0: Ok, nee, dis reg, ons sal hom, laat ek net gauw het die boodskapie, die nommer afsit, dan sal ons het vir u aanstuur. Goeiemiddag, wil net vir Daniel Januari sê gelukkige Vadersdag. Hy moet sterk bly. Die Here is met hom. Het kom vanaf Zelda. Volgende boodskap, middag oom Willie en Keanu. Happy Father's Day boy. Weet ons is baie lief vir jou. Van Lien, Boeta en Koli. Volgende boodskap is 'n stemboodskapie. Voor ek omspeel, hy laai net gauw af. Middag oom Willie en Span. Versoek gaan aan Mauritia Afrika en Bernard Afrika ons. Dink aan julle en is lief vir julle liefde. Piet, pa, Paulina en julle kinders.
4: Goeiemiddag, oom Panisse Rissa, as my sin, en wil hallo sê vir my ma, laat sy veilig is, en my pa het die vaders die, en ons is lief vir hulle, en ons bid en dank vir hulle en dankie Tannie.
0: Ag, dankie mense, jy is te oulik, nee, en ek hoop hulle het dit geluister, nee. Hy sê vir die Here, U is my toevlug en my veilige vesting, my God op wie ek vertrou. Psalm 91 van vers 2. Dit gaan aan al die gevangenisse. Dit kom vanaf George John Stalmeester. Dankie vir daardie boodskap, en die volgende boodskapie is ook 'n stemboodskap.
5: Hallo oom Willie en Charissa, ek wil graag die boodskap aan my ma in kamer nommer 5 oordra, en ook vir almal net 'n geseënde Vadersdag toewens. Gelukkig aan jou ook oom Willie, en alle ander papas wat daar buite is. Hallo my moeder, hoop het gaan wonderlik daar by moeder, ons mis vir moeder vreselik baie vandag, ons het net 'n worsiekie gebraai, en 'n lieflike dag gehad.
6: Hallo oma, mis jou baie.
5: Carla stuur ook baie liefde en groete, en ons kan nie wag om vir moeder weer binnenkort te kan sien nie.
0: Ja, sy dink, dankie, en dit is in kamer 5, ek hoop die moeder het gehoor daar so. Goeiemiddag, ek wil net 'n versoekie instuur vir Frederik Mars in Buffeljags gevangenis. Mamie dink baie aan hom en hy moet net sy vertroue in die Here sit, en ons is baie lief vir hom van sy mamie van Heidelberg. Goeienaand, gee hulle vir iets om te eet, my versoekie gaan aan Megan Keffers in George gevangenis. Die Here is jou herder, Psalm 23 van jou pa Kef, en jou auntie Connie Erasmus van Mosselbaai. Goeiemiddag aan William Lebat in Oudtshoorn gevangenis. Wees sterk en volmoed, gaan voort met die goeie werk. God is op die troon, almal in Duiselsdorp, dink aan jou, Ismael Griffins. Volgende boodskapie is ons eie auntie Poppy met haar stemboodskap.
7: Goeiemiddag om Willie, Charissa en Gesalte. luister lekker aan die preek. Ek wil net sê, geseënde Vadersdag vir al die vaders, sosiaal vir jou oom Willie, ook vir Monay, Zana in die gevangenis, en vir wat is om naam Souls, Junior Souls. Een mooie en een lieve dag vir al my Eden maatjes. Baie liefde, julle eie Antie Poppy.
0: Dankie, ons eie Antie Poppy. Goeie naam, sê ek wel aan my seun Marquin Vanella vandag bemoedig dat jy moet sterk wees en glo aan die Here en net op hom vertrou. Ek bemoedig vir jou vandag met die skrif Psalm 23 en 'n geseënde nagrus en 'n geseënde week vir jou. Volgende boodskapie, aan my dogter Abby die Jager, seun van die Here op jou lewe, vertrou volkome op Jesus. Liefde Daddy Malcolm en die Breë die Jager familie, aan hulle wat in Oudtshoorn gevangenis is, vertrou op die Here, neem hom hand. Jesus weet alles, herinner hom aan sy belofte. Volgende boodskap, goeie naand, aan die Katrien, aan al my liefde aan Ian om Willie, Warrant Officer Salomi Brits, wil net baie dankie sê aan die UCC Duiselsdorpkerk, ereware Donovan Jacobs en die gemeente vir die sertifikaat wat hulle my gegee het. Waardering vir die diens in die gemeenskap. Dankie, geseënde week. Ons gaan gou vinnig breek vir 'n stukkie musiek en dan kom ons terug met jou boodskappe by 060-505-2693.
8: Eden FM, George, 93.8 FM Stereo.
9: Church used to sing about the blood of Jesus Christ and how it is able to save, deliver and heal. Sing this little chorus with me as we remind ourselves

0: there is victory in Jesus. Hallo oom Willie en Sharissa van Bryson Phillips, April. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie. Ons speel hom vinnig, is 'n bietjie lank.
1: Hi, goeiemiddag, Karissa. Ek wil net vir jou pa sê oom Willie, gelukkige vadersdag. Ja, ek het nie meer vandag gevaderie, maar ek het my hart nog baie seer gemaak. Die manier hoe jou pa geluk gewens het. Ja, namelijk vir almal wat papas is, gelukkige vadersdag toewens. Maar ek wil ook vraag of jou pa nie vir my die boodskap kan aansteer, want ek het mos nog gewerk vandag vir die stembus. Die woord asseblief, omwille asseblief, Joseph for Josephine.
0: Dis reg, ons sal so maak. Ek gaan nou nou vinnig die nommerkies neerskryf en dan sal vir ons vir die, ek gaan sommer vir u sy nommer stuur en dan kan u net vir hom vra vir die boodskap. Hy nou wil hy nie vir my tik nie. Kom ons kyk gou gou daar so. As hy daar het, kom wil hy sy nommer vir u gestuur. Hy sal sommer vir u die boodskap stuur. As dit nou nie vanaand is nie, dan sal dit 'n môre oggend wees.
2: Goeiemiddag. Ek is Magdalena Vota van het Voortakafeer. Ek wil net vir my verloofde Dion de Bruinse een gelukkige gesneemde vadersdag. Vir hom en hy moet sy dag geniet. Het kom van Magdalena Vota uit Grootbaarheid. Dankie, bye.
0: Dankie Magdalena. Volgende boodskapie, nog een stemboodskapie.
3: Hartelike goeienaand, Sarissa. Naand. En Willie. Dan wil ek vanavond net gelukkige vadersdag sê aan oom Willie en ook al ons papas in die gevangenis en ek ook een speciale groet gaan vanmiddag daar aan Sowen Lee Abrams aan die kant van George gevangenis. Hy moet sterk wees en hy moet net vertrou op die Here en hy moet weet ons is baie lief vir hom. Hoe enige seënde aantjie vir almal, Jacques van Vogel, goed gaan en veilig wees.
0: Dankie Jacques, Wind Vogel, kom ons kyk gou die volgende boodskapie.
4: Goeiemiddag Sarissa, ek wil net 'n boodskapie instuur vir kamer 5. Dit gaan vir Tannie Boshoff en Mauricia. Hou goeie moed, wees sterk, ons dink aan julle. En so sê Paulina en Steven en die kinders van Riversdal.
5: Goeienaand Sarissa, ek wil net daar sê vir kamer 5. Hulle moet moed hou, hulle moet glo, hulle moet vertrou, bid en bly. So sê Maureen van Kasia, ek keer so bietjie by my sister die week. Mooi eindje vir allemaal, dankie Sarissa.
0: As hy dankie Maureen, geniet het, net terwijl mens kan, keer by jou familie. Goeiemiddag, graag wil ek net een versoekie stuur aan Carolyn Kuilen Netling in Oudtshoorn vroue gevangenis. Sy moet een geseënde week het, sy moet onthou dat ons altyd vir haar bid en dat ons baie lief is vir haar. Teksvers vir die week, Jeremia 29 vers 11 van Lala en Elmi. Volgende boodskapie, kom ons lees omgevinde. Goeienaand oom Willie, ek wil net vir Hazel Hermanus in George Oudtshoorn gevangenis sê, ons dink aan haar en hou haar in ons gebede. Psalm 23, hou vas daaraan Hazel, Tasha, Shunaida en haar dogtertjie Naitjie. Volgende boodskapie, goeiemiddag, wil net vir Dion Dupree sê, een geseënde vadersdag, hy is een goeie vader vir my kinders en een goeie man in my lewe. Lief vir jou, my man, het kom van Magdalena Bota uit 'n groot brak. Kom, ons kyk gou vinnig die telefoon in lyn, ons kyk gou vinnig aan, kyk ons wie is op die lyn. Kyk, daar is hy dood, toe hulle hoor, ek wil die lyne oopmaak. Kom, ons breek vir so'n stikkie musiek, wacht, daar kom hy weer. Eren FM, goeienaand.
6: Sê na die verboot hou gaan het hy kan.
0: Goed en self.
6: Goed dan, Elsie, hulle tanden is een prachtige mooi Albertinia.
0: Joe, Albertinia's mense.
6: Ek wil nie daar vir my vriend Kortre, ek even so die gevangenis, ek weet nie waar hy is precies nie, maar ek kom gesê, gesien ek waar het dag kom, ek kom van sy ma en sy kinders, en dan Elsie Alexander, ou collega's vanochtend het samengewerkt hier in Albertine en ek geef voor myself 23 vir die week en alle sene en liefde en die eindelijke gesene dag en gesene vir jou pa ook vir jou Jy het om te lekker bederf om dit te weet wat jy kat neem, Marisa.
0: Nee, ons het baie dankie en een mooie week vir u.
6: Bye-bye.
0: 044-4-0-8-3-1 goeienaand. Had ons daar enigie verloor. Irene FM, goeienaand.
7: Goeienaand, Charissa. Dit is Elsie, die prachtige gaasje uit.
0: Gaan dit Charissa, goed, Elsie? Sien,
7: dit gaan baie goed, net baie, Charissa, as ek so stil is, hoor. Ek wil net vir jou daddy sê, geseende vadersdag, al die daddy's, geseende vadersdag, hulle wie in die gevangenisse is, geseende vadersdag, Bernard, Mauricia, Jacob Tarantaal, in kamer 5. Hulle moet allemaal bidden bly, ons het hulle nie vergeet nie. Ons is baie lief vir hulle, en ons bly ook aan die kant op ons knieën vir mekaar. Baie dankie, Charissa, vir die prachtige werk wat jy doen, en jou pa. En dankie dat jy altyd daar is om vir jou pa in te staan. Baie lief vir julle, en geniet het. Veilig wees, Mauricia, Bernard, baie, baie liefde, en ek mis vir julle verskrikkelijk baie. Ja, ons die sê so, en jy, veilig wees op die pad. Baie dankie, Charissa, hoor.
0: Is alles recht, dankie. Azai, dit was Elsie gewees daar vanaf Agasha, die prachtige, prachtige Agasha. Kom eens kyk, ons het hier stemboodskapie gekry, ons speel hom gauw vinnig.
8: Goeienaand, Charissa. Charissa, ek wil net oom Willie een geseende vadersdag toewens. Ek glo sy porseleinpoppie en sy kinders het om lekker bederf vandag. En aan al die vaders een geseende vadersdag. Liefde, Auntie Jeanette. Dankie, Charissa. Mooi aand verder.
0: Dankie, ons eie Auntie Jeanette. Goeiemiddag, wil net baie geluk aan alle plakkie hofse vaders sê. Baie geluk met die vadersdag. Het kom van die Aries families in plakkies hof. Kom ons kyk gauw 0605052693.

0: Maiden FM George 93.8 FM Stereo.
1: Ja nee, so dit tyd geword om vir my te sê, tot ziens, dankie dat ek jou onsigbare gas in die woning, in die voertuig, sommer ooral oor kon gewees het, en jylle moet jylle vadersdag verder geniet, en soos ek ook vir oogend gesê het, bederf daddy, bederf vir mami ook, een mens weet nie, vir hoe lang is hulle nog met ons nie. Dankie Here dat jy een wonderlike plan het vir ons lewe. Dankie dat jy aan ons kant is, en nie teen ons werk nie. Jeremia 29 van vers 11 tot 13 verklaar, dat jy net die gedagte van voorspoed en hoop vir ons bedenk, daar op die troon. Ons is so bly dat jy ons wil seën. Ons ontvang vandag jy seën vir ons lewe. Ons weier dat Satan verder inmeng in jy plan. Ons sny elke plan van frustrasie en vertraging af ten ons lewe. Finansies, gesondheid, verhouding en geestelike groei, ons maak los elke seën wat die oor ons uitgespreek het, volgens Matteus 18 vers 18, en ons verklaar nou dat Satan niks daarvan meer sal vasmaak en teehou nie. Dankie vir die oorvloedige seëninge en deurbrake in ons lewe, in die naam van Jesus. Amen. Nou van my kant af, Charissa, het was lekker gewees om saam met julle te kom gekuier het, hier so laaste boodskapie wat ek wil speel, en dan is ek uit die, net hierna is het Catholic Hour.
2: Goeiemiddag, pa Willie, baie geluk vir Vadersdag, ek weet maar, jy net die lekker bederf, en ek wil vir al die vaders, die geseende vaderdag wees, en vir al die gevangenisse wat in die gevangenis is, vir al hulle vaders ook een geseende vader daartoe wees, en vir Ankel Baba, en hulle moet hulle aanveder geniet tot en met 12 uur. Met baie liefde van sister Essie en Ankel Baba. Hallo Carissa!

0: Heer met ons is nie. Mag hulle rus en vrede van Christus en mag hulle nalatenskap steeds voortleef in die harte van hulle familie en geliefdes. Vanaand is dit vir ons een besonderste voorreg om ons gas, die nietgewijde Vader Vilwe, by ons te verwelkom. Ons sien daarna uit om meer te hoor oor sy geloofsreis, sy roeping tot die priesterskap en sy ervaring sedert sy wijding. Welkom Vader en baie dankie dat u vanaand by ons gaan aansluit.
1: We wish all fathers a happy and blessed Father's Day. We also extend this to all our father figures and our spiritual fathers too. We also remember our fathers and grandfathers who might not be with us anymore. Today, as JP has mentioned, we are also privileged to welcome our guest, the newly ordained Father Vilwe.
0: Ons kategetiese feit vir die week. Waar is God? God is oral.
1: We are in the month of June for 2026, and the prayer intention for June 2026 is for the values of sports. Let us pray that sports be an instrument of peace, encounter and dialogue among cultures and nations, and that they may promote values such as respect, solidarity and personal growth.
0: Vandag vier ons die 12de Sondag in gewone tyd. Die Here is aan ons sy, te midde van al die boosheid in die wêreld en die verskriklike gevolge van sonde waarmee ons dagliks gekonfronteer word, sou ons maklik deur vrees en moedeloosheid oorweldig kon word. Toch hoef ons nie bang te wees nie, want ons het Christus aan ons sy, die magtige verlosser en bron van alle goddelike genade. Mag hierdie wete wat ons vandag opnuut verstrek en bemoedig, sodat ons met vertroue en hoop die pad van geloof kan stap, wetende dat die Here ons nooit alleen laat nie. The Sudden Cross, soos vroeger in die maand al reeds genoem het, die Junie uitgawe is nog steeds beskikbaar. Het jy al vir jou 'n uitgawe van die Southern Cross gekry? Suid-Afrika se katolieke maandblad is nou beskikbaar vir slegs R40. Jy kan aanlyn aanteken of 'n kopie deur jou parogie aankoop. In die Junie uitgawe sover is The Stations of St. Francis, 'n eksklusiewe onderhoud met Aartsbiskop Sobukwe, die voorblad persoonlikheid in This Is My Life, punt van besiening, Vader Dennis Ongansie reflekteer oor die genadegaves van die heiliges Petrus en Paulus, How World Youth Day Formed Me, 'n inspirerende persoonlike getuienis, plus nog vele ander inspirerende stories, artikels, geloofsrefleksies en katolieke nuus uit Suid-Afrika en die res van die wêreld. Moenie hierdie insiggewende en inspirasie en inspirerende uitgawe misloop nie.
1: Dankie JP, ons verheerlik God vanaand deur sang en ook om na sy woord te luister. Sing asseblief vanaand hartlik saam met ons die volgende gesange. Be not afraid. You are mine. Be thou vision. And another one sung by St. Mary's Choir.
0: Scripture reading is taken from Matthew 10 verses 26 up until verse 33. Please sing with us. Be not afraid.

0: You are listening to News Roundup on Catholic Hour on Eden FM with me, Rainier, bringing you news from the Diocese of Oudtshoorn, the Southern African Catholic Church, as well as the Catholic Church worldwide. Vanaand se hoofstorie neem ons na 'n spesiale vergadering met president Cyril Ramaphosa by die Unie-gebou wat op 17 Junie plaasgevind het. Geloofsleiers van reg oor Suid-Afrika het met die president vergader en het 'n beroep gedoen op 'n einde aan geweld teen migrante en het die regering aangespoor om die dieper sosiale en ekonomiese uitdagings wat Suid-Afrika in die gesig staar aan te spreek. Die president van die Suid-Afrikaanse Raad van Kerke het aan president Ramaphosa gesê, "Die vreemdeling by ons hek is nie ons vyand nie." En hy het bygevoeg, "As elke Afrikaanse buitelandse burger hierdie land môre sou verlaat, sou ons probleme steeds hier wees. Die gebrek aan basiese dienslewering sal voortduur. Werkloosheid sal bly. Die onsekerheid in die dwelms sal bly. Want die oorsaak is nie die vreemdeling nie. Die oorsaak is die wit olifant in die kamer. Ons kom nie om te preek nie, meneer die president," het hy verder gesê. "Ons kom as herders wat ontsteld is oor wat hulle reg oor hierdie land aanskou het en wat glo dat wanneer die kerk aan die staat saam in goeie trou wandel, 'n pad vorentoe gevind kan word. The visit and the observations made by the visiting religious leaders while at the presidency also serve to focus on the message of World Refugee Day celebrated internationally yesterday. World Refugee Day serves to remind us that every person deserves safety, dignity, and a place to belong, and that we who enjoy many, if not most, of these guarantees in life should open our hearts to welcome, protect, promote, and integrate those who are forced to flee from their own lands and homes." Die Suider-Afrikaanse Katolieke Biskoppe Konferensie se Justice and Peace afdeling herinner ons dat gister en vandag ongeregistreerde stemgeregtiges die geleentheid gehad het om vir die komende November plaaslike verkiesings te registreer en dat reeds geregistreerdes die kans gehad het om te verseker dat hulle besonderhede op datum is. Die hele idee van samenwerkende bestuur en demokrasie rus op die feit dat ons betrokke sal wees, of eenvoudiger gesê, moet nie kla as jy nie eens die moeite kan doen om jou stemreg uit te oefen nie. Die Justice and Peace afdeling noem ook dat verdere registrasie naweke nog gaan plaasvind en jy word aangemoedig om of te registreer of jou besonderhede na te gaan as jy dit nog nie gedoen het nie. Remember, your vote is your voice. Maandagoggend het die priesterwyding van Deacon Refilwe Letsweswa by St. Saviour Kathedraal plaasgevind. Op jeugdag 16 Junie het hy sy eerste heilige mis as celebrant by St. Nicholas van Vleu in Bridgeton gevier. Vader Refilwe is aangestel as hulppriester te Christus Koning in Woester, St. Monica in Robertson, as ook Onse Liewe Vrou van die Vallei in Bonnievale, en hy sal saam met Vader Michael Ndau werksaam wees. The popular worldwide broadcaster Radio Maria plans to launch on the airwaves in the Cape Town area from August this year. Keep the organizers in your prayers as they prepare for the local launch of this very popular radio station locally. Die Afrikaans-Katolieke span het 'n reeks van 5 infografieke vrygestel wat die hoofthemas van Paus Leo se encycliek Magnifica Humanitas van nader bekyk. Jy sal hier die grafieke op Afrikaans-Katoliekse webblad of Facebook, Instagram of Threads kanale vind. For News Roundup on Catholic Hour on Eden FM, I am René.
1: We will now listen to a scripture reading taken from Matthew.
0: A reading from Matthew. Jesus said to the 12, "Fear no one. Nothing is concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. What I say to you in the darkness, speak in the light. What you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not be afraid of those who kill the body, but cannot kill the soul. Rather, be afraid of the one who can destroy both soul and body in Gehenna. Are not 2 sparrows sold for a small coin? Yet not one of them falls to the ground without your Father's knowledge. Even all the hairs of your head are counted. So do not be afraid. You are worth more than many sparrows. Everyone who acknowledges me before others, I will acknowledge before my heavenly Father. But whoever denies me before others, I will deny before my heavenly Father. The word of the Lord.

0: We say thank you to Father Efiwe for sharing his experiences and tonight's insights with us today. As we've come to the end of this evening's Catholic Hour program, we thank you, the listener, for joining us and sharing in our discussions. We extend our sincere gratitude for all our guests, helping us deepen our understanding, and we also say thank you to our spiritual fathers. Thank you once again for joining us tonight on Catholic Hour. We wish you a blessed, peaceful, and fruitful week ahead. Once again, happy Father's Day to all the fathers. Good night and God bless.
1: Ons het aan die einde gekom van vanaand se program. Baie dankie dat u gedurende die afgelope uur by ons ingeskakel het. Maar die week wat voorlê vir u en u geliefdes 'n geseënde week wees, gevul met vreugde, geluk, vrede en liefde. Ons vra vir die voorspraak van die heilige aartsengele om oor ons te waak, ons te beskerm en ons veilig te lei op al ons weë. Weer eens, baie dankie dat jy ingeskakel het op Catholic Hour. Ons waardeer jy ondersteuning en geselskap. Mag God jy ryklik seën, tot volgende week, dieselfde tyd, dieselfde plek. Goeienaand en vrede vir jy allemaal.

0: Goeienaand luisteraars, welkom by die program Making a Difference hier saam met my Gavin Michael Pignaar. Is lekker om met julle te wees vanaand in die studio en saam met u te kan praat reg oor die Eden District en natuurlik hier in die Suid-Kaap. Nou, ek is bevoorreg vanaand om met u te deel die woord van die Here en om saam met u te kuier net daar waar hy is, of hy in 'n voertuig is, of hy by die huis is, of jy in die hospitaal is, of jy in die inrichting is. Dit is wonderlik vir my om saam met u te wees vandag. Ja, vandag was natuurlijk Vadersdag. Ek wil vir elke vader een gelukkige en een geseende Vadersdag toewens. Ek denk aan die vaders vanavond wat eenzaam voel, omdat die geliefde nie daar is. Ek denk specifiek vanavond aan Clive Draai. Ek bid vir hom die sterkte van die Here toe. Dis die eerste Vadersdag sonder sy vrou van 30 jaar. Ek bid jou sterkte toe, my seun, en ons bid dat die hand van die Here ook oor jou sal wees. Dat vaders wat siek is vanavond, ek bid dat die geneesende krag van die Here oor u sal kom. Daar is vaders wat vanavond in 'n inrichting is. Ek vertrou dat jy ook, wanneer jy daar die lesse geleer het wat jy moet leer, dat jy sal uitkom en 'n vader sal wees vir die kinders en natuurlik vir die gemeenskap. So geseënde Vadersdag vir almal, vir die tyd wat nog oor is, en mag die Here u sien. Ek het vanavond iemand gebring uit Kaapstad uit, sy naam is Tazewell. Ek gaan hom vra om homself te introduce aan ons vanavond, om voor te stel. Goeienaand, Tazewell.
1: Goeienaand, Apostel Gavin, en elke luisteraar. Is vanavond van my voorreg om vanavond op die radiostasie te wees saam met julle. Ek is Tazewell my, ek is eigenlijk pad van Kaapstad in die Steenberg area. Ek is die egenoot van Tamsin en die pa van Hape en Hawe. Hape is nou 3 jaar oud, hy is die oudste, en Hawe is nou 2 jaar oud, wat sy ek soos die oudste.
0: Okay.
1: Maar sy is die jongste apostel. Yes. Ja, dit is maar wie ek is apostel.
0: Ja, jy, so jy het een seentjie en een dochterkie.
1: Yes, apostel.
0: Wow, dit is wonderlik. Maar hoe lang is julle nou getrouwd, Tazewell?
1: Apostel, ons is nou 5 jaar getrouwd.
0: Wow, praise the Lord.
1: Yes.
0: Wonderful. En jy het waar is is Tamsin, is sy van die area daar in Steenberg area?
1: Yes, sy is van die Lavendale area. Ons het sy altyd groot geword in Lavendale, so sy is in Drurycourt,
0: okay.
1: En ek is in Muircourt, so tussen ons was die battlefield.
0: Okay.
1: You know, so dit is waar ons vanaan afkom, apostel, wat ek het vir haar ontmoet by jy jeugdienst.
0: Wow.
1: Toe sien ek hier die sister wat jou jeug in die kring,
0: yes.
1: Toe weet ek nie, dit is my deel. En sinds daar die rest is die stree, apostel.
0: Wow, praise the Lord. Nee, ja, is goed om jou hier te hee vanaan. Is daar iemand vir wie jy wil geluk wens vanavond op Vadersdag?
1: Ja, definitely apostel, ek sal vanavond uitreik na my pa, Jeffrey Johnson. Ek wil vanavond vir hom 'n geseënde Vadersdag toewens.

0: Ek wil vanavond vir hom sê, as sy oudste seun, een gelukkige vadersdag, Daddy. Ek is lief vir Daddy, en ek gee baie, baie om vir Daddy. En dan wil ek ook my skoonpa, Andre Williams, hy is my kapunte.
1: Okay.
0: Kijk, Apostel, my pa is een brieklijer, maar hy is my, die is nou my kapunte.
1: Okay. Hy maakt alles recht wat stikkend.
0: Ja, ek wil vir hom een gelukkige vadersdag toewens. Hy is een besonderste vader van my. Ek kan staat maak om op Apostel. Alles wat mooi is vir u vir hierdie dag, en ek weet dat die kinders gaan vir u bederf.
1: Okay. Ja, nee, dit is lekker om saam met u te wees. Ons gaan vir die muziek speel, dan kom ons terug, dan praat ons oor die lewe van Tashwell May, Alipap van Steenberg in Kaapstad.

0: hier saam met my te hee in die studio. Nou Tazewell, jy is gebore daar in Kaapstad, het jy broers en sisters?
1: Ja, Apostel, ek het een sister, sy is die oudste van ons is drie kinders,
0: mm-hmm.
1: En dan het my jongere broer is, hy is die jongste.
0: Oh, okay, yes. So jy is in die middel?
1: Ek is in die middel,
0: Yes. Ja. Sê vir ons een bykie van Lavendale, wat het jy in Lavendale gewoon vind as 'n kind? Lavendale, ons ken Lavendale, maar nou die area daar, ons weet dat, as ons praat van Lavendale, dan praat ons van vuurwapens, praat van gangsterism, praat van dwelmmisbruik, drankmisbruik, armoede. Wat het jy ondervind in Lavendale toe jy kind was?
1: Apostel, dit is alles wat jy nou toepaslik aangehaal het. Ek het groot geword tussen die mongrels, alle en die koneboys.
0: Okay.
1: En die Tsankiefankies, dit was die territory gewees,
0: basically, okay.
1: Lavendale was die territory van haar drie gangs. So vir my, het was baie traumatic, as dit die rechte woord is om in haar te gebruik, dat om so groot te word, Apostel, is die worst. Vir enige jong mens, om in Lavendale tyd het groter geword het, you know, you had to choose which side you stand.
0: So die groepsdruk is natuurlijk baie geweldig, en die, ek wil nou die vraag vraag, die gangsters, is hulle nou baie erg om jou in te trek in die gangs, is die probleem soos die gehad, dat hulle vir jou wil intrek van kleins af en so, en doen hulle maar met alle kinders, of kies hulle maar wie hulle wil intrek in die gangs?
1: Ja, Apostel, dit was een van die one of, wat ek erleef het, dat hulle wil my ingetrek het, especially in die mongrels, because dit is waar ek geblei het, maar omdat my ma een bedende vrou gewees
0: my
1: het,
0: en
1: sy het een baie groot personality geheet, okay. Het hulle nie altyd hier geprobeer met my nie, maar my vriende rondom, hulle allemaal het binnen die
0: trek. So jou ma het een sterk persoon, jy sê jou ma het, is jou ma oorlede?
1: Ja, Apostel, my ma het nou 2 maanden gelede, die 14de maart het my ma afgesterf.
0: Wow. Hoe oud was jou ma toe sy sterf?
1: My ma was 59.
0: Okay. So jou ma het een groot invloed op jou leven gehad, maar jou ma het ook vir jou weggehou van die gangsters af, en die gangsters die nabij, sy was seker bieke kwaai met hulle, praat met my.
1: Ja, Apostel, sy was een van daar die godsvrouwe, wat het die, wanneer het kom by haar kinders, you know, dan sal sy gaan naar die ganglieden, en hom sê dat, hou jou handen van my kind af.
0: Okay.
1: You know? Hy is my verantwoordelikheid, hy nie niks van jou nie, en moet nie my kind intrek en goed, wat hy nie belang in stel nie. En dit was my altyd wat vir my bang gemaakt, my ma gaan, hoor ek staan met die manne, dan gaan my ma weder liede, dit is hoe
0: so jy was beskermd die jou ma,
1: ja,
0: ten opzichte van die gangs en so aan,
1: yes.
0: En omdat sy een godvreesende vrou was, het hulle nog nie nabij gekom nie, en ook een bykie vir jou gelos, hulle het natuurlijk probeer, maar hulle het jou nie so baie lastig geval, soos hulle ander kinders lastig geval, hy praat met my.
1: Yes, Apostel, hulle het weggeloof van my af, hulle het begin te van my te respecteer, because ek het kerk begin te gaan,
0: okay.
1: Ek het myself verwijder van die negativity, wat hulle bezig met gewees het, you know, en so het hulle begin te van my te respect, Apostel. Dit was vir my turning point, in daar die community waar ek moet self besluit het. Hier is my ma bid vir my, wat ek moet weggeloop van die virrende kink, en vandag is dit die probleem in ons gemeenskap. You know, dat jongmanne weet die hoe om weg te loop.
0: Okay. Is dit een keuse wat jy kan maak? Of is dit een keuse wat jy moet maak? Hoe, as jy nou in die, kijk, ek het in Steenberg groot geword, ek het langs in een van die grootste gangs leaders geblei. En daar het hulle genoem spook, ons het recht langs in hulle geblei, daar was baie gangs, is al die tyd daar, ook omdat my ma godsvreesende vrou was, het ons nou, hulle nie met ons gewaar nie, in fact ons was beskermd, omdat ons daar geblei, ons het nou nie protection geld betaal nie,
1: ja.
0: Maar ons was beskermd, en nooit het hulle probeer om ons in te trek nie, omdat, because of our lifestyle, maar nou, ek meen, Lavendale is heel ander, van Steenberg, jy het nou, die M5, wat daar deel op Prince George Drive, wat tussen die twee is, maar is twee verskillende werelde, in terme van hoe die mense bly, natuurlijk, boop mekaar, in hy flatse, natuurlijk, dit is waar die ewel broei, is het so?
1: 100% Apostel, ons het die flatse steen in mekaar, die een koot is baie na en die ander koot, because it's mos die flats is opposite mekaar. So wat gebeur is dat elke flat it's operating. Persoon wie operate waar. So it was baie difficult apostel om te sê nee, ek gaat nou by die gang, but because I'm consider as you know an I gang, but what hoe gaan die skool te loop?
0: Dat is vyandig teenoor die ander gang.
1: Dit is het so, daarom ek moes hulle tyd het. Ek wil nie so lewe hier nie wat my vriend het nie. Because hulle kon nie meer school gaan nie. Okay. Because hulle is in die opposite gang waar hulle bly. So, ek het vir my excuse van dit af. En ek het begin kerk gegaan, begin liefde raak vir muziek.
0: Wow.
1: En dit het vir my gehoor nie, huis van die
0: heren. Praat voor ek ons by jou getuienis kom. Praat met jong mense vanavond in termen van groepsdruk. Wat doen jy met groepsdruk, wanneer jy gepressurized word om in 'n plek in te gaan? Wat is jou verantwoordelikheid as 'n jong persoon? Hoe neem jy keuses in die lewe? Praat met ons.
1: Apostel, ek wil met elke jong mens aan hand praat, wat vir jouself bevind misschien in so'n situasie. Die eerste stap is om jou ouers in te lig.
0: Okay.
1: En jou ouers sal dan die polisie inrig. In die tyd wat ons nou lewe, apostel, moet ons so vlek. Because as a young mense is onder geweldige druk om in gangs te behoort. Daar is hulp, apostel. Die staat bied hulp aan vir kinders wat onder peer pressure is, onder druk is van om in gangs te behoort en hulle wil nie in paard is van dit. So, wat my advice vir is, vat die toevallig na die Here toe.
0: Wow.
1: Because hy is die enigste een wat vir jou beskerm. En vanaan wil ek vir een en elke jong man sê wat daar buiten kan sit op die hoek vanaan, daar is nog hoop vir jou. Jy kan wegkom waarmee jy vanaan te kampen is, want die Here is jou enigste ware helper.
0: Wow. En as een mens nou, soos ek ook nou jou jong lewe vir die Here gee, kyk, ons was nie perfect nie, ek was nie perfect nie, ek het dinge gedoen wat nie reg was nie, maar die ons praat nou oor vaders dag, is nou vadersdag, maar ons moet daarom sê, ons maans het 'n geweldige invloed gehad op ons lewens, om ons te rig in die lyne van die Here.
1: 100% apostel, dit is my ma, sy het 'n groot rol gespeel, sy was die een in ons woning wat bekeer gewees het. Ons het geblei met my oma, waar my ma het die pad, die goddelike pad vir ons opgestap. En vandag kan, is ek, wie is die haar gebed.
0: Wow.
1: You know, ek am a product of a prayer, en ek kan vandag sê dat die belangrikheid van 'n moeder wat die Here dien.
0: Ja, en die ander ding is die vir 'n jong man of jong dogter of 'n persoon wat nog nie tot bekering gekom het nie, 'n moeder se gebed, al is die moeder nie meer daar nie, die gebed hou nooit op nie, want dit is 'n aanhoudende gebed wat in die ore van die Here is, en die Here reik uit nog steeds na die persoon toe, alhoewel die ma nie meer daar is nie, of die pa nie meer daar is nie, dat die gebed nog steeds beantwoord kan word, want die Here, vir die Here is niks onmoontlik nie, Teswo.
1: Niks is onmoontlik by die Here nie, apostel, en wat ek kom ervaar het, whatever my ma gebid het oor die jare,
0: wow,
1: vir ons, dat dit tot in vervulling gekom.
0: My God.
1: Sy het gebid dat ek het gesaffe van epileptiek. Ek was epileptiek gewees vir baie lang tyd, apostel.
0: Okay. Epileptiese aanvalle gehad en
1: ja,
0: so aan.
1: En die Here het my genees.
0: Wow.
1: Ek is nou meer as 3 jaar vry van amal die aanvalle. Die Here het my genees. Ek is currently nog op medikasie.
0: Yes.
1: But
0: yes.
1: Because of her prayer, with that medication, God has performed a miracle.
0: My God.
1: En
0: Ons gaan net oor daar oor praat. dit is exciting hier vanavond. Ons wil vir elke vader sê, jy het 'n rol om te speel in jou kinders se lewe. 'N pa moet rigting gee. 'N vader is a maker and a performer of dreams. En dit is baie belangrik. As 'n pa nie droom nie, kan sy kinders nie droom nie. As die pa nie rigting het, dan die kinders ook nie rigting. Jy stem jy saam met my?
1: Ek stem saam met die apostel. En ek wil net inkom daar, vir my pa, my verhouding met my vader was baie difficult. You know, my ma en my pa het a baie difficult marriage gehad. En due to hulle omstandighede van hulle marriage, het het die after effect wat het op my geet het,
0: yes,
1: het het gekoos dat ek suffer van Jesus, wow, van die beroetes,
0: mm,
1: en die Here was so getrou gewees, apostel, dat toe my ma achterkom dat ek lei aan hierdie fits, you know, mm, en sy vats vir my dokter toe, en terwijl ek praat met die dokter, en die dokter vraag my, wat is die probleem?
0: Mm, mm, mm.
1: En hy sê vir my, dit is wat aangaan.
0: Okay. You know? Kom ons speel vir die muziek, dan kom ons terug, en ons praat oor die getuienis van casual, moet nie nergens gaan nie, moet nie nou die radio verlaat nie, ons speel vir die lekker muziek, dan kom ons terug op die program Making a Difference, en ons praat verder met Casual May, al die pad van Kaapstad.

0: tydjie.
1: Ja, ek hoop jy die musiek geniet. Ons is weer terug, ek is hier saam met Tashwo May, al die pad van Kaapstad en Steenberg, en dis die area waar ek gebore is, en is 'n wonderlike voorreg vir my om

0: Ja, luister, as jy nog geskakel het op program, Making It Difference, hier saam met my, Kevin Michael Bignar, ek kom met julle te wees vanavond, en ek praat hier met Tazewell. My Tazewell, jy sê, jy het epileptiese aanvallen gekry, en so aan, jou maat jou dokter toegeneem, wat sê die dokter vir jou in termen van, ten opzichte van die epileptiese aanvallen?
1: Die dokter se eerste vraag was vir my gewees, apostel, wat is die omstandighede by die huis? En ek sê vir hom, en ek sê vir hom dat ek is in die middel van arguments van my ma en my pa. Hulle differences wat hulle het goed, wat hulle nie tot agreement kan men kom nie. En my pa sal language gebruik teen my ma wat nie toepasselik is vir 'n man om te praat met sy vrou nie. En alles dat het frustration opgebouw in my. Because whenever my pa huis toe kom, dan het ek bekommerd geraak, wat gaan vanaan gebeur? Wat is vanaan sy oud kan weer in die huis? En gaan ons spies het? Gaan ons lekker slaap? Of gaan my ma en my pa nou weer skel met mekaar? En op die, waar ek vanaan afkom, in Lavendale, you know, dat is my jou daily norm. Ouwe skel oor mekaar, maar ek het altyd by my ma's bekeer. Hoeke gebeur die met my ma? My ma is gered. Hoeke gebeur die met my ma? Maar die dokter sê vir my ma dat het is die epileptiese aanval in die apostel. Sy sê is een vorm van een epileptiese aanval. Because is trauma wat ek nog nooit met gedeel het, die apostel. Nou kom het in die vorm van een epileptiese aanval. Maar het is dit nie. Het is trauma wat ek nog nooit met gedeel het nie. En die trauma kom in daar die vorm. En sinds die dag, apostel, toe is die antwoord kry, toe kan hulle vir my op treatment sit. En vandag, ek meen, meer as 15 jaar, 12 jaar later, en nou kan ek sê dat ek is nou genees, apostel.
0: Oké, praise the Lord. Sê vir my, van wat oud het om of het jy die epileptiese aanvallen begin kry?
1: Van die ouderdom, ek was op primaire school, graad 6, ek was around about 12 jaar oud, apostel. Toe dit begin. Een saterdag oggend het ek die eerste een op die stoep gekry. Ek meen, ons bly op die dubbelvoet verdieping regbo en ek val 4-5 treë af.
0: Trappe
1: af. En ek het myself beheer verloor om myself. Ambulance het my kom haal in hospital toe geras en vandaar het hierdie hele
0: episode begin. En elke keer wanneer jy jou opwerk en dan dinge gaan gebeur en jy anticipate, jy dink nou iets gaan gebeur, dan kom die aanvalle of
1: dan kom dit, apostel, met even ek begin te nervous te geraak, het is my pa huis toe gekom het, hoe gaan hulle vanaan skel, gaan hy physical raak met my ma, en daar was die tyd wat ek in die middel van hulle twee gewees het. Dit is hoe ver my drome gegaan het, apostel. En dit was die ene result van drome.
0: Ek hoor wat jy sê, ja. Sê vir my, en nou, en by die school, het jy ooit epileptiese aanval by die school gekry?
1: Apostel, laat ek so vroeg was om die antwoord. Nee, is dit nooit by die school of in die public gebeur nie, is dit altyd hier in my slaap gebeur, apostel. Altyd hier in my slaap.
0: Kan jy nou of jy drome gehad het jy, voordat dit gebeur en so aan, wat voel jy wanneer dit gebeur?
1: Ek gaan in een baie diep slaap, apostel. Ek kan nie myself, ek probeer om uit die slaapie te kom. Ek vecht die in het pad. Is net een moment wat ek self powerless is. Then it just happens. En ek sal, voor het gebeur, sal ek my ma roep. En my ma sal in die kamer kom. En vir my bid, you know. En tot ek nou weer by myself kom. Na tyd, die eerste drie uit, hulle altyd die ambulance gebeld, maar na tyd het my ma nog geleer hoe my tanteer, bestaan nie, en dan sal sy vir my put, my medication die oogend vir my gee, en dan sal ek die hele dag slaap, apostel. Dan sneek my af van die wereld af.
0: So dan kan jy nie school toe gaan nie?
1: Dan kan ek nie school toe gaan
0: nie. Het jy baie school verloor, terwille van die feit dat jy epileptiese aanvallen gehad het? Het het gereeld gebeur?
1: Ja, apostel, is het gereeld gebeur. Is het gereeld elke week.
0: Ja,
1: was die tyd wat het 2 keer week gebeur het.
0: My goodness.
1: Vroeg op een saterdag oggend. Dier die week was die ergste, because in die winter, as my ma moet gaan werk, dan moet sy a dag skip, because dan is ek, as ek uit dit is, dan is ek baie frustreerd het, apostel. Ek wil my pa rondom my sien, because I've always blamed him for what happened. En dit was van die dag af wat hy gesê het, wat die dokter gesê het, dat is die trauma
0: wat die epileptiese aanvallen veroorsaak.
1: En dit is die
0: outcome. Okay. Jy het nou groter geword, jy het school verlaat. Wat gebeur toe jy school verlaat? Het jy gaan werk? Wat soort werk het jy gedoen? En wat gebeur toe na school?
1: Ja, apostel, ek het nou hoërskool het ek nou verlaat. Ek het graad 9 uit die school, het ek net so gehad groet by graad 10. Okay. En toe loop ek weer uit, want ek het verkeerde vakke gekies. Ek het die vak wat hulle die kos maak.
0: Okay.
1: Dus ek denk, en naaldwerk. En dus, man, toe loop, toe verlaat ek my apostel, toe verlaat ek maar die school.
0: Okay.
1: Maar het was ook die, my keuses wat ek gemaakt
0: het. Okay. You know, okay. Was jy uit het bekeer, of het jy nou uit het nou al die afvalle koud geword? Of so?
1: Nee, toe was ek baie koud apostel. En toe,
0: okay.
1: Toe begint ek nou nieuwe vrienden te kry, nie girlfriend, you know. Ek het gegroeid, ek is baie mooi apostel.
0: Ek het
1: nie altyd die dag gegeet, ek is Dashwell mee, you know. En ek was part van die gang, van die Bad Boys gang op Lavendale High School. En my previous principal, Mr. Fasig Mani, you know, wie soek een van my mentors is vandag, you know, hy het vir my baie gedoen. Wat hy het vir my eendag gesê, die besluite wat jy maak, bepaal jou toekomst.
0: Wow.
1: En toe ek uitloop by die school, duidig was, dit was sy woorde vir my.
0: Okay.
1: En duidig ook was dat ek in die cosmetics bedrijf moet gaan werk, bokse gemaakt, om die cream wat die vrouwmens op hulle gezicht gebruik te pak. Ek was een boy gewees in die factory, because ek wil moes die school gegaan het. Ek het gevoel, nie, ek is nog groot.
0: Okay.
1: En dit is die nagevolg.
0: Die proef van gangsterism by die school nou, het begin ons nou daar.
1: Yes, apostel.
0: Begin by die school, as een groepering, as een groep in die klas, as een groep in die klas, as een groep in die graad, as een groep in die graad. En so probeer jy ook natuurlijk met die territory beheer by die school. Hoe het hy afgeloop in jou leven, wat die effect het op jou leven gehad?
1: Apostel, het is een groot effect op my leven gehad, because ek was ons een man wat ek die kam getrek moes nou.
0: Okay, ek hoor wat jy
1: sê. En op einde van die dag wat gebeur by die school, ons het die school geroel, apostel. As ons het dag gevoel het, dat ons maak die hekel, en ons laat die kinders vroeg huis toe gaan, dit is wat ons gedoen het. Die security kan nie vir ons gestop het. Ons het baie gangfights gehad. Die een gang, tyd het was die Dog Pounds, die en die Bad Boys, you know, dit is na school, was het alles enig iets wat na by ons een plank of iets, you know, ons het, maar ek het by die Facebook lei apostel. Ek het hier nog met iets beklei wat binnen my handen sê, maar dit het geleid dat ons gaan na Steenbok polisiestasie toe. Toe wees die constabel duidelijk van my, hoe die cellen daar lig.
0: Okay.
1: En toe my oma van my kon haal, en my auntie, en dit is die dag wat ek my cellen sê, toe die toe nie verder het.
0: Okay, ek hoor wat jy sê, jy toe nou begin werk, na die werk, wat gebeur toe dan nou?
1: Na die werk, apostel, na en die, toe...
0: By die plek nou?
1: Wat ek gewerk het by die cosmetic factory, toe bekeer ek my apostel.
0: Okay.
1: Een aan by een oepelig pad, open door mission, en het ek myself bekeer, en ek het jeugd begin te gaan, en daar vanaf het ek die youth leader bekom, en een sekere pastoor daar in die area het my gehelp, hy en sy vrou goeie fondatie gelee, en my God het, ek het begin te muziek te maak, en met die jong mense begin te werk, en ja.
0: Wow. En was daar een baie interessante tyd van jou leven, was dit vir jou aangenaam om daar te doen, is een oorskakeling. Hoe was jou vorige vriende, het jy nog betrokken geraak by hulle, was jy nog in hulle leven, was hulle nog in jou leven, wat het gebeur daar?
1: Nee, apostel, my vorige vriende, my close vriend, wat ek baie close mee gewees het, hy het 15 jaar gevang in die straf gekry.
0: Oh my goodness.
1: En ons was baie close, you know, maar ek het nie weer contact gemaakt met hulle nie. As ek hulle in die pakking gekryd sal, hulle gegroet het, want ek was nou die een wat bekeer gewees het, so ek moet nou die voorbeeldige lewe, moet ek nou vir die lewe. Maar by die kerk, is dit alles verander vir my.
0: Okay.
1: En vandag kan ek met enige jong mens praat en sê dat, you know, daar is een hoop, because toe ek die hoop kom leer ken, en toe verander het alles in my lewe.
0: Wow. En jy het by die kerk gekom, jy het betrokken by geraak by muziek, betrokken geraak by die jeug, en wanneer trouw jy toe nou?
1: En toe trouw ek nou apostel, een aan die tem hele kerk, my vrou hele kerk, hulle tyd het was sy nog jeugleer, en sy en wijd vir my,
0: en jy is ook jeugleer,
1: en ek is ook jeugleer apostel, en sy en wijd vir my, na hulle campaign toe ons moet kom speel, daar, en ek kry toe vir die band,
0: Oké.
1: En hy aan, you know, speel ek so onder die sal van apostel. En ek was like, toe, nee, ek moet nou achter probeer hier.
0: Okay.
1: En ek krijg nou toe a contactnummer. En daar vanaan, ek het ons begin te praat met mekaar. Ek het a ma gaan meet, maar a ma en my met mekaar geken.
0: Okay.
1: You know?
0: Okay. Okay.
1: En ek en Tammy begin te date. En about 12 jaar na ons gedate het, het ek vaar die groot vraag gevraag.
0: Wow.
1: Ek het gegaan na ma toe, gegaan na pa toe. Dit tyd het was a pa nog eers gered gewees, hy was baie difficult, hy dink, ek moet die man kry van haar. Hy sê nog vir my, nee, ek moet niks weer terugkoop. Ek sê vir ek kan nie niks weer terugkoop, want ek het klaar die ring gekoop. Ek niet van haar nie approval. Maar hy het sy approval gegeven, wow. Sy blessing. Ek het met haar pastoor, Pastor Martinez, gaan praat. You know, because hy het een baie groot rol gespeel by hulle kerk, in hulle gemeente, you know. En hy het sy blessing gegeven, hy het vir my nog gesê dat ek het allemaal die bokse het ek getiek,
0: wow, you know, that's good.
1: En 5 jaar later is ons getrouwd,
0: wow.
1: En ons het, die Heer het ons geseen met 2 wonderlijke kinders.
0: Praise the Lord. Nou, jou verhouding met jou pa was nie altyd goed nie. Dit was nie die sterkste verhouding tussen pa en seun nie. Praat met 'n bietjie met ons oor daai verhouding.
1: Apostel, ek weet nie wat het is van 'n pa om te sê ek is lief vir jou nie. Ek weet nie wat het is van 'n pa om te wees, kom ons sê by jou graduation, wanneer het 'n belangrike dag is vir my, dat my pa daar is. Ek ken nie, happy birthday Tashwell, ek is proud van jou. Dit is my relationship met my pa.
0: So die relationship was maar amper non-existent?
1: Non-existent, my pa was binnen ons huis, maar nie present in my leven nie.
0: Okay.
1: He didn't fulfill the duties of a father. En dit het van my seer gemaakt het binnen my
0: en natuurlijk, wanneer ons van jou pa praat, vanaan en praat, ons jy daar op om hom neer te druk, of om hom oor sy kop te gaan en van hom een monster te maak. Nee, maar dit is die realiteit. En dit is wat jy deurgemaak het. En sê vir my, in jou jeugjare, jy werk nou al, het die seizures nog steeds, of sal ek sê, die epileptiese aanvalle nog steeds gekom?
1: Is het gestop, apostel.
0: Okay.
1: Ek is nou vry van al die aanvalle.
0: Wow. Die verhouding met jou pa, hoe dit jou verhouding geaffekteer met ander manspersone. Kon jy attach aan die paaste, kon jy attach aan ander, miskien 'n oom of 'n groter persoon, het jy ander mense gehad as mentors in jou lewe?
1: Ja, apostel, ek was privileged geweest dat die Here vir my 'n mentor gegee het as Pastor Callis het so baie vir my gedoen. Hy was een van my mentors in 'n critical tyd, okay. You know, was Pastor Callis, you know, en dan later on, soos ek ouer geword het, was het Paul Hendricks. Hy was my directeur waar ek gewerk het, en hy het vir my een pad geloop, apostel, en vandag is ek so dankbaar dat as die Here nie die 2 mentors op my pad gesit het nie, sou ek nooit die liefde gevoel het wat ek gelang het voor nie.
0: Wow.
1: You know, ek wil net hy approval geheer het. En Pastor Callis sal altyd hier vir my opportunity gekry het. Hy sal altyd vir my gesê dat hoe proud hy is van my. Paul Hendricks sal altyd vir my opportunity gekry het. Hy sal altyd vir my voor en toe gestoot het. You know, hy sal opdag. Hy was by my wedding dag, you know. En hy was groot gewees vir my. You know, ek is nie sy seun nie. But he made, for that day, he was there. He had a busy schedule because he was a director. You know, but He cancelled all his plans to attend my wedding.
0: Wow.
1: You understand? En die is wat ek appreciate, you know, in die mentors, apostel, so, help me to heal.
0: Ja, so as jy nie 'n vader figuur het nie, kan daar altyd iemand anders wees wat hy rol in jou lewe kan speel, is dit waar?
1: 100% apostel, Psalm 27 praat so mooi, en wat David skryf, en hy sê dat my vader en my moeder het my verlaat, maar die Heer het my aangeneem.
0: Wow.
1: You know, en ek het gesien hoe die Heer my aangeneem het, en het mense in my lewe gesit.
0: Wow.
1: My vader is op my pad gesit,
0: wow.
1: Tot op vandag toe, he has placed people on my path.
0: Voordat ons nog verder gaan in die volgende segment, wil ek toch praat oor jou, jy toe nou klaargemaak met die werk, jy het by ander werk begin, wat het daaruit het gebeur en so?
1: Yes, ek het gebegin
0: by... Het jy op jezelf bevorder in die leven en so?
1: Yes, apostel, ek was privileged om te gewerk het vir die Department of Cultural Affairs and Sport, maar ek ons het gewerk vir Western Cape Provincial Sport Confederation, so ons het gewerk in die skole, in die gemeenskap, en die Here stuur my terug naar die skool toe, waar ek opgemos het.
0: Wow.
1: En ek het daar verskil gaan maak, die sport, arts en culture.
0: Wow.
1: En ek het die platform gebruik om ministry te doen.
0: Okay.
1: En ek het na school het ek die sing afdeling gedoen in die muziek, en ek sal die kinders leer, you know, in die gospel music. Ek het gospel music gepromoot, you know, in die program, en die department het nooit een probleem gehad met dit. You know,
0: So jy kon jou werk gebruik om te minister, dit is wat die Heer in jou lewe gedoen het.
1: Dit is wat die Heer in my lewe gedoen het. En daar die selle werk het vir my geleenthede geskep om New York toe te gaan.
0: Praat met ons daar oor New York.
1: Ja, apostel, ek was part van baie groot program. Daar was 105 studenten, you know, wat geapply het om oor te gaan New York toe, om research te gaan doen oor afterschool programs. Uit die 105 kon hulle net 4 kies, en ek was een van die 4.
0: Wow.
1: En 3 dames, en ek het die opportunity gekry om op Brooklyn Bridge te gaan staan, Times Square, ons flights, alles was fully booked, ons het 5-star treatment het ons gekry, ek het die Big Apple, you know, I've seen the Big Apple, it was amazing experience, en toe ek daar is op ons, to realize ek dat there's more to life.
0: Wow, sê vir my, hoe kom het hulle jou kies uit 105 mense?
1: Apostel, het was nie eens nie oor my punte wat ek gekry het vir die kursus wat ek gedoen het. Hulle het my geïnterview rondom die gemeenskap wat ek vandaan afkom, hoekom die program vir my so belangrik is, en ek sê vir hulle die reason hoekom daar die program vir my so belangrik gewees het, because ek het gekom om die kinders te help, maar die program het vir my gehelp.
0: Wow.
1: En hierdie opportunity, as ek gegrace word met die opportunity, dan gaan het vir my verdere help om beter te doen in die lewe.
0: Wow.
1: En as ek terugkijk, it has done it.
0: Wow. So jy het teruggekom van New York af, wat een voorrecht, van New York, ek was nog nooit daar nie, van New York af, het jy teruggekom en weer kom terugploeg in die area van waar jy kom.
1: 100% apostel.
0: Wow.
1: Dit is wat ek gedoen het, toe ons terugkom en te bring ons die informatie, en ons het die programs wat ons bezig gemeen is hier in die Kapen, het ons geïmprove, en wat ons die kante gesien het, but luckily apostel, ons is currently ook al het met ons afterschool programs, you know, in elke sport wat ons doen, you know, Suid-Afrika, ons, ek denk ons underestimate ons self, you know, alles wat ons oorgebring het, daar was certain goed wat ons al klaar plek, wat ons al het met ons, you know, so, but die experience apostel, was one that I will never forget, and that was the favor of the Lord.
0: Maar nou, wat 'n voorreg vir jou om 11 deel te gaan represent in New York, dat die Here jou toelaat om daai te doen. Casual is baie mooi ding.
1: Apostel, dat het alles verander vir my.
0: Mm.
1: Ek kom uit 'n plek, you know, waar niemand vir jou motiveer om te droom nie. En die Here plaas my in certain plekke, en hy sit vir my op for what is next.
0: Wow.
1: And when that happened, I remember who Tammy, she was in tears and like many opportunity, excitement, my ma was excited, you know. But that opportunity, ek weet, wherever ek hierdie testimony gegeer het, het het altyd hier a young mens bereik.
0: Wow. So jy sê a young mens met droom, Tesla?
1: They must dream and they must work on their dreams.
0: Ek
1: het gewerk om my droom in die department with whatever course daar gewees het, even as het unaccredited is, I've done it.
0: Ja.
1: Because die course wat ek opgesign het vir het apostel, toe was daar niks New York promises. But as the program progressed, they said, look here, this opportunity to go to Stellenbosch University.
0: Wow.
1: Toe ek daar graduate, en toe kom die opportunity, apostel.
0: My God. Sê vir my, jy het ook een bykie in die besigheid wereld ingewandel, praat net vinnig daar oor voordat ons by ons laaste segment kom.
1: Yes, apostel, die besigheid, ooh, jyde, toe ek in New York was, het ons 'n plek gaan visit, the Bronx. So dit is okay, waar Jennifer Lopez, sy was, moes nou daar opgegroei en so voort. Maar ons kom by 'n spesifieke skool, en die sekuriteit lyk soos ons polisie enforce.
0: Okay.
1: Like, you know, in hulle uniform. En ek vraag toe die principal van die skool, dat is die polisie by die skool? En hy sê, meneer, dit is hulle private sekuriteit. En ek loop terug, en ek kyk dat die skool is in dieselfde area gebaseer soos Avondale. Soos Avondale High School binne Avondale is. You know, as die school versus vice. En ek sê vir myself, ek wil security in elke school van Weskaap, wil ek so insit.
0: Wow.
1: En die dag toe die plein land in Suid-Afrika op in die Kaapstad apostel, toe sê ek myself, ek gaan my security company opmaak. Ek het gekom dat hy met die sekuriteit wat ons gaan doen, en ek het skole begin in die area, approach, Hillwood Primary, Lavendale High School, die school waar ek opgemos het. Daar is die school wat die eerste van my contract gegeer het vir security. En vandaar het ons versprei reg oor die Weskaap, het ons security werk gedoen in skole.
0: Wow.
1: Daar is die school wat ons nie ingewerk het nie.
0: Man,
1: van ons in public schools sien. Vandaar het ons holiday security gedoen vir die Department of Education. Vandaar van aan apostel het ons begin te move binnen in RFUs vir die Western Cape government in various departments. En vandag, you know, complete is die grootste tenders.
0: Wow.
1: 8 jaar later het die Johnson Security Services geran. You know, ons het aanbeweeg nou na grotere besigheid toe, which is Platinum Protection Tactical, you know, but 8 jaar later, we have seen the hand of God.
0: My God.
1: Ons het geld, goeie profits gesien. Ons het ons lifestyle kon ons elevate by the grace, you know, but the vision that was imparted in me, apostel, when things happened, it happened to us.
0: My God. Ons praat vanavond met Cashbow, maar jy is so lekker met hom te praat. Ek denk jy is gaan nog tijd het, maar let us go for a music break and we come back and we speak to Cashbow.

0: Yes, luisteraars, ingeskakeld die program Making a Difference. Lekker om saam met julle te wees. Ek kuier so lekker vanavond met Tashwell May. Ek hoop jy geniet die getuienis en ek hoop dat jy vanavond 'n les leer. Tashwell, ons het nog 'n paar minute oor, so 5 tot 6 minute. Praat met my. Jy sê jou verhouding met jou pa is afgebreek. Dit is nie daar nie. Jy het nie verhouding met jou pa nie. Jy ken jou pa's aanwesig, maar toch nie teenwoordig. Hy is teenwoordig, maar hy is afwesig. Hy is teenwoordig, maar hy is afwesig in jou lewe. Maar die Here bringe omswaai in die verhouding en dit is nou herstel. Maar praat met ons, hoe hy die herstelling plaasgevind?
1: Een sondagoggend apostel vraag my pastoor vir my om die woord te bedien. Mm. En ek bedien die woord en terwijl ek op die altaar staan, bedien die geest van die Here vir my dat ek my klaar maak. You know, ek moet nou conclude. En as ek klaar is, dan moet ek gaan en ek moet my pa verskoning gaan vraag.
0: Wow.
1: En ek is puzzled, you know, en hoe kan ek my pa verskoning vraag? Ek het hierdie huid gekoos.
0: Jy het niks verkeerd gedoen, mos.
1: Ek het niks verkeerd in die Here. Mm. En ek gaan en
0: maar die Heilige Gees bly.
1: Die Heilige Gees sê vir my, Prompt, ek gaan. Ek, wanneer ek voor dit was, ek by my dokter. Mm. En my dokter het vir my hierdie volgende woorde gesê en ek wil elke jong mens moet vanaan wie even luister, carefully luister na dit. En my dokter sê vir my, jou pa het die beste gedoen wat hy kon gedoen het.
0: Wow.
1: En ek het uitgestorm uit die hospitaal en denk, want hoe is jou beste abuse, verbal abuse, physical abuse, hoe is daar jou beste om het terug te bring na herstelling toe apostel? Bedien ek jou woord, hy sondag. Die dokter sê vir my, die week voor die sondag wat ek moet preek. En ek staan op die altaar en die Heilige Gees bedien my en ek gaan, en ek sê vir Tim, ek drop vir haar by haar ma, en ek gaan na my pa toe. En die dag klop ek aan sy deur en ek vraag Terry, ek is hier vandag om vergifnis te vraag. En iets breek tussen ons apostel. As ek sens het gebeur, en ek voel die liefde van 'n pa, wat ek nooit nog nooit gevoel het. En ons het daar gereconciled. En ek het om net verskoning gevraag. En wat ek geleer het somtijds uit die hele proces het apostel, even if it wasn't your fault, it is still your responsibility for your healing.
0: Wow.
1: En die Here restore vir my.
0: Jy sê healing is jou responsibility.
1: Healing is jou responsibility, apostel.
0: Wow.
1: En toe die Here vir my sê, Here, hoe? Ek het gedink, jy gaan my gesond maak uit die hemel uit, woep, gesond.
0: Mm.
1: But it doesn't work like that. Want ek het agterna kom leer, apostel, dat my pa het ook nie 'n role model gehad nie.
0: Wow.
1: En hy het geweet hoe om het te model.
0: For
1: hoe
0: jou.
1: Model is iets wat hy nog nooit gehad het en gesien het.
0: Wow.
1: En dit is hoe alles die Heer alles daar by mekaar gebring het.
0: So dit is net 'n aanhoudende effect van die een generation na die ander generation totdat hy ding natuurlik gebreek word.
1: En is het gestop by my apostel.
0: Wow.
1: Is het gestop by my.
0: Wow.
1: Ons het hy kus wat vir hom gevolg het.
0: My God.
1: Sy pa gevolg en sy pa het ons afgesny.
0: Maar jy het die verantwoordelikheid gehad.
1: Daar is hy apostel. En ja, in die gebeur literally 6 maanden voor my seun gebore is. Want die Here wil geheer het, wanneer my seun in hierdie wêreld kom, dan my 'n gebreekte pa het. You know, because I'm raising now,
0: so the Lord had to restore you, but you had to restore yourself to your father, so that your son will never have to be restored.
1: Anders besien apostel.
0: My God.
1: En vandag, as ek en my pa die liefste kan sê, Terry, hoe gaan dat? En hy sê my, ja, hy vergiet van my, ons is vrinne nou, en hy is Manchester United fans, you know.
0: Yeah.
1: Ja, maar ek weet allemaal op soort is Liverpool, maar ons is United. Apostel, en vandag is ons pa en sien.
0: Wow.
1: Soos ek hier sit, ek voel niks, hy tien en om nie.
0: My God. Jy kan waarlik was hier, die ou ding het voorbij gegaan.
1: Die ou ding het voorbij gegaan.
0: Alles het niet
1: geworden. En alles het niet
0: geworden. Praise the Lord.
1: You know, en vanaan wil ek iemand bemoedig om vir iemand te sê dat, even as het jou skuld is nie, staan op, gaan op hierdie Vadersdag, gaan vraag verskoning, maak rig, want die Heere wil met jou werk en hy wil vir jou genees.
0: Wow.
1: Maar die Heere wil jy sien, George, en is al die goed om een George te wees, ek raak lief nou vir George, you know, maar, kom uit, waar jy weer is vandaan, step up, elke vader, ga na jou seun toe, gaan soek jou seun vandag, as daar niks anders wat jy kan doen vandag vir jou kinders, go and fetch your child, whether it's at the drug house, wherever it is, go fetch your child, because that child is your responsibility. Vanaan elke seun wat vanaan sit met hart, it's time to let go and let God. Die Here wil vir jou gebruik. Staan op, gaan maak reg met jou pa. And let this Father's Day be a Father's Day of forgiveness and reconciliation between father and son. May God bless you.
0: Wow, wat 'n getuienis hier van Tashville May. Ons vertrou dat jy dit geniet het en ons vertrou dat jy sal doen soos hy gevra het. 'N Seun, gaan herstel jouself met jou pa. 'N Dogter, gaan herstel jouself met jou pa. Al het hy verkeerd gedoen, gaan herstel jouself sodat jy genesing en vervulling en restaurasie kan ondervind. Father, we pray today that you would be with your people,
1: yes,
0: that your protection be upon them. We pray for young people that is without fathers, Father, that has grown up fatherless. I pray in the name of Jesus that they will come to a place of having fathers in their lives, in the name of Jesus. Ek bid vir iemand wat vanaand gebroken is, iemand wat vanaand heilend aan die, by die radio sit, Here.
1: Yes.
0: Ons wil bid dat die Here herstelling bring, verlossing, oorwinning en deurbraak in die wonderlike naam van Here. Elke vader, Here, laat hy sy verantwoordelikheid opneem om as vader, as priester, as hoof in die huis te staan. Dit bid ons in die wonderlike naam van Jesus Christus. Amen en amen. Dankie dat jy ingeskakel het. Die Here seën u. Het 'n lieflike aand verder. Shalom en Maranatha, totdat ons weer met mekaar praat. Amen.
2: The George Community Church, the official sponsor of Making a Difference with Pastor Gavin Bichner, Sundays from 7 to 8 p.m. on Eden FM.
3: Proclaiming the Word of God to all levels of society, exposing them to the fullness of Jesus Christ and the power of the Holy Spirit, ministering to spirit, soul and body. We meet on Sundays at 9 a.m. and Wednesdays at 7 p.m. Situated in Miller Street, Lavalia, George. Contact us on 044-871-3833. That's 044-871-3833.
2: The George Community Church, where the difference you experience becomes

0: Ja, dit is weer eens ons tyd. Dit is die pragtige program Die Gloria. Liewe luisteraars, ons is vir die Here so dankbaar. Ons is vir die Here so bly dat ons vanaand weer eens op die golflengte van Eden FM kan wees. En liewe luisteraars, ja, ek weet vanaand ek weet nie of julle gesien het op die posters nie, maar ek het vir Pastor JP het ek vanaand weer in die ateljee die anker. O, oh, ek is vanaand, ons is so vir die Here so dankbaar. Ons is so bly toe ons vanaand hier in die ateljee inkom en ek sê vir hom, Pastor JP, jy het my opgelei, so jy sal moet voort. En ons is vir die Here so dankbaar. Ons is so bly, Pastor JP, dat jy vanaand hier is. Pastor JP, ek gaan dan alles dan weer eens vanaand gaan ek weer oorgee aan u wat my opgelei het en dit is altyd voel vir my so goed ja. Om in die teenwoordigheid van die Here te wees.
1: Ja,
0: ja liewe luisteraars, wees welkom vanaand en ek sal dan oorgee vir Pastor JP wat ons dan verder sal vat in Jesus naam.
1: Pastor Jan Evers, baie dankie vir die hartlike verwelkom. Kom ons begin deebares. Hartlike groet aan al ons getroue luisteraars, ons vriende op sosiale media wêreldwyd, al ons intercessors en al ons opvangsgebiede en in besonder al ons senior burgers, ons studente in die onderskeie kampusse, skole, inrigtinge, opleidingssentrums, wie vanaand ingeskakel het by die program Die Gloria, gebedsversoekprogram tussen 8 en 10 op 'n Sondag aand in diens van pastoor John Plaatjes en pastoor Dion Evers. Ja, dit is reg. U is ingeskakel op die gunsteling nummer 1 gemeenskap radio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys. Wees die toenemende groei van ons luisteraarstal en uitbreiding van ons opvangsgebiede kan ons ongelukkig nie al die plase, nedersettings en woongebiede opnoem nie. Indien jy ingeskakel is, is jy hartlik welkom by ons program. Skakel gerus jy vriende en familie in ander provinsies en oorseese lande om te luister via die internet op www.edenfm.co.za. Oh nou, liewe luisteraar, God stel belang in elkeen yes, van ons. Ja, moontlik skist. Skakel jy vanaand vir die eerste keer en jy yes. is vir die Here so belangrik. Luisteraars vanaand, baie welkom. En dan gaan net so paar plekjes noem, baie welkom vanaand aan ons luisteraar op die frekwensie 87.8, dis natuurlik in die Lang en Overberg, met plekke soos Grabouw, Bredasdorp en selfs op die pieke van Salouriespas, Witstrand, Heidelberg, Sierbraak, Berrydale, Swellendam, Riversdal, Stilbaai, Albertina en alle plase en nedersettings in die omgewing. Nou baie welkom ook vanaand aan ons getroue luisteraars wat die trou koue trotseer natuurlik, die kus en tuin roete en u kan gerus aanskakel op die frekwensie 93.8. Met dorp en plekke so die groter Mosselbaai, Groot en Klein Brakrivier, Vriemersheim, Hubbardsdale, Buysplaas, Vleesbaai, Dannabaai en Gouritsmond, Lavalia, Groene Weide, Newton Park, Pakkelsdorp, Tembaleto, Protea Park, Rosedale, Blanco, Geelhoutboom, Wabomskraal, Harold, Sedgefield, Smitswil, Reenendal, Wildernis, Klein Krans, die vlei omgeving en Tousrand en vanaand hartlik welkom.
0: Hartlik
1: welkom. 'N besondere welkom aan ons getroue luisteraars op die 97.9 frekwensie.
0: Yes.
1: En dis niemand anders as Kandelandse pragtige inwoners met kleiner dorpe soos plekke soos Kallisdorp, Zouar, Amalienstein,
0: yes.
1: Hoeku, die Damme, Langhoogte, Nissenwil en die groter Lady Smit van Wyksdorp en al die ander omliggende plase soos Aggeneyskraal, Muurtjieskraal, Voorbaat, Buffelskloof asook alle nedersettings in die omgeving.
0: Ja.
1: Nou Pastor D ons is so bevoorreg om ook ons besondere pragtige luisteraars in die Langkloof area te verwelkom vanaand.
0: Yes,
1: en u kan gerus inskakel op die frekwensie 98.1 Uniondale en Langkloof ontvangsarea yes. met alle plase en nedersettings vanaand baie welkom. Ons luisteraars op 99.7 frekwensie, nes na plek omgewing met plekke soos Keerhoek

0: Renendal, Concordia, Buffelsbaai, Honey, die groter Nysna, die Kreks, groter plek en alle nabygeleë plase en nedersettings. Nou, wat sal die radio doen sonder die Karoo? Ja, klein absolute. Karoo, die groot Karoo.
1: Yes,
0: en
1: yes.
0: U kan gerus inskakel en vanaand luister op die frekwensie 103.6 vanaand. Baie welkom met plek en plaas en dorpe soos Matiesrivier, Groot Kraal, Skoemanshoek, Buffelsdrif, Batenskraal, Volmoed, Welgeluk, Welbedag, Kamanasie, De Rus, Dieselsdorp, Bonkuleto, Groter Oudtshoorn wat insluit Corridgeview, ja. Toekomrus, Rosebank, Rose Valley en die groter Oudtshoorn sentrale area. 'N besondere woord ook van verwelkom aan ons getroue luisteraars en sendelinge via die internet en ander media platforms in ander lande en buurstate op land en see. Hartelijk welkom ook aan ons geestelike leiers van die groter Ecclesia, die Kerk van Christus, alle streekleiers, dominees, vaders, pastore, priesters van ons keie bisdomme en gemeentes, man en vrou in die vyfvoudige bediening, evangeliste, profete, apostels, herders en leraars. Welkom ook aan ons ouderlinge, die jakens, al ons kosters, altaarbedieners, die lei van ons keie subdepartemente, onder meer ons susters, jeug, kinderbediening, welsyn, broederband, mannebond, al ons brigades, ons koor en sanggroepe vanaand, al ons aanbiddingsspanne, ons organisasie, die IOTT, ons tempeliere en die CAB vanaand, die vereniging vir persone met gestremdhede, alle kanse vrywilligers, alle tuisversorgers en alle ander organisasies en NGO's bemoeid met opbewingswerk in al ons opvangsgebiede. En 'n besondere welkom ook aan ons jong seuns en dogters, die manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums en self die aangehoudenes in die SAPD aanhoudingsselle vanaand. Ook 'n besondere woord van verwelkom aan alle poskantoorwerkers, asook ons kragnetwerk Eskom bestuur en personeel vanaand, baie welkom. Hartelik welkom ook aan al ons bestuurders, eienaars en besonder ons verkoopsmanne, vroue en algemene werkers, wie ons altyd so vriendelik bedien by die onderskeie boumateriaal, besighede, restaurante, kettingwinkels, supermarkte, klerewinkels en sportwinkels in al ons opvangsgebiede.
1: Yes.
0: Spesiale welkom ook aan ons bestuur, opvoeders en algemene personeel by ons inrigtings en rehabilitasiesentrums vir leerders met spesiale behoeftes.
1: Ja.
0: Hartlik welkom. Mag die Here vir u besonder seën.
1: Ja, dis toe gegroet daai liewe luisteraars. Ons is vir die Here dankbaar. Pastor JP, ons wil dan ook al ons Facebook kykers wil ons ook dan vandaan sê hartlik welkom.
0: Welkom
1: vandaand by ons program Dio Gloria, gebedsbesoeke program tussen 8 en tot 10. U is meer as welkom om ook dan selfs u versoeke vandaan vir ons deur te stuur.
0: Ja.
1: En u kan ons by die volgende nommers in die studio skakel 044-884-0831 en u kan vir ons 'n WhatsApp stuur by die volgende nommer 060-505-2693. Pastor JP, kom ons bid saam. Vader, ons kom vanaand vir die baie dankie sê, Here, dat ons vanaand hier die voorreg het, Here, om aan U die eer te kan gee, aan U die lof te kan gee. Here, dankie dat ons vanaand, Here, hierdie program aan U toe kan toewy, Here. Ons bid, Here, dat die seën van God vanaand, Here, op hierdie woord sal wees, Here, dat U vanaand, Here, op hierdie golflengte van Eden FM, Here, o, werby dat die krag van God vanaand, Here, gedemonstreer sal word, Here. Gebruik Pastor JP vanaand, Here, soos U hom wil gebruik.
0: Halleluja.
1: As ons het bid in Jesus naam, met baie, baie danksegging. Amen.
0: Halleluja.
1: En amen.
0: Prys die naam van Jesus.
1: Ja, liewe luisteraars, ons gaan dan ons gewyde lied speel, Pastor JP.
0: Halleluja.
1: Prys die naam van die Here. Elo April, Pastor JP.
0: Halleluja.
1: Ons gaan, elo,
0: luisteraars, dat ek vanaand vir u bemoedig.
1: Ja.
0: Miskien sê ja met die rug teen die muur.
1: Yes.
0: The Lord are going to do a new thing.
1: That's right.
0: Just be yourself. You're going to do a new thing.
1: Hallo
0: April, speel vir ons die besonder pragtige lied. Die Here gaan 'n nuwe ding doen.
1: Hallelujah.

0: Here, die Here gaan 'n nuwe ding doen vir u weer ingeskakel op die sosiale media. Vir u wat luister vanaand, die Here gaan 'n nuwe ding doen. Luister as ek gaan net weer vir die nommers deurgee. Ons wil tog vir u vra dat u net na afloop van die boodskap, na afloop van lied wat gaan speel, dat u dan vir ons bel. Die nommer in die ateljee is 044-884-0831 en die WhatsApp nommer is 060-505-2693. Soos gewoonlik vra ons vir u om nie vir ons stemboodskappe te stuur nie. Ja. U ken natuurlik nou die reël, hou die lysie so kort as moontlik. Ons wil so baie mense akkommodeer. Hou dit so kort as moontlik en moenie persoonlik raak nie. Mm. So ons vra vir u om saam met ons te werk.
1: Yes.
0: Luister, ek groet u vanaand in die wonderlike naam van Koning Jesus. Ek glo almal is vanaand opgewonde want ons het die Here tot ons 'n genade kans gegee.
1: Halleluja.
0: Luisteraars, een van die mees pynlike ervarings wat ons almal op een of ander tyd beleef is kritiek.
1: Mm-hmm.
0: En weet jy, soms is dit om opbouende kritiek.
1: Ja.
0: En dit help ons om te groei.
1: That's right.
0: Ander kritiek is dikwels vernietigend.
1: Yes.
0: En is eintlik daarop gemik om ons af te breek.
1: Wow.
0: En weet jy, wanneer jy jou geluk en identiteit aan mense se opinies verbind, raak kritiek soos 'n swaar ketting.
1: Absoluut.
0: Wat jou vasbind.
1: Ja.
0: Die gevaar van dit alles is dat jy in jouself begin twyfel. En dis gevaarlik.
1: Dis gevaarlik, ja.
0: Jy verloor moed en jy raak bang.
1: Ja.
0: Jy raak selfs bang om iets nie te begin.
1: Yes.
0: Het jy die lied gehoor wat gespeel het in die begin, die Here gaan 'n nuwe ding doen?
1: Ja.
0: Spreuke 12 vers 18, lees ons. Daar is een wat roekeloos praat soos 'n swaard wat steek.
1: Mm-hmm.
0: Die tong van die wyse bring genesing.
1: Ja.
0: Spreuke 12 vers 18. Liewe luisteraar, kom ons erken. Kritiek kan seer maak soos 'n swaard.
1: Ja.
0: Maar dit hoef nie jou toekoms te bepaal nie.
1: That's right.
0: En Jesaja 54 vers 7 lees ons, geen wapen wat teen jou gesmee word sal voorspoedig wees nie. Yes. En elke tong wat in die gereg teen jou opstaan sal jy in die ongelyk steel. Dis die belofte van die Here.
1: Halleluja.
0: En hierdie vers bring nuwe moed in my binneste as prediker, as John Plaatjie wat vanaand sit in die erlee. Dit bring nuwe moed in my binneste. Dit herinner my, Pastor Dion, dat God self vir my en u ons verdediger is.
1: Wow, wow.
0: My broer en suster, liewe luisteraar, jy hoef nie elke persoon wat jou kritiseer te probeer stil maak nie, want God self is my en u verdediger.
1: Halleluja.
0: Toe Nehemia die mure van Jerusalem herbou, het Sabalat en Tobia hom voortdurend gekritiseer en probeer ontmoedig. Hulle het gesê die mure swak en sal ineenstort. Klink dit vir u bekend vanaand, Pastor Dion? Klink dit vanaand vir u bekend, man en vrou van hier? Klink dit vir u bekend?
1: Yes.
0: Hoeveel keer in die verlede het jou beste vriend, jou beste vriendin,
1: ja,
0: selfs 'n medige gelowige jou ontmoediging gesê, die ding waarmee jy besig is, gaan nie werk nie.
1: Ja, dis die waarheid.
0: Nehemia het nie opgehou bou nie. Hy sy fokus op God gehou,
1: yes,
0: en die werk klaar gemaak. David se eie broer Eliab het hom gekritiseer toe hy by die slagveld aankom om Goliat te konfronteer.
1: Ja.
0: Eliab het gesê, "Waarom het jy gekom?"
1: Ja.
0: En aan wie het jy daardie skaap in die woestyn gelos? 1 Samuel 17 vers 28. Liewe luisteraar, David het nie hierdie kritiek toegelaat om te keer nie.
1: Nee.
0: David het sy fokus gehou op die Here se eer en die reus verslaan. 1 Samuel 17 vers 28. En dit gebeur in die alledaagse lewe dat mens geneig is om iemand op sy baadjie te kyk.
1: Ja.
0: Klink dit vir jou bekend?
1: Yes.
0: Man van die Here, vrou van die Here. Liewe luisteraar, broer en suster, klink dit vir jou bekend?
1: Ja.
0: Paulus is gekritiseer. Hy is vals beskuldig en self verwerp deur die mense vir wie hy die evangelie gebring het. Paulus het aanhou preek en getuig want hy het geweet sy roeping kom van God en nie van mense nie.
1: Ja, ja, ja.
0: Die vraag is vanaand, hoe hanteer jy kritiek? In die eerste plek bepaal die bron. Kom dit van iemand wat jy weet, wat jou liefhet en groei wil sien? As die antwoord ja is, luister en leer.
1: Wow.
0: As dit nee is, beskou dit in die lig van God se waarheid. Liewe luisteraar, weeg teen die woord van God. Vra vir jouself, stem dit ooreen met wat God oor my sê?
1: Ja.
0: Wow. As dit nie in lyn is met die skrif nie, verwerp dit.
1: That's right. That's right.
0: Moenie vinnig wees om te reageer nie. En dis Pastor Dion, dis die fout wat baie aan ons gelowiges maak. Iemand het nog iets gepraat, dan antwoord jy,
1: yes,
0: bly stil.
1: Ja. Ja.
0: Want nie elke negatiewe woord verdien 'n antwoord nie.
1: That's right.
0: Soms is dit Die stilte, die beste reaksie.
1: Wow.
0: Pas het jy, ek staan vanaan stil, ek wil vanaan sê, in my 18 jaar in die bediening, kan ek een boek skryf, waar ek baie keer my reg by my verby laat gaan.
1: Wow.
0: My oorlede opa het altijd gesê, John, dis nie altijd goed om op alles te reageer, wat mense negatief van jou sê nie. Die oomblik jy reageer, maak jou self skuldig aan die kritiek. Solang jy weet, en ek staan by dit, solang jy weet, lieve luisteraar, en die Heere weet wat is die waarheid, bly jy stil.
1: Heere, ek prijs he.
0: Joch! Bly jy stil, solang jy weet wat die waarheid is, bly jy stil, laat mense maar sê wat hulle wil sê.
1: Ja, ja.
0: Leer en groei deur kritiek.
1: Come on.
0: As daar een element van waarheid in die kritiek is, gebruik dit as een bouwsteen.
1: That's right.
0: God kan selfs negatieve opmerkings gebruik om jou sterk. Kan ek het weer haal?
1: Kom hier.
0: God kan selfs negatieve opmerkings gebruik om jou sterker te maak.
1: Come on.
0: En hier is die belangrike een, Pastor Dion, lieve luisteraar. En waar so baie van ons mee sukkel, vergewe net en beweeg aan.
1: Come on. Come on.
0: Moe nie wrokke hou teenoor iemand of 'n groep mense wat jou gekritiseer het nie.
1: Yes.
0: Vergewe hulle en vertrou dat die Here die res self sal hanteer. Kritiek, Pastor Dion, raak soos agtergrond geraas.
1: Ja.
0: Maar hou jou oë op Jesus, die voleinder van ons geloof.
1: That's right.
0: Nou, wanneer ek in die boek kritiek uitstijg, lieve luisteraar, gebeur daar iets wonderlik in ons lewens. En hier kom die suksesverhaal. Ons leef met vrymoedigheid en bly gefokus op ons roeping.
1: Halleluja.
0: Jy vind 'n nuwe vlak van vrede. Jy hoef nie elke keer jou te verdedig of te verduidelik nie.
1: That's right.
0: Jou hart rus in God se waarheid. What? Mense sien jou stabiliteit en dit inspireer hulle om ook bo kritiek uit te stijg. Mense sal sê, man, hoeveel keer het hulle pas die JP al gekritiseer, maar hy stijg uit. Hoeveel keer het hulle pas die Dion gekritiseer, maar hy stijg uit.
1: That's right, that's right.
0: Oh, Pastor Dion, hier kom die wenresep. Romeine 18 vers 1 sê, daar is dan nog geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Ek het vir jou nie wat so kritiseer. Ek het nie vir jou Romeine 18.
1: Yes.
0: Romeine 8 vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Luisteraar, ek praat en bemoedig myself op 'n daaglikse basis aan die hand van hierdie tekstvers. Laat hierdie waarheid die finale woorde oor jou identiteit.
1: Ja.
0: Daar is geen veroordeling oor jou wie in Christus Jesus is nie.
1: That's right.
0: Iemand hou, liewe luisteraar, kritiek. En pas die onderstaan soos 'n paal bo water.
1: Staan,
0: kritiek gaan en sal altyd deel wees van ons lewens.
1: Ja.
0: Daar is nie manier hoe ek en u dit kan vermy nie. Maar ek en u kan kies hoe dit ons raak.
1: That's right. Yes.
0: Wanneer my en u ons identiteit in Christus vestig en sy woord ons anker maak, sal kritiek nie meer jou geluk steel of jou gevange hou nie. Onthou u van ons slotgebed aan die einde, moet laat niks en niemand jou vrede steel, hierdie wat kom nie, hier word vanaand bevestig, niks sal jou geluk steel of jou gevange hou nie. Jy sal vry wees om te wees wie die Here jou gemaak het.
1: That's right, that's right.
0: En jy sal jou roeping uitleef sonder om te struikel oor elke negatiewe woord. My en u geluk lê nie aan mense se goedkeuring of kritiek nie, dit lê in God se waarheid alleen.
1: Halleluja, Jesus.
0: Laat my toe, om ten slotte te praat met die kerk van Christus.
1: Come on.
0: En meer vir al ons man en vrou wat aan leiding staan
1: that's
0: van die bediening of organisatie.
1: Ja, ja.
0: Hoeveel keer het jy al oorweeg om op te gee? As gevolg van valse aantekens.
1: Ja.
0: Van stories wat oor jy versprei is.
1: That's right.
0: Jy was selfs oorgegee in die hande van die gereg. Hy was voor het tribunaal van die kerk en die organisatie. En in baie gevalle is jy onskuld bewys. Maar Pastor Dion, die hart sê van alles is, dat het jy gesinslewe ernstige knoot toegedien.
1: Absoluut.
0: Dat het selfs die huwelik gekos.
1: Absoluut.
0: Dat het jy karakter geskend.
1: Kom aan nou.
0: En kom ek sê vanaan, vir jy skade wat berokken is, kan nie weer herstel word nie. Dit is net deur die genade van die Here.
1: Yes.
0: Ek wil vanavond een man en vrou van die Here bemoedig. As u vanavond moed verlore sy vlakte is, herinner jouself vanavond aan Godse teenwoordigheid, moet u weer hoor, jy is my geliefde kind.
1: Halleluja.
0: Al sê die mense wat van jou,
1: come on.
0: Al verskyn jy voor het tribunaal, al moet jy voor die hof verskyn, jy kan vanavond uitroep, jy is Godse geliefde kind.
1: Halleluja.
0: En ek sluit af met Jesaja 54 vers 17 weer, geen wapen wat teen jou gesmee word, sal voorspoedig wees nie, en elke tong wat in die gereg opstaan, sal jy in die ongelijk stel.
1: Sure.
0: Man en vrou van die Here wat aan leiding staan, wil vanavond die sterk bemoedig man, daar gaan gedurig kritiek op ons lewens wees.
1: Right.
0: Maar ek wil vanaand vir jou sê, Romeine 8 vers 1 is my bemoediging, dis my dagelikse belydenis. Daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie.
1: Halleluja.
0: Mag die Here u seën man. Luister, in die begin het ons hierdie lied voorgespeel, die Here gaan 'n nuwe ding doen.
1: Right.
0: Hy gaan vir jou 'n nuwe ding doen, maar jy moet opstaan.
1: Opstaan, ja.
0: Daar is geen veroordeling vir die binne Christus.
1: Wow.
0: Jesus is nie. Mag die Here u wonderlik seën.
1: Oh, dis powerful. Ons gaan nie soms ons moet nie reageer op die kritiek. En soms is dit vir ons tot opbouing. Pastor JP, baie dankie vir die woord wat die Here op die hart gelê het.
0: Yes.
1: Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vanaand, Here, dat u met ons kon gesels het vanaand, Here, om vir ons laat verstaan, Here, die opinie van 'n mens, Here, maak vanaand die saak, Here. Here, die kritiek wat mense sê, Here, ja, dit maak dit krap ons om, Here.
0: Yes,
1: dit laat ons nie geen lekker smaak nie af nie, Here.
0: Yes,
1: maar ons weet, Here, as u ons geroep het vir 'n tyd en 'n season soos die,
0: yes,
1: dan
0: Lord.
1: Sal u ons help groei, Here.
0: Yes,
1: en ons dankie vanaand, Here, help ons, Here, om
0: yes,
1: soms ons monde te zip, Here.
0: Mm.
1: Wanneer ons nie, wanneer ons net wil praat, Here, dan die Heere. Heilige Gees ons sal help
0: Halleluja.
1: Om Here om nie te reageer op kritiek nie, Here. En ek sê vir u baie dankie vanaand vir die woord van die Here. Here, gee ons daardie geduld van Christus
0: van
1: as ons dit bid in Jesus naam.
0: Halleluja.
1: Met baie baie danksegging. Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ja, Pastor JP, ons gaan dan hierdie pragtige lied van Joseph Lassen gaat ons speel. It's my desire.
0: Ek het vir u nuus vanaand.
1: Halleluja.
0: Dit moet jou begeerte wees. Ongeag wat met jou gebeur het.
1: Yes.
0: Dit moet jou begeerte wees om die Here te dien. Dit moet jou begeerte wees. Al sê die mense wat al wat gebeur man, daar's 'n nuwe seisoen wat vir jou aanbreek. Aan die begin van die Gloria, as dit die Here beloof is, 'n nuwe ding wat die Here gaan doen vir jou.
1: Amen.
0: En dit moet jou begeerte wees om die Here te dien te midde van die, al die aantuigings en kritiek en wat ook al man,
1: yes.
0: Want die Here, daar's geen veroordeling vir jou wat in Christus. Mag die Here u seën.
1: Prys sy naam.

0: I believe it also your desire to serve the Lord. Because he's going to do a new thing. Liewe luisteraar, u kan ons bel in die ateljee, die nommer is 044-884-0831. As u hoor, u kom nou deur, dan wil ons toch vir u vra, baie vriendelik skakel, maar vir veiligheidshalwe net die radio af, asseblief. Yes. En soos gevra, wees so kort as moontlik, en so dat ons allemaal akkommodeer.
1: Ja.
0: Die WhatsApp nummer is 060-505-2693. As jy dalk vanavond vir die eerste keer ingeskakel is, en jy wonder na wat radio luister, jy luister inderdaad na die grootste gemeenskap radio in die Weeskaap, Eden FM, jy stem in die paradijs, met die program, die jou glorie bestfokus program, met myself, pastoor John Plaatjes, pastoor JP en pastoor Dion, ons kom vir die rechtstreeks hier vanuit ons Oudtshoorn atelier. Ja, die lijne is reeds rooi. Die jou glorie, goeienavond. Hartelijk goeienavond.
2: Nanda, volgens mij broer Ronnie van Ladysmith.
0: Broer Ronnie, raad hem hier al die pad van Nisselbad en Ladysmith. Gaat het goed met broer?
2: Ja, pas. Goed is ja, pastoor.
0: Dank je, broer Ronnie.
2: Pastoor, die boer is de laatste gepast geweest voor ik en mijn vrouw en gezin.
0: Joch,
2: joch. Ik zou dat 14 vers 14 zeggen, die jaren zal die jaren streng.
0: Yes.
2: Die jaren stil wezen.
0: Yes, yes.
2: Laat je praten mensen te veel. Want alles goed met mensen leven. Ik betaal ik met de laatste gepast met dit.
0: Ja.
2: Dat we hier in de staan bij met dit jaar zou we jullie strijden.
0: Ja.
2: En jullie moeten stil.
0: Dank je, broer Ronnie, man. Ja, ja. Dank je, broer Ronnie. Dank je voor jullie familie ook, hoor. Dank je, hoor. Tot ziens.
1: Tot ziens, bye-bye.
0: Ja. Dear Gloria, goeienaand.
3: Goeienaand, Pastor JP, Pastor Dion.
1: Goeienaand,
0: sister.
3: Dank je voor je gezinne boodschap. Liza Balo van Leidenbeek.
0: Bye, sister. Dank je, sister Liza.
3: En de geneer. Voelt met die familie wat gestegel het, geliefd is, gerustig geleerd,
0: vertoeing,
3: schoolfamilie,
0: dus recht, ja.
3: En die verbabyfamilie.
0: Dank je, sister.
3: En dan wil ik ook voor Ivan September, waar bij je ziek is, en dat is al een hospitaal.
0: Yes.
3: En hij, bij je voorbereiding vraag, en zijn mami, wat ook is, wel het ziek.
0: Dus recht.
3: Zegt het.
0: Sister Balo, ons dankie.
3: Al die vangers, baie geluk vir al die vangers, vir vangersdag.
0: Ja, dankie.
3: Voor sy pene vir die jaar voor het doen.
0: Dankie, Sister Balo.
3: Dankie,
0: hoor.
1: Baie dankie.
0: Dankie, Sister Balo. Okay, bye-bye. Bye-bye.
3: Voorbedank myself.
0: Dankie, Sister Balo, ons maak so hoor. Bye-bye.
1: Ja.
0: Ja, dis Sister Balo daar, al die pad van Heidelberg. Deel Gloria, goeienavond.
4: Goeienaand, Pastor JP.
0: Uniek Grootboom, hier van Pillerhout. Goeienaand.
4: Daie dankie, daie dankie, dat Pastor hier terug is van aan my hart. Ek weet dat my hart is blij, baie dankie.
0: Dankie voor Uniek.
4: Dat is van hier voor ons vanavond.
0: Dankie man.
4: Ja, Pastor, daie dankie dat jylle weer daar is om ons te bedien vanavond.
0: Dankie voor Uniek man, ja.
4: Ons waardeer het rare. Ek wil ook Pastor Leon en sy gesin.
0: Ja.
4: Dan ek daar voorbereid vraag en steken vraag vir die nieuwe week wat
0: ons in. Ja.
4: Ek wil ook vir alle frontline workers wil ek.
0: Ja.
4: Voorbereid vraag, de speciaal vir die nieuwe en met die nieuwe melding.
0: Dat is recht, ja.
4: Ja, bij de municipaliteit.
0: Dat zie je.
4: Dat doe je altijd voor elke dialoog.
0: Dat is recht, ja.
4: Ik moet mij nou rijden op die paal.
0: Ja, dat is recht, ja. Ja.
4: En al die andere mannen, dat die provinciale mannen...
0: Dat is precies, ja.
4: Dan wil ik zo'n mensen dat voor uitgrafte gestaan in die rina.
0: Dat is recht, ja.
4: Dan wil ik voorbereid vragen.
0: Ja.
4: Ik wil ook voor die wat nog die komende week... voor opgeraf in het staan dat ik ook voorbereid vraag
0: en
4: dat allemaal bij die voeten van de jaren moet blijven.
0: Dat is wel ja.
4: En het is moeilijk om alleen die pad te lopen die
0: moeilijk te pakken. Dat is wel ja.
4: Pas gedaan dat ik voor alle bejaarders in mijn opvanggebied.
0: Dat is recht.
1: Yes.
4: Zal ik voorbereid vraag. Ik wil ook voor die wat ziek is voorbereid vraag.
0: Ja.
4: En ek wil ook voorbereid vraag vir die mense wat met die bejaarden zeer. Dat hulle met baie geduld is.
0: Dat is recht, ja.
4: Met hulle en ook naar rustig wees.
0: Dat is recht, ja.
4: Ons weet hoe so moeilijke wees.
0: Dat is zo, ja.
4: Pastor, baie mooi aan te
0: julle. Dankie, broer Wittman. ja.
4: Die program en een mooie week vir julle.
0: Dankie vir net ook vir jou en jou
4: vrou. Mooi mens vir julle.
0: Dankie man, hoor. Okay.
4: Bye bye.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
0: Bye bye.
4: Bye bye.
1: Ja, Bronik.
0: Die Gloria, goeienaand.
5: Goeienaand.
0: Goeienaand.
5: Goeienaand, allemaal in die atelier.
0: Dis reg, ja, goeienaand.
5: Dankie vir die voorreg.
0: Ja.
5: Ek wil asseblief voorbidding vraag vir al die dierbares wat hulle geliefdes verloor het hier in Blanco die afgelope tyd.
0: Dis reg, ja.
5: Ons het verlede week 2 mans begrawe en ons het 2 dierbare dames.
0: Dis reg, ja.
5: Maar God is bezig om een mooi werk nog te doen.
0: Ja.
5: Die 16e verlede week was broer Norman Harris 82 jaar oud.
0: Mm.
5: En gister het een van die van ons lieflike dames, mevrouw Maureen Fortuin.
0: Dis hy.
5: Gister was sy 90. Sy loop nog ver van haar woning af naar die kerk toe.
0: Dis reg, ja.
5: Wekeliks vir oefeninge vir die kerkkoor.
0: Ja.
5: En ek wil vraag dat nie vir hulle vir gebed ook sal vraag.
0: Dankie, dankie. Ja.
5: Baie dankie vir die program.
0: Dankie.
5: Vir mooi aansêde.
0: Sêke dankie, hoor.
1: Baie, baie dankie, mooi aansêde met die barre.
0: Bye. Die Gloria, goeienaand. Hartelijk goeienaand. Ja. Jy kan ons bel by 044-884-0831. We stuur ons boodskap by 060-505-2693. En Pastor Dion, gaan sy maar onmiddellik hier na die skerm toe. As jy paar, hele paar WhatsApp boodskappe, so baie welkom, lieve luisteraar, as jy nou net ingeskakel het. Jy luister na die program Die Gloria, en ons kom vir rechtstreeks hier vanuit Oudtshoorn Atelier, myself Pastor John Plaatjes en Pastor Dion Ewerts. En Pastor Dion gaan ons eerste boodskap lees op die WhatsApp.
1: Voordat ons omgaan, ons wat gauw weer eens hier ene keer pas, as jy bent.
0: Die Gloria, goeienaand.
6: Goeienaand, welkom terug, Pasje.
0: Dankie, sister.
6: Pasje, ek kan ek gebed vir Amelia Manu.
0: Ja.
6: En vir Dominie Leroux.
0: Dis reg.
6: En vir Eerwaarde Klaassen.
0: Dis reg.
6: En vir myself.
0: Mhm.
6: Kom van Elsie Alexander van Albertina en jylle moet ook een geseene week weet.
0: Sister Elsie, ons, Sister Elsie, ons waardeer vir jy en die familie, mag die Heere jy reiklik sien hierdie komende week wat voorleen, he.
6: Mm.
0: Dankie, Sister Elsie, hoor, tot ziens. Deo Gloria, goeienaand. Deo Gloria, goeienaand.
7: Goeienaand, pastoor.
0: Sister Anna, al die pad van Albertina.
7: Ja, ja. Baie dankie, baie dankie vir opoffering, mama, wel weer.
0: Dankie.
7: Dankbaar om die stem vanavond te horen in die huis.
0: Dankie, sister Anna.
7: Ik heb een geschiedde vaderdag gehad.
0: Baie dankie, my sister.
7: Baie dankie, voorbidden vir die bekende, onbekende. Baie dankie, dankie, pastoor, baie dankie.
0: Dankie, Anna, hoor.
7: Ja, pastoor, een mooi week en een mooi week, pastoor, hoor.
0: Dankie, sister Anna, hoor. Pastoor Dion, voor...
7: Ja, pastoor, goed gaan, pastoor, baie.
0: Voor ons die volgende oproep vat, sister Anna is elke aand klokslag.
1: Ja.
0: Sy is die eerste luisteraar. Toe ons nog in George uitgesê het, die eerste luisteraar wat begin het met een versoek vir bekendes en onbekendes. Wat so'n mooi versoek nie van haar nie. Is Anna, ons is lief vir jou man. Ons bid vir jou en die familie en die hele gemeenskap in Albertina oor die Here seën. Deo Gloria, goeie naand.
8: Hartelijk en goeie naand.
0: Ons het gewonder waar jy is.
8: Pastor Jypie, wat van naand op die lig is. Pastor Jypie, dankie van naand vir die woord.
0: Ja.
8: Jy en Pastor Leon, onze voorgangers, die Radio Gloria, hartelijk en goed van naand. Ek weet, jylle somme een prachtig en een geseende dagie gehad. Pastor, dan wil ek van naand net baie geluk sê aan Antie Charmaine Domingo.
0: Yes.
8: Die in Mosselbaan, sy Titan het 80 geword. En
0: right.
8: Daar betrokken by die Volkskerk van Afrika en sy luister elke zondag aan. Mm. So baie geluk Antie Charmaine, namen ons ook baie sterk te sê aan Fas en Adam.
0: Yes.
8: Met die ingaan van haar mami en baie sterk toe van vroer Lovell in April. Met die ingaan van sy vrou, sy verkeitie, Pasie JP.
0: Yes.
8: Jylle moet een prachtige en een shalom aantoe, baie, baie liefde sien van die Cameron, die het een prachtige mosel by Pasie. Geniet die programma, net om Pasie JP sy stem genaamd met jou Gloria te word.
0: Dankie, kijk, ja, voor jy afleid, kan ek nou sê, my Pasie JP, yeah. Kan ek nou sê, dankie my collega.
8: Baie, baie dankie Pasie JP.
0: Okay,
8: well,
0: bye, bye,
8: bye,
0: bye,
8: bye,
0: bye,
8: bye,
0: bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, Ja, dis die Gloria natuurlik. Pastor Dion gaan af vir ons na die boodskappe toe vir ons. Pastor Dion, voor jy nou voorgaan, ek wil net, ons het die UCC Otoniqua. Hulle was mis Johannesburg toe vir konferensie, die vrouwe.
1: Ja.
0: So, hulle op stadium met die Ida Joseph my laat weet, hulle was nou vroeger, was hulle op Kulsberg. Ons vertrouw dat die Here, hulle gaan deelwerd, hulle veilig gaan aankom, so die hele Otoniqua UCC familie. Ons bid vir julle en ons glo allemaal gaan veilig hier aankom. Dankie Pastor Dion.
1: Gelukwense gaan vanavond aan Shelton Rimtie met sy verjaarsdag. Vrydag mag die Here om seën en vele jare nog spaar. Pastoor, dit kom van sy ma, opa, anties, niggies en neefies met baie, baie liefde. Baie, baie dankie, pastoor. Goeienaand, Pastor Ewald, Pastor JP. Wens u geseënde Vadersdag toe en dankie vir die mooi voorbeeld wat u stel en die passie vir die radio en die papa wat u is vir ons luisteraars. Dit kom daar van Sister Maggie Williams.
0: Dankie Sister Maggie.
1: Baie dankie Sister Maggie. Goeienaand man van die Here. Ek groet u in die magtige naam van die Here. Ek wil kort wees en vra voorbidding vir my kinders, my kleinkinders, sodat die Here vir hulle 'n God van naby sal wees en ook vir my broers en my susters, vir hulle kinders en kleinkinders en almal wat my ken naby en ver. Mag Abba Vader u seën. Wat kom van broer Isaac Bezel Koopman.
0: Pastor Dion, broer Bezel is een gereelde luisteraar. Ek en ek hoor, hy stuur elke, hy stuur my gereelde boodskap. Broer Bezel, ons waardeer vir jou man hoor.
1: Ja, Pastor JP. Goeie naam, pastore, verjaarsdag besoekie gaan aan Minnie Lucas wat gister verjaar het. Ons gee Psalm 91 vir haar en Gods rykse seëninge word daar toegebid van Auntie Ray Brian en familie. Dankie pastore, 'n geseënde aand verder vir almal in die atelier en veilig wees en veilig beweeg huis toe.
0: Pastor Dion, as haar al die boodskap om ons sien Psalm 91.
1: Yes.
0: Hulle
1: yes.
0: Dink aan Auntie Mee, ne?
1: Auntie Mee.
0: Ja, nee. Sê, dit is waar geliefde Psalm gewees. Nogmaals, weer is baie sterkte dierbare woord, dit bring so nuwe emosie weer in die mense gemoed, ne? Getrouwe luisteraar Auntie Mee, mag die Here u seën.
1: Pastor JP, gaan Pastor JP vir ons hierdie paar
0: nie. Nou, Pastor JP, baie geluk aan Michelle Hartnick van George, wat die 19e verjaar het, Psalm 27, en dan gelukwense, nou hierdie boodskappe kom allemaal van Auntie Rose en die familie in Leeuweg. Gelukwense aan Stavna Celestie Duplessie van Rosebank, wat die 20ste verjaar het, dis natuurlijk gister, die familie geef u Jesaja 43. Ook baie geluk aan een speciale politiebeamte, Bianca Kiewicz van Kwanangaba politiestasie, wat vandag verjaar, Psalm 23, juffrou Kiewicz, baie geluk hoor, mag die Here u wonderlik seën in die besondere beroep wat u het, ne?
1: Yes.
0: Want weet soms kan het baie dagen wees, wat baie sterkte en seën vir jou.
1: Ja.
0: Gelukwense gaan twee speciale dames aan Letje Arends en Antie Letje Jantjies van Rosewillie, wat môre verjaar en die familie gee ook vir u Psalm 91. Geseënde verjaarsdag ook aan al die vaders in die opvangsgebied, Psalm 23, Antie Roos, baie dankie dat u al die vaders in opvangsgebied geluk wees. Baie dankie ook vir u bydrae, ne? Pastore, graag wens ek my oupa Niklas Mostert en my pa Enrico Kaan vir 'n geseënde Vadersdag toe. Hoop dat julle die dag geniet het rondom die familie en ek glo julle is goed bederf. Dankie vir julle liefde en omgee. Oupa en papa is baie lief vir julle. Dit kom van julle kleinseun en seun Diego Pemblin.
1: Prys die.
0: Yes. Goeienaand pastoor, bid vir my en my kinders. Ja, die Here ken die hart, die Here ken die versoek, ne? Ons maak mis ons begrepe aan die Here bekend deur middel van gebed. So die Here weet van dit, ne?
1: Amen.
0: Pastoor, dis so waar wat u praat. Ek vra groot asseblief dat u saam met my moet bid vir Posia dat die Here haar wysheid en rigting sal gee. Goeie naand vir Daniel January, geluk Vadersdag. Hy moet sterk wees dat die Here met hom kan weet kom van Zelda.
1: Ja. Ons sal ook dan goeie naand pastoor bid asseblief vir my en ook dan vir my kinders.
0: Yes. Goeie naand geliefdes in die Here. Ek is dankbaar vir Gods woord. Verteenwoordig in my woning, die Here seën, ek dink aan almal wat saam met my kan juig, soos ouers van daar, hospitaal toe, beddens van klein tot groot, gevangenisse, en almal wat wees verlaat was oor hierdie naweek, mag die Here God van naby wees met gebed in Jesus naam, geseënde welkoming, verwelkom ook vir almal in die atelier, broer Hufke, ek dink is broer Hufke, hier van Jonestraat, nee, hy is ook een getrouwe luisteraar. God sal seën ons bid asseblief vir die tienderaksie van VGK Blanco se werksamhede, as ook die siekes, Cynthia Baartman, Mary Kiewit, Boet Simon en Wauleen Olieslager, Brohansi Williams, al die pad van Blanco.
1: Prijs,
0: dankie Brohansi. Nou hierdie kom van die Broemelkom die Jager en die Brede Jager familie, aan my dochter Ebbe die Jager, seën van die Heer op jou leven, vertrouw voorkom op Jesus liefde, aan hulle wat in oudsoring gevangenis vertrouw die Heer, en neem om hand, Jesus weet alles, herinner man sy beloftes, aan my reden wat stijl vandag, sou jou 51ste jaar getrouwd geweest, maar God het anders besluit, liefde van pastoor Melkom die Jager, aan Samijn Domingo gelukt met jou 80ste verjaarsdag, U bly spesiaal vir ons vanuit die Jager familie, ook sterkte aan die Breë April familie, broer April se familie, ja. Met sy vrou se afsterwe. God is ons trooster. Goeienaand, hier baie afwagting vir die woord, bid vir Michaels familie wat 'n geliefde, naamlik Adrian Michaels, aan die dood afgestaan het. Sterkte oom Diek, kinders asook die Breë familie, mag die Here julle vertroos in hierdie bedroefde tyd. Sterkte met die reëlings van Sharon en die gesin in Ribbesdal. Bid ek vir Kit September verspoedig herstel. Baie dankie, dit kom ook van Sharon in Ribbesdal. Nancy, pastoor, voorbeding vir mama Sarah Botha vir haar gesondheid. Annie Fossé se 70ste verjaarsdag. God se guns oor haar lewe. Dankie pastoor, veilig reis toe. Kom van Tries Botha. Dis nou natuurlik Attie se pragtige vrou daar, nee. Daar in dik op blaan is 'n paar onder korreksie, nee.
1: Ja.
0: Grootneef, baie sterkte en baie seën vir julle, hoor. Mm. Pastoor, voorbeding vir die Domingo en Touti familie met die heengaan of afsterwe van Antie met Mary Domingo. Sterkte aan die familie. Dankie. Thames en Hartnick van Mosselbaai.
1: Yes. Baie dankie vir die bevestiging, pastoor JP. Niks kon my vreugde steel na 'n geestelike prys en hoes op middag nie.
0: Halleluja.
1: Ja, nee, kyk, 'n mens jubel pas,
0: yes, JP. Yes, yes, yes.
1: As 'n mens van so 'n prachtige dag afkom. Goeienaand, dienaars van die Here. Dankie vir die krachtige woord. Amen. Sluit my en familie in die slotgebed in. Asseblief, pastoor, dit kom daarvan, Sister Katrina Maree. Goeienaand, pastoor JP, pastoor Dion. Welkom in ons huis. Bid saam met ons vir ons kinders wat vasgevang is in drugs, moedelose moeder, mooi dag vir julle. Dit is van 'n moeder daar in Mosselbaai. Baie dankie pastoor vir die woord, dit was kragtig en dan bevestig die ene, dit was kragtig. Halleluja.
0: Yes.
1: Pastoor JP, gaan pastoor JP Grand kommentator so 'n enetjie vir ons lees.
0: Nan pastoor JP en pastoor Dion, wow pastoor JP, wat 'n woord, shoo, dit was powerful. Dankie diebare wat hy kragtige woord, dit het my gestig vanaand. Dankie broers, die Here seën. Pastoor Dion, kom seer my onomwonde.
1: Ja pastoor,
0: dis samer as 'n palbo water, ons kom nou jare aan en Grant, ja. Ek moet jou amtelike naam noem vanaand, gaan nie die ander name noem. Ons mis jou man.
1: Ja.
0: En kom ons bly in contact met mekaar. Ja bro Grant, ek het uitgesien vir die oomblik man. Ek het uitgesien vir die oomblik, maar die Here het my geseën om hierdie woord vanaand te bedien. Ons is maar net mense. En ons is altyd so geneig om mekaar af te kraak, maar die Here is getrou om ons 'n nuwe ding te doen. So baie dankie vir jou Grant man.
1: Ja. Goeienaand Gesalde Skrawel, ek Reilikey en van Birdstraat Oudtshoorn gelukwens met haar verjaarsdag môre die 15de. God se rykste seën vir haar van Cynthia en almal wat op die familie, dit kom van die familie van Mosselbaai. Ek sien daai enetjie was eintlik gewees het so vorige een.
0: Yes.
1: Goeienaand Gesalde, baie dankie pastoor JP vir die woord. Dit kom daar van Cynthia al die pad van Mosselbaai. Hierdie enkie sê, goeienaand pastoor, vra net voorbeding vir my vir 'n finansiële beerbraak. Amen. Goeienaand pastoor en mede-kollegas, die woord was baie geseend en het my bemoedig. Ek is verneder en seer gemaak.
0: Halleluja.
1: Maar die boodskap van vanaand het my weer kom nuut maak. Maar ek vra voorbeding ook vir myself. Amen. Ons gaan die Here, gaat ons die Here betrou. Pastoor JP, hierdie enetjie kom van ons Saitons op die lig gesit.
0: Sê dit op die lig gesit.
1: Saitons op die lig gesit.
0: So ek sal seker maar hierdie een doen.
1: Dis wat
0: ja,
1: ek sê.
0: Wat ons gou sien daar so wat ja. Sê Jolien Firouza Jafta Makir. Goeie gelukkige vaderdag aan ons pa oupa Frans Jafta. En ook 'n gelukkige vaderdag aan Tersuel en sy mami wie die afgelope 2 dae verjaar het.
1: Ja.
0: Nou Jolien, baie dankie. Ek gaan net teen jou, nie jy die vir my gelukkige mens vir vaderdag nie, maar ek bly lief vir jou. Geluk ook daar vir jou nuur hoor Jolien. So mag die Here ook vir jou seën Jolien man vir jou en jou familie hoor. Ja, oom Frans, baie spesiaal vir jou ook aan haar, oom broer Jerry, Roliet en Kalikutsie en al die manne van die Here, nee, baie seën vir vaderdag. Mag die Here julle wonderlik seën.
1: Ja, pas jy het ons weer 'n beere luisteraar wat ons speel.
0: Die goeie goeienaand.
1: Ek kan vir ons die radio sagter sit.
0: Nee, die radio, nee, die radio sag vir ons. Die goeie goeienaand. Ja, ondierbaar is ongelukkig luisteraar, ongelukkig is het nou so dat die regisseur wat agter die klankbord sit moet nou ongelukkig u maar nou afskakel. U hoor mos nou, ons vra vir u veilig is al beskakel, maar die radio. Pastoor Dion, ons hoor die een verlaaste.
1: Ja,
0: die verwelkoming, dan gaan ons oor tot die gebed. Ons is span in George,
1: ja,
0: Mr. Maggie Williams,
1: yes.
0: Borwilly Botha, Sarissa Botha, Antimolly en allemaal Yes. Baie welkom by die program. Ek dink sister Maggie het nou al gewag, al wonder wanneer word ons verwelkom.
1: Ja,
0: ons hou dit vir die laaste sister Maggie hoor en julle is 'n besonder ons is 'n wenspan by die radio.
1: Absoluut.
0: Ons is 'n wenspan by die Gloria. So baie baie welkom weer eens vir julle.
1: Ja, dan wil ek ook Pastor JP wil ek kon ons het nou mekaar wel op die social op die phone het ons mekaar gesê geseënde Vadersdag.
0: Mm.
1: Maar ek wil ook dan vanaand van hierdie geleentheid gebruik maak om ook aan papa se JP te kan sê geseënde Vadersdag.
0: Dankie Pastor Leon.
1: En dankie dat u ook 'n pa is vir die vaderlis.
0: Mm.
1: En daar is baie keer dan moet ons as bedieners van God se woord daai klomp mense en die kritiek wat jy kry wat ons vanaand van gehoor het dat jy ook die kritiek hanteer en jy is nog steeds 'n pa vir die volk. Mag die Here jy vat van krag tot krag pas het JP en alle seën vir jy pas dan ons wie soms wat hierdie enekie pas het JP
0: die glorie goeie naand die glorie goeie naand hartelike goeie naand Ja, ons kan nie hoor die radio se
1: die vibe reflekteer so bietjie.
0: Hy reflekteer so.
1: Ons sal ongelukkig
0: ons vra vir u
1: afsit.
0: Pastor Dion, ons gaan 'n laaste boodskap
1: ons gaan
0: na die na ons gebed toe.
1: Ja, Pastor JP. Ek sien hy by Jolien vas.
0: Okay. Goeienaand Pastor JP, Pastor Evers, dankie vir die kragtige woord. Ek het myne gevat. Bid vir die Fisher families van Rosemore wat vanoggend hulle suster Diba.
1: Mm.
0: Het moet seker Diba wees. Aan die dood afgestaan het, kom van Antie B, veiligheid pastoor en span en geseënde Vaderdag aan julle in die ateljee. Luister, ons gaan later, gaan ek ook vir u bekend maak, met een van my familielede, my grootneef, Thomas, John Thomas Dysel. Ons sal later in die tweede uur aan die bekend maak, wat ook verlede Sondag gesterf het in die ICU in Mosselbaai, maar u gaan meer inligting later daaroor kry. Ons laaste oproep voor die gebed. Die Gloria, goeienaand.
9: Dankie vir die kragtige woorde in my gevat. Wat van die fisie? Dan Rosemore, wat hulle het gesê. Diba. Ons sê Diba.
0: Ja, nee. Daar is nou eers Pastor Dion. Kan ons
1: nou? Nee, ek dink die lyne kruis moontlik daarso paste.
0: En die laaste boodskap vir ons.
1: Ja, ek gaan nie die laaste enetjie gaan ons ons het hier enetjie gedoen, dan gaan ons die laaste enetjie doen paste. Goeienaand dierbares ingeskakel vanaf die rus. Goed, almal wat nou ingeskakel is, spesiaal my vader figure in my lewe, eerstens Dr. David Botha, my leier mag die hemelse vader Dr. Botha seën, dan my drie ooms, James Damons, Norman Damons en Clement Damons, baie lief vir julle, al sê ek dit nie, maar weet het, dit kom van julle broerskind, van dit is nou sis van der Rus.
0: Sis van der Rus.
1: Alle seëninge, sy is altyd deur daar.
0: Pas. Sis van der Rus, ja.
1: Sis van der Rus.
0: Ons die laaste oproep. Die Gloria, goeienaand. Die Gloria,
10: goeienaand.
0: Ja, nee, ons ongelukkig moet ons nou daar sny, dierbares. Dierbares, kom ons bid saam. Vader, aan u kom al die prys en lof en aanbidding toe.
1: Yes, Lord.
0: Here, ons is vanaand vir u so besonder dankbaar. Here, u is vanaand met elke versoek wat Here wat oor die lig uitgesy is, u bekend.
1: Ja.
0: Here, want u ken ons beter as wat ons onsself ken.
1: Jesus.
0: Here, u ken vanaand elkeen by die naam en daar is geen las wat u nie kan dra nie.
1: Jesus.
0: Dankie dat ons vanaand, Here, elkeen u kan opdra. Al ons besondere ankers, Broniek, Elze, Wayne. Here, en soveel van hulle, Here, wat gereeld inbel vir ons luisteraars. Here, wat omgee vir ander, Here Jesus. Ons dink spesiaal aan ons luisteraars, vir elkeen wie u gesien het nog 'n lewensjaar. Dis maar net die genade van die Here wat elkeen deurgedra het. Ons bid seën, ons bid voorspoed, ons bid geluk op elkeen se lewe. Maar Here, ons kom ook vanaand stil staan by geliefdes, Here, die vanaand baie bedroef is en hartseer is. Here, u alleen ken die hartseer, u ken die pyn, maar dankie vanaand vir die lied wat ons bemoedig, Here, sy kinders verlaat en nooit, al gaan ons deur die doodsjordaan, is u so na by ons, Here Jesus. Ons bid spesiaal vir die Here, wat die huwelike kon herdenk, vir die wie presteer het, Here, al die eer en prys kom u vanaand toe, en ons erken en bely, Here, ons hulp kom van u, wie die hemel en die aarde gemaak het, en hoe sê mens vanaand dankie, dink ook vanaand, is het Eliza Balo, Here, ook vanaand vir haar familie en vriende, Here, en ons bid ook vanaand self vir haar, ook vir haar aan die troon van genade opdra. Dankie sister Anna van Albertina, dankie vir elkeen, Here, wat so besonder omgee vir ons luisteraars in die opvangsgebied. En Here, ons erken vanaand, Here, U is die antwoord op elke vraagstuk van die lewe. Here, daar is vanaand luisteraars, Here, wat vanaand geraak is deur die boodskap. Here, wat dalk vanaand ons het gehoor, Here, van ons koorleer wat seer gemaak is, Here Jesus. Here, wie die boodskap op vanaand getref vir so baie ander vanaand, maar ons kan vanaand verklaar deur Here die kritiek
1: Yes.
0: Maak mense seer, maar ons klaar verklaar vanaand op grond van die woord, deur u wonde het daar vanaand genesing gekom vir elkeen, Here, wat seer gemaak is deur kritiek, Here. En ons weier die planne van die vyand, Here. Ons bid, Here, geluk, Here. Ons bid voorspoed. Ons bid seëning op elkeen se lewe, Here, in die naam van Jesus. Here, laat u naam verheerlik word en laat u koninkryk kom, Here. Here, want ons is meer as oorwinnaars, Here. Here, want in u weet ons is ons anker, Here. Here, ons kan nie sonder u lewe nie. En dis my gebed dat ons maak, dat ons sal hande vat, Here. Here, as die kerk van Christus, Here, dat ons verby die verlede sal kyk, dat ons gefokus sal bly soos Paulus, Here Jesus. Here, al sê die mense ook wat ons weet, Here, is aan ons kant. Dis my gebed vanaand, Here. Here, dat die elke luisteraar sal sien, elke huisgesin sal sien, elke familie, Here, elke bediening sal sien, Here, in die wondernaam van koning Jesus. Laat die naam verheerlik word. En die koninkryk kom in Jesus naam. Amen. Halleluja. Ons speel vir die besondere prachtige lied, There is a race van Jabu. Ons het as een race wat ons moet hardloop.
1: Halleluja.
0: Dierbaar is, maar daar is ook struikelblokke wat oorkom moet word. Yes. Maar there is a race. We need to run. But there is victory. Mag die Here u sien.
10: Passa JP.

0: Ek praat vanaand met iemand, liewe luisteraar. Ons almal is in 'n race. Ons almal is op die atletiekbaan.
1: Mm.
0: Ons almal is nie so sterk nie. Almal is nie goed voorbereid nie. Maar ek het nuus vanaand vir jou, man. Jy sal hierdie wedstrijd wen.
1: Halleluja.
0: Aan die begin van die program het die Here gesê, gaan 'n nuwe ding doen.
1: That's right.
0: En haar die boodskap het die Here gesê, dit moet jou begeerte wees om hom te dien.
1: Halleluja.
0: Want hy alleen is in staat om jou deur te dra. There is a race to be run. Daar is die belofte van die Here, but there is victories to be won. Moenie nou omdraai nie, man. Man van die Here, vrou van die Here.
1: Oorleier,
0: jeugleier, sondagskool superintendent, moenie nou omdraai nie, moenie nou opgee nie, man. Ek wil vir jou sê, jou oorwinning is lê net aan die ander kant.
1: Halleluja.
0: Pas dit ons strak uit.
1: Dis
0: nou die genade hand van die Here. Die Here het te ver gebring om nou om te draai, man. Nooit.
1: There's a race to be run.
0: But there's victory to be won. Baie sterkte vir jou. Die Here seën jou.
1: Halleluja.

0: Piet, weet je wat je moet doen als je een sterfgeval in je familie hebt?
1: Yo, Johnny, nou vraag je meer vraag. Wat is je eerste stap indien een geliefde in je huis afsterft?
0: Je belt eerst de ambulance en de politie en dan Elijah begrafenisdiensten. Hulle het een verscheidenheid begrafenispakketten om van te kiezen volgens die cliënt se behoefte. En is een geregistreerde maatschappij ten volle toegerust en dien die brede gemeenskap vir die afgelopen 16 jaar.
1: Nou, Johnny, sê vir my, waar is Elijah begrafenisdienste se kantore? Ek wil ook meer uitvind in verband met hulle dienste en hulle begrafenispakketten.
0: Piet, hulle kantore is hier in George, in die multicentrum gebouw, na by die Texering, in Meetstraat, kamer nommer
2: 32.
0: En in Oudtshoorn is hulle op die hoek van Adderley en Kerkstraat.
3: Elijah begrafenisdienste, 24 uur, 7 dae week beskikbaar om u by te staan, in tyd wanneer u dit die nodigste het. Ons doen ook begrafenispolisse, verassings en grafstene. Die dae van sukkel met begrafenisreëlings om geliefde te begrawe is verby. Kom gesels met ons vriendelike en professionele span. Skakel of WhatsApp Elise by 072-546-5969 of Johannes by 073-390-1938 of skakel die kantoor by 044-279-1026.
4: Ja, lieve luisteraars, welkom by ons tweede uur van ons program. Ons wil weer eens net weer ons luisteraars in die gemeenskap net weer aanmoedig om gebruik te maak van ons adverteerders, in die besonder die eerste uur Elijah begrafenisdienste vir broer Johannes en sister Elise Willemse, hulle bestuurend personeel, en dan ook in die tweede uur Shalom Early Jack, pastoor David Jacobs en sy familie, maak gebruik van die adverteerders, want dis die adverteerders wat seker maak, die Gloria is elke sondag aand, is die Gloria in die huis waar u kan luister, so maak gebruik van ons adverteerders wat besondere, pyk professionele dienste lever. Mag die Heere om die besondere hulle bezigde laat groei van kracht tot kracht. Ek het vandaan net een woord van bemoediging vir ons geliefdes, wie dierbaar is verloor het. Myself dierbaar is, het ook my groot neef verloor, maar dis my uitroep vandaan, dat die Heere by ons elkeen sal bly, en dat sy genade vir ons oorvloedig sal wees. En ek kan nie vandaan verseker, die Heere sal ons elkeen sien. Hy sal ons die trane afdroog, en hy sal ons kracht gee, en hy sal alles weer nuut maak.

0: waar Lorenzo Krieger gister begrawe is van die Kruiskerk, Pastor Willie, sy kerkbestuur en die gemeente vanavond, en besonder die Breekkreer familie vanavond, sy baie, baie sterkte. Ons het baie gebid vir Lorenzo, maar die Heere weet die beste, so baie sterkte weer is aan die verwante Kreer familie, mag die Heere u sien. En dan by Pastor Deens, daar waar Pastor Deon bly in omgeving, in diezelfde straat, ja, ook een prachtige jongman, Samuel Maxela, wat ons gesê, Boetie Baas was sy naam, ja, nie, ja, aan die oude kasie, joh, yes, ek was so geskok, Pastor Deon, toe ek hierdie berig hoor van, van Boetie Baas, baie sien, dit is nou natuurlijk weile om Sampie sy sien, nie, soos de Rachel sy broer, en die Breer familie vanaan, die Maxela, ja, die Rabie, en al die verwante families, wil ons vanaan sê, baie sterkte. Die familie van Elthia Manu van Bella Rosa Single in Rosebank vanaan baie sterkte. Die familie van Emily Katip van Swaveland, besondere prachtige vrou, baie sterkte vanaan in die Breek Katip familie. Die familie van Sana Jacobs, wat van die VGK kerk begrawe is vanaan, wil ons hier baie sterkte aan die Breek Jacobs familie. Die familie van Raymond Kiewitz van Wilgerstraat in Newdon Park in George, wil ons vanaan hier baie sterkte aan die Breek familie. Familie van Sina Jansen van Happy Lane in Nippon, besonder aan die Breë familie, baie sterkte. Familie van Annie Hetjies van Tabata Straat in Tembaletto in George. Annie Hetjies en die Breë familie vanaand van Annie, baie sterkte. Die familie van Hendrik Kamer, baie bekende, nie, oorspronkel van Dijsselsdorp, soos ons hem gekende as Boedek,
1: ja,
0: wat natuurlijk nou in Swaveland gebied vir die afgelopen tyd, en die besonder aan die Breek Kamer familie,
1: wil
0: ons vanavond sê baie sterkte.
1: Baie sterkte.
0: Boedek was altijd een man met altijd een gesindheid. Ek sal hem onthou oor al die jare, altijd diezelfde gesindheid. So aan die Breek Kamer familie vanavond sê baie sterkte. Familie van Brenton Geduld, Pastor Dion is een jong man in die vleer, ja, van sy leven, nee, sure, van Rous wil hy daar in, ja, Rous ben baie sterkte.
1: Sterkte familie.
0: Die familie van Anita Goliath van Eldeland, hier in Bridgeton, wil ons vanavond sê baie sterkte aan die Breek Goliath familie. Pastor, ja, Dion, terwijl ons daar is, loopt vanavond baie sterkte sê, aan broer Jerry Goliath en sy familie, met die afsterwe van sy sister Marlene,
1: ja,
0: wil ons vanavond sê baie sterkte aan die Breek Goliath en al die verwante families, Pastor Dion.
2: Ja, ja, Pastor JP, ek was ook voorreg gewees om Anita te kon gister begrawe het hier die Doctor Mission Kerk.
0: Ja,
2: en ek was bevoorreg gewees, want sy was deel van die gemeente, en ek wil vir, ook vir hier eens vanaan, wil ek ook vir die familie sê, baie sterkte,
0: ja,
2: en selfs om Jerry jylle,
0: yes,
2: allemaal daar in Elfdeland, mag, ja, die Heere jylle versterk in Jesus naam.
0: Ja, baie sterkte nogmaals. Die familie van Hendrik Barnard, van 7de Laan, Hilwe en Willowmore, wil ons vanaan sê, baie sterkte aan die familie, die Barnard familie daar in die Ooskaap. Die familie van Piet Boysen, van Reminderstraat, hier in Oudtshoorn, wil ons vanaan sê baie sterkte. Ook nog een jongman in die vleer van, ja, sy leven.
1: Ja,
0: familie van Sandra Eichen, van 13e Laan hier in Brixen, wil ons vanaan weer sê baie sterkte.
1: Ja, ja.
0: Die familie van Sharita Reuters, van 16e Laan.
1: Yes.
0: Joh, ek kon nie geloof toe ek hoor van haar afsterwe, nie, prachtige, ja, jongvrou, nie, baie sterkte aan die Breer Reuters familie. Die familie van George September, van Sint Helena,
1: ja,
0: beter bekend as die draai daar in Kallisdorp, ne,
1: ja,
0: en die besonder aan die Breë September familie wil ons vanaan sê baie sterkte. Die familie van Anna Wena van Rouspark hier in Oudtshoorn wil ons vanaan sê baie sterkte. Die familie van Beth Pienaar van Buitekantstraat in Klaarstroom wil ons weer eens vanaan sê baie sterkte aan die Breë Pienaar familie.
1: Ja.
0: Die familie van Janet Piet van John Chapmanstraat in Toekomrus, baie sterkte aan die Breë Piet familie. Familie van Berenice Pasen van Vygeweg daar in Braklaagte en Zouar, wil ons vanaan sê, die Pasen is een groot familie, Pastor
1: groot
0: Dion,
1: familie, ja,
0: besondere prachtige familie, baie sterkte en die besonder aan die Breë Pasen familie.
1: Baie sterkte.
0: Familie van Androlene Manuel van Sipo Krommelaan hier in Smaatitaan en Oudtshoorn, wil ons vanaan sê baie sterkte.
1: Baie sterkte.
0: Die familie van Sophie May daar van Stiermanstraat in Toekomrus, wil ons vanaan sê baie sterkte. Pastor Dion, sister Sophie May, is die sister van een van ons dierbares by die gemeente.
1: Ja,
0: sister Jacobs, dis haar sister, en die besonder aan die Breë May, Jacobs en al die verwante familie wil ons vanaan sê baie sterkte, mag die Here u besonder sien. Luisteraars, ons het ook verneem, verlede Sondag, ja, dis het nog so vars in my hart, verlede Sondag het ons ook, ons groot neef verloor, broer John Thomas Dijssel,
1: ja,
0: Jan Dijssel.

0: Hesel in die Life Bayview Hospital in Mosselbaai. Verlede Sondag, hierdie tyd was ons in Mosselbaai. En ek wil in besonder vanaand was die vrou suster Matilda vir die kinders en al die verwante families. Sy kinders en kleinkinders vanaand sê baie, baie sterkte. Die breed Duisel, die breed verwante van familie vanaand sê baie sterkte. Hy, Pastor Dion, hy was een van ons staarmakers in die gemeente. En dis een man wat baie lief, is vir die, lief was vir die woord van die Here. En ek wil net bekend maak, lieve luisteraar, ook in die besonder van my tannie aan die Dina Donis Solomons daar in Astra, dis haar enigste en laaste seun, wat sy verloor het. Jo, baie sterkte, tannie, baie sterkte. Dierbares, my grootneef se dienste gaan soos volg wees, dinsdag aand, in Astra om 6:30, stiptelik om 6:30, sal sy troostdienst daar wees, en my grootneef Jim Dido, sal vir ons die klank daar verskaf en dan Apostel Manny sal die woord vir ons daar bedien. So dinsdag aand word allemaal uitgenooi om 6:30 in Astrad, jy moet seker maak, jy gaan vroeg kom, en hy was natuurlijk oud weermag, hy het oud veteraan gewees, so baie sterkte in die besondere vrou familie, en dan donderdag aand, daar gaan ons allemaal saamtrek by onze gemeente, by die AGS Kerk in Duisersdorp, ook diezelfde tyd om 6:30, en die dienst word geleid door ons tesorier Oudeling Gord in Afrika, en Apostel Abraham Timmy sal vir ons die woord dan daar bedien, en dan gaan my neefse begrafnis eers kom in een satterig wees, vanuit ons kerk die huisdienst, natuurlijk dis na by die kerk om 9:00, en dit word gedoen, door eindelijk sy besties, soos ons sal sê, broer Ewerts, Oudeling Ewerts, hulle was besties, Pastor Dion, die sê al die by mekaar gesien het, so die huisdienst word gedoen, door Oudeling Ewerts om 9:00, en dan om 10:00 vanuit ons gebouw, kerkgebouw, en myself, sal natuurlijk die boodskap bedien, so het aan sister Tille, aan die kinders, al die kinders, en die klein kinders en niggies en neef, die verwante familie in Oudtshoorn en in Duisersdorp en die Kaap, oral oor vanaand, wil ons vanaand sê, baie sterkte en die besonder aan my tannie, vir tannie Dina daar in Astrad, mag die Here nie besonder vir u wonderlik sien. Dan het ook boodskap gekry van sister Joey Canary, wat vanaand ook voorbeding vra vir die volgende families, Pastor Dion, ons het een bekende in Oudtshoorn verloor, bekende sakeman vir Bobo Meyer, ne?
1: Bobo Meyer,
0: baie sterkte in die familie van Bobo Meyer, Petrus Damons, hier familie van Ricardo Spies, familie van Jan Breintjes, die familie ook van Pastor Debbie Prins, en familie van Delo en Joseph, en almal wat gesterf het, mag die Here u wonderlik seën. Dan vra sy ook voorbereiding vir die Krieger, die Lappers, Maxella, die Damons en Katiep families, wat gister voor opgraaf gestaan het, Pastor Dion.
1: Ja, Pastor JP, ek wil ook dan, in persoonders wil ek ook dan die familie van Jackie Danster daar in Iran weg, ek wil vir Rita en vir Sophie, ek wil vir julle baie sterkte sê, met die enigen van Jackie, mag die Here dan julle ook wonderlik vertroos in hierdie tyd, en ons weet dat dit wat die Here gedoen het, is wel gedaan, en ons gaan nie kan krap in dit wat die Here gedoen het, maar baie sterkte vir julle.
0: Ja, nogmaals baie sterkte, namens die Breë Kerkgemeenskap, as ook die Breë Shoprite familie in Oudtshoorn, met die afsterwe en ook gister die begrafnis van Kenan Damons, beter bekend as Kiki, nee, wat gewerk het by Britsense Shoprite. Ek was self nog die dag daar by die kranslegging, Pastor Dion, dit was so tragiese so oomblik vir al die personeel van Shoprite, wat die mens kon gesien het hoe diep in mense harte gekryp het.
1: Dit is waar.
0: Die sinneloose moorde in ons omgeving, ons met die Here vertrou regtig waar, dat die Here sy hand sal openbaar, dat die Here sal orde bring in ons dorp, ons omgeving. Soos baie jong manne wat onverskillig staan teen die lewe, wat niks dink van alle mense lewens nie.
1: Dis waar.
0: Maar ek het vanaand vir jou nuus, vir jou jong man, vir jou jong vrou wat mense lewens wil vernietig. Die Here gaan jou in berekening bring. Die Here gaan van jou 'n antwoord verwag.
1: Dit is so.
0: Moet nie onverskillig staan teenoor die lewe nie. Die lewe is so kostbaar. Die Here skenk lewe. En dit is nie jou reg om lewe te neem nie. Ek praat vanaand en ek wil vanaand vir elkeen sê, kom ons vertrou die Here, wanneer Pastor Dion vir ons gaan bid vir die geliefdes.
1: Vader, ons kom vanaand vir die dankie sê, Here, dat ons hierdie voorreg het, Here, om vanaand ons geliefdes vanaand, Here, te kan opdra, wat vanaand in rou en in pyn verkeer vanaand, Here. Jy weet, Here, dat dit is nie lekker nie. Here, terwyl mense voor oopgraf te staan, Here, waar daar die laaste dan het daar die graf afgaan, Here, wanneer hy kus afgaan in die graf van Here en yes. die familie dat toegooi, Here. Sien u ons, Here, dagliks, Here, wanneer ons begrafnisse doen, dan sien ons daar die pyn op die familie se gesigte, Here.
0: Yes, Lord.
1: En ek kom vanaand bid, Here, dat u in besonders, Here, met so familie sal
0: in die
1: kom
0: naam van Jesus.
1: Bemoeienis maak, Here, dat u hulle sal kom omskraag, Here, met u liefde, Here, dat u hulle sal omskraag met u arm,
0: dankie,
1: in die naam van Jesus. Wil die Heilige Gees vanaand, Heilige Gees, wil u vanaand die trooster wees
0: in die naam van Jesus.
1: Vir hierdie families, Here, in hierdie tyd van
0: hartseer.
1: In die naam van Jesus Christus, Here, versterk hulle vanaand,
0: yes,
1: Here, troos hulle vanaand,
0: van
1: as ons het bid in Jesus naam.
0: Halleluja.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Ons speel vir die besondere, prachtige lied, weet nie dat, te midde van alles, te midde van die verlies, die Here bly lief vir u.
1: Ja.
0: Halleluja.

0: Shalom beteken vrede. Mag die vrede van die Here met u wees, selfs in die grootste tyd van pyn en rou. Shalom Elijah Funeral Services gee jou kosbare gemoedsrus om jou geliefdes se laaste eer en afskeid besonder en liefdevol te maak. Ons verwyder versorg en begrawe jou geliefde met die grootste sorg en waardigheid en reël selfs die verassing van u keuse. Skakel ons nou in 20 Markstraat, George Sentraal by 044-873-4553. Nommer 5 Mosselstraat, Almeida in Mosselbaai by 044-693-3077 en ons hoofkantoor by 197 Christianstraat, Ravensmead, Kaapstad by 021-932-0042. Shalom Elijah Funeral Services, medeborg van die Gloria gebedsprogram Sondagaande op Eden FM. Ons verseker totale gemoedsrus.
1: Ja, lieve luisteraars, dis weer ons oproep dat u nie besonder ons adverteerder sal ondersteun, Shalom Elijah. Ons gaan onmiddellik oor na ons boodskappe daar.
2: Ja, hierdie enetjie sê, dankie dierbares vir die lied, Daar is 'n Reis. Dankie dat dit lig my ook op terwyl ek so in die laagte voel. Baie, baie dankie. Veilig ry huis toe. Dan wil ek ook dan vir een van ons gemeentelede, Suster Teresa Olivier, ek wil ook dan vir jou sê, hartlik geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here vir jou wonderlik seën, my dierbare, en alle seën op u lewenspad.
1: Pastor die, ja, ook by ons in die gemeente, ons superintendent van ons kinderkerk, Suster Harriet Manewiek, het nou vrydag verjaar.
2: Yes, reg.
1: En sy is een van ons ankers daar by die gemeente. Suster Harriet, baie geluk met die verjaarsdag en bly die besondere prachtige persoon wat jy is, hoor.
2: Ja.
1: Ons is baie lief vir jou en ek glo dat jy dit geniet. Ja, Pastor Dion, ons was gister daar in George, ons was natuurlijk opleiding van ons kinderkerk opvoeders. Die hele streek was daar, so Harriet, het weer eens baie geluk.
2: Baie geluk.
1: Met die verjaarsdag, hoor, ek glo, mami en daddy en die familie, jou lekker bederf, hoor.
2: Absoluut. Goeienaand, Pastor JP, Pastor Dion, dankie, Pastor, vir die bemoedigende boodskap, voorbidding van my neef Hans Rondganger, en die kinders wat gister sy vrou Ties Rondganger begrawe het. Geseënde Vadersdag vir Pastor Dion en vir Pastor JP, Enkel Baba en al die ander vaders, geseënde aand vir almal wat ingeskakel is met baie liefde van Suster Essie en Enkel Baba Alipada van Mosselbaai.
1: Ja, Pastor Dion, ja, ons wil net in besonder, jy kan ons natuurlijk bel by 044-884-083. Ons het gesien terwyl ons bezig was met die begrafnis geleef, die lyne gekruis, die lyne is bloeddrooi, jy kan ook een boodskap vir ons stuur by 060-505-2693 of jy kan ons bel by 044-884-0831.
2: Goeienaand, sê pastore, Pastor JP, die woord was baie mooi en krachtig. Ek begroet alle papas, groot en klein, bekend en onbekend. Ek lê pastore hulle by Jesus' voete neer. Dit kom van Hendrik Pretorius daar uit Calitzdorp, uit Gamka West.
1: Ja, Pastor Dion, ons moet enige tyd, ons moet uitkom aan Gamka West, want Hendrik Pretorius is een getrouwe luisteraar.
2: Ja, absoluut, elke week. Goeienaand, pastore, ek wil graag vir my opa, Henry David, sy gesien op vaderdag toewens, al is die dag amper al om. Dankie vir die opa, wat papa is, en vir ons kleinkinders, dit kom met liefde van Anna, Melvedien, Erin, Faiza en Royal, baie dankie.
1: Pastor Deel is een mooie naam,
2: Royal,
1: nee, is mooi. Yes, die day, man.
2: Ja, Nancy, manne van die Here, Bruiten, Edwin, Bota, ek wil net sê, Happy Father's Day, baie dankie, my broer.
1: Pastor Deel, kan ek net, ook net my seens ook, maar geluk met my vader, dat is nou vir Enrico, daar in Achterland, dan McGeeven, hy is natuurlijk nou law enforcement officer, vir McGeeven, en dan my ander span in die Kaap, en Chesco, en vir Thezuel, en vir Kreek, en ook de haare Lady Smith, vir Jandre, hy is die vrou nou beide in die politie, nou, Pastor Dion, terwijl ons daar is,
2: yes,
1: dis vir my altyd, ek is vir altyd vir my gesien as een ouwer, die man en vrou vir jaar achter mekaar, hulle al twee is sante in die politie, Lady Smith, dis nou so wonderlik, hy het 16e verjaar, dis nou Jandre, J.T. Roy, Lady Smith, en dan, my dochter het nou, gister verjaar, die 20ste, het vier uit mekaar
2: uit,
1: so ek dink, hulle het mekaar so my lekker bederf,
2: absoluut.
1: Maar Wounie en Jandre, weet net, ek is baie lief vir julle en ek glo dat julle die tyd geniet met mekaar. Ook vir haar mamie vanaand, haar sê baie welkom, Yvonne, sy is gereeld ingeskakel op die radio. En ook vir Ziek, ek sê hy is die hy is die burgemeester daar, Lady Smith, ja, die klein mannetjie. Ja, hy gee julle omtrent die tyd mee. Ja, maar seën vir julle, my kinders, baie lief vir julle. Mag die Heer julle seën en Lady Smith moet weet, daar's twee spesiale mense.
2: Pragtig.
1: Dis nou Jean-André en Wonnie, hulle is werksam daar by SAPD en Lady Smith en sy is ook werksam in Zouwer. So baie seën en almal die verjaardag, wie se naam ons nou nie het in die program nie, weet verseker dat u ingesluit in ons slotgebed. Mag die Heer u seën. Jouwe vrou ook voorbereiding vir die siekes is Annie Blugnout, Denzel Minnar, Lishay Kutse en Beryl en ander, dat die Here ook vir hulle sal deerdra. Dan het ek gehoor pastoor Dion van 'n tragiese voorval wat vroeër vanoggend gebeur het. So dit is jou vraag, voorbereiding sterkte aan die jongman wat vandag in sy nek gesteek was. Mensdom.
2: Ja, dit is baie sad. Pastor Leon het ook dan, Pastor Leon Prins het hierdie boodskapje gestuur en gesê, pastoor, die Abrams gesin moet ons vraag voorbring vir die Abrams gesin wat hulle ma en oma en vrou gebegrawe het daar in Mosselbaai vir Jocelyn Abrams. Mag die Here dan vanaand ook in besonders hierdie familie ondersteun en die familie onderskraag in Jesus naam. Dan gaan ons weer hier
1: Pastor Leon, ek het 'n boodskap gekry van 'n groot vriend van my. Dis nou my groot sport genoot. Edward Stadium.
2: Ja.
1: Jy weet mos nou, dis 'n groot Lenny.
2: Yes.
1: Die ouma het mos vir jare, ek het gesien. Het gesien, hè? Ouma is 70.
2: Yes,
1: 70. Ek sal nie sê Lenny is 70 nie. Daar in Petunia land. Moet die Len baie geluk met die verjaarsdag, man. Nou sê die klong, hy is ingeskakel, hè?
2: Ja.
1: Maar besonder lief vir die man. Kyk, dis nou die korreleer, dis nou die, dis die oorspronglik van Kruisrivier.
2: Ja.
1: Maar die man is in die wereld aan die brand, jy weet self, nê?
2: Ja, pastor.
1: Dan, Lenny, baie geluk, man, baie geluk, al die dieselfde, baie geluk vir die Breestuidom familie, hoor, die Heere sien, ja.
2: Ja, prachtig, en aan, pastoor, voorbereiding vir Rosa Leo van Oudtshoorn, wat môre verjaar, sy met 'n awesome dag het, en ons is baie lief vir haar, baie dankie, pastoor, mooi aand, dit kom van Stella van Rose Valley hier, al die pad van Oudtshoorn. Goeienaanddienaars in die atelier, vir ons vraag voor, asseblief voorbeding vir my gesondheid, die duivel wil net my oorheers, maar God is in beheer, my bloeddruk is hemels hoog, nog nooit probleem gehad met dit nie, dit is ook vir my, vir asma bors, maar dat, asseblief ook vir my seun, ook 17 jaar, en is die mekaar met Willems, dat die Here hom sal inraak, en my moeder hart te stikken vanaand, maar ek het alles aan God afgegee. Die duivel sal my nie onderkry nie. Baie, baie dankie, Godsmanne. Die Here seën en dit kom daar van 'n moeder alipad daar van Slangrivier.
1: Ja, Pastor Dion, ek wil net in die besonder twee pragtige mense, 'n paar mense dan Ribbesdal vanaand verwelkom. Dis nou broer Edward. Is dit 'n Mary Nomdo getrou luisteraars van die program. Besondere familie ook daar vir juffrou Liesel Darris. En haar familie, haar kinders ook vanaand sê baie welkom by die program.
2: Ja.
1: En dan daar in George, daar in Rosemore, dis nou juffrou Sharon Hartnick Buys.
2: Yes.
1: Sy en haar mamie is ook gereeld ingeskakel. Sharon, baie welkom by die program. En dan ook daar, ook in Rosemore, in Parkdienst, sister Essie.
2: Ja.
1: Sy is ook daar by die kinderkerk in AGS Parkdienst, daar by Pastor Kamies.
2: Yes.
1: Sister Essie, baie welkom vir u en die familie. Mag die Here ook vir u seën en julle doen wonderlike werk met die kinders daar by die Park die in AGS. Mag die Here julle wonderlik seën en julle grondgebied vergroot.
2: Goeienaand sê pastore, ek wil graag 'n versoekie vir Pinkie wat vandag verjaar het instuur. Sy was 21 van haar families alipad hier van Ribbesdal. Ons kan nou gelukkig nie hierdie stemboodskap speel, maar ons kan hierdie boodskap kan ons lees wat hy gestuur het. Goeienaand pastore, lekker om weer die stemme te hoor. Geseënde verjaarsdag aan al ons CCDP seniors wat verjaar het. Mooi aand aan almal, baie dankie. Dit kom van sister Marie Kussens Alipadaar van Pakkelsdorp. Baie dankie my diebare. Goeienaand pastoor, wil net voorbeding vra vir my familie en ook die DeVos familie van Melkort Fortuin. Dit kom van Antidaat van Albertinia.
1: Antidaat, ook 'n trouluisteraar, né?
2: Ja.
1: Die weerbaar is vir ons volgende musiek item gaan speel, gaan ons gou nog twee boodskappe doen. Goeienaand omroepers, geseënde Vadersdag aan alle vaders. Dankie wat u vir ons beteken. Dankie pastoor vir die kragtige woord. Nou pastoor Dion, ek het ook gesien ons kollega, die man wat seker maak ons verskyn op sosiale media, Danny B.
2: Yes, yes.
1: Ja. Ons kan vir hom ook gesê geseënde Vadersdag, nie?
2: Ja,
1: hy is ook 'n vader.
2: Hy is ook 'n vader, amptelik.
1: Amptelike vader, ja. Ja. Mag die Heere u wonderlik seën.
2: Geluk op ons broer Louis, mag beter, maar beter bekend as
1: Wou.
2: As groot Wou, sy verjaarsdag.
1: Ja.
2: As ook Vadersdag wense vir hom, dit kom van die Van Becker, my Wollert en die Lingerveld families.
1: Ja.
2: Ja, nee, groot Wou is a groot.
1: Ja, hy is a groot geest, nie?
2: Groot geest, ja, vaste.
1: Ja, ja. Pas die Dion, ek wil ook vanavond my broers, maar jy broers vanavond, geluk sê op Vadersdag. Dis nou my broer Indy, hy is een landmeter, hy bly aan Reservestraat.
2: Yes,
1: en ook van my ander broer, eerwaarde Freddy, hy is op die stadium, die waarnemend hoog by Berse Primaire School.
2: Ja.
1: En dan my ander broer, hy is magistraat in Plet.
2: Yes, yes.
1: Brothers, baie geluk met Vadersdag, man.
2: Prijs die Heere.
1: Ons allemaal is ons nou vaders.
2: Ja.
1: Maar pastor Dion, ek is nou bevoorig, ek is nou die oudste.
2: Oudste, ja.
1: Ja, ja, die oudste, ja. So dan. Dan vir al my families, my ankel Koos daar, in Neptunestraat, Auntie Jones' man, en almal, al die vaders, ek het, pastor Dion, ek het te veel, man.
2: Ja.
1: Ek krij net om moeilijkheid sien nie. So, ja. My gaan twee manne uitsonder, dis nou my ander geestelike vader, dis nou die staatsbestuurder, sy daddy,
2: ja.
1: Broer Andy Peterson.
2: Amen.
1: Ja, dis een van die manne, hy en sy vrou, wat my ontvang het,
2: ja.
1: Met open arms, so, ek ben nou eindelijk vanaan, sê pastor Dion, ek al sê alles van morgen, ek moet maar vrede maak, ek is nou die oudste, en dan kom hy. Ja, so. So, Mornay, baie sien vir jou ook, man. Kijk, hy is ook nou opa van twee.
2: Ja,
1: ja hy is sister Mera, opa en oma van twee, ja. So, baie sien vir julle, en mag die Heere, dankie, man, dat ons oor al die jare, pastor Dion is een verhouding wat skrik vir niks.
2: Absoluut.
1: Altijd diezelfde.
2: Ja,
1: ek het groot respect vir Andy Peterson, sy vrou, sister Maria Peterson.
2: Lees maar, pastor.
1: Een voorbeding vir my, verreisgenade vir my wat môre na George Hospital room gaan met my dochtertjie, wat môre vir sken gaan, mooi aand en 'n geseënde week vir pastoor hulle.
2: Amen.
1: Goeienaand weer eens pastoor JP en pastoor Dion, dit was vanoggend weer eens 'n powerful woord wat pastoor JP gebring het, dit was kragtig. Die vergifnis speel regtig 'n baie groot rol in 'n gelowige se lewe. Mag die Here u grondgebied verbreed en 'n geseënde aand vir u en almal in die ateljee, broer Isaac Bessel Koopman. Pastoor Dion, terwyl ons daar is, voor ons musiek gaan speel, ons boodskap het vanaand gegaan vra, hoe hanteer jy kritiek?
2: Yes.
1: Nee? Nou, ek wil ook vanaand, daar is luisteraars vanaand, waar by die werk, sien die mens altyd neer op jou. Is altyd jy wat foutief is.
2: Ja.
1: Altyd jy wat, en jy weet, jy doen die ding reg. En weet jy, ek is ook gewaar ook in my gees, jy het al op die punt gestaan om te bedank. Ek gaan die werk maar los.
2: Sure.
1: Maar nou vraag ek vir jou, waarin gaan jy?
2: Ja.
1: Oh nou, jy speel eindelijk in hulle kampie. Jy moet sterk staan, want die Heere wil jou na hoer hoogtes toe lei.
2: Yes.
1: Jy is dalk die volgende bestuurder by die werksplek. Jy is dalk die volgende toesighouer. Hier sit vanavond een man in die atelier as een levende getuie.
2: Yes.
1: Ons het vir hom gebid en die Heere het sy hand aan bewys.
2: Halleluja.
1: Daar was ook moeilike tye vir hom.
2: Yes.
1: En nou, daar was meer mense wat aanzoek gedoen het vir die post waar hy op die stadium is, maar die Heere dat die tijd gewede is uitgekies, te midde van die kritiek.
2: Ja.
1: Hier is vanavond een levendige tyd in die atelier,
2: yes.
1: My medegeestgenoot. Ek wil vanavond vir jou sê wat moe geraak het by die werk. Jy het al klaar jou mind opgemaakt.
2: Ja.
1: Pastoor, lekker wat jy om te praat, maar ek morgen gaan ek maar bedank. Ek wil vir jou sê, man, hou net een bietjie aan.
2: Amen.
1: Bly, jy stil die Heere stryf
2: vir
1: jou. Al sê die mense wat, jy is dalk die beste werknemer daar, by die organisatie,
2: ja.
1: Daar by die kettingwinkel,
2: yes.
1: By die supermarkt,
2: ja.
1: By die apteek, of waar ook al by die municipaliteit, of waar ook al jy werk, jy is die beste werknemer,
2: ja.
1: Maar alles, dis altyd jy wat fout het. Bly jy stil.
2: Bly stil, ja.
1: En moenie dink, as jy stil bly, jy is die verloorder nie. Nee, jy gaan sterker aan die kant uitkom. Jy gaan sterker aan die kant uitkom. En self by die kerk ook, pastor Dion,
2: yes, yeah.
1: Ons kry ons dat jy kan daarvan getuig, self by die kerk ook. Jy het jou vrou leidster,
2: ja.
1: Jy het jou worship leader, jy het jou kinderkerk opvoeder,
2: ja.
1: Jy het jou, die manne by die koor, wat die koor lei, daar word as altyd kritiek op hulle.
2: Ja, ja.
1: Ja, hulle wil net maak soos hulle wil. Hulle wil vir ons kom recht sê, daar moet iemand in beheer wees.
2: Absoluut.
1: Jy moet jou sabbat onder hy persoon.
2: Ja, jy moet.
1: Ek wil vanaand vir jou sê wat wil moet opgegeet man, dis jy is die tyd nodig, jy moet sterk staan. Die Heere, wys aan jou sterk openbaar, wanneer jy kritiek en nekslag toedien, wil ek vanaand vir jou sê, die Heere gaan sy hand aan jou bewys. Pastor Dion, kan ons hierdie lied speel?
2: Ja, wanneer doen hem as singers.
1: Ah, sê, my groot geestgenoot heeft daar al die pad van Dispatch en Uitenhaag, die Christo doen hem as singers. Joch!

0: vanaand met u. Ek gewaar in my gees as van u wat nou so emosioneel is. Luister, die lied daag my uit vir my en jou.
1: Yes.
0: Maak jou los van dit wat agter is.
1: Jesus.
0: Vergeet van al die afbrekende kritiek en strek jou uit na dit wat voorlê, want die Here wil alles nuut maak vir jou.
1: Ja.
0: Vergeet van dit wat agter is, jy kan nie die verlede verander nie.
1: Kan nie.
0: Praat spesifiek ook vanaand met man en vrou in die korrektiewe sentrum. Vergeet van dit wat agter is.
1: Ja.
0: Vergeet van die misdaad, vergeet van die oortredinge man. Strek jou uit na dit wat voor is. Die Here wil 'n nuwe ding doen.
1: Ja.
0: Want vir elke aksie is daar 'n reaksie.
1: Yes.
0: Jy moet opstaan.
1: Halleluja.
0: Ek wil vir jou vra, daar waar jy is, daar waar jy in jou bed is, wil jy nie dat jou voete van die bed af sit?
1: Ja.
0: En man voer net 'n aksie uit. Al strek jou hand in die lig op.
1: Ja.
0: Sê Here, ek maak my los van dit wat agter is en ek strek my uit na vore. Maar jy moet dit sê met oortuiging man, want die Here wil 'n nuwe ding doen. Die begin van ons program met die Here gesê, I'm going to do a new thing.
1: Yes.
0: Jy moet jou losmaak man.
1: Halleluja.
0: Luister, jy siek. Jy is fisies siekie man, jy is eintlik geestelik siek want die goed maak jou siek.
1: Yeah.
0: Vergeet van dit wat agter is man. En strek jou uit. Ek daag jou uit vanaand man. Hierdie week moet jy ingaan met nuwe moed, met nuwe krag, met nuwe ywer. Vergeet wat agter is.
1: Halleluja.
0: Strek jou uit na voor is. Want daar voor wag vir jou oorwinning. Die Here wil alles nuut maak man. Geniet hierdie lied verder.

0: Die Here wil jou nuut maak, liewe luisteraar. Man van die Here, vrou van die Here.
1: Halleluja.
0: Vergeet van alles. Jesus is Paulus van ouds. Vergeet van die verlede. Staan op en word verlig. Skud die stof van jou voete af, man. Die Here wil iets nuut maak in jou lewe.
1: Yes.
0: Sal oor tot ons boodskappe en aan sê leiers. Ek is Paul en vader van drie pragtige kinders. Ek woon in Pakkelsdorp, Rosedale, George. Voorbeding vir die gesalfdes van God. En ek my kan opdra vir 'n werk, asseblief, en die Here seën u. Prys sy naam. Nou sê pastoor, geseënde Vaderdag aan al die vaders en gebede vir almal wat siek is, gou gesond word, Delia. Baie sterkte aan almal wat geliefdes verloor het, en Delia gee vir u Psalm 23. Nou aan pastoor, wil net aan die vaders geseënde Vaderdag toewens, my man Ronnie, broers Kenny, Joey, Joe Matt Lindley, Gertel, Eddie, Evan Thurston, Lindo Keegan, en een speciale gelukwensing met sy 73 jaar Japie Pokpas, wat vandag verjaar. Geseënde verjaardag, brother, kom van jou sister Janie, Charlotte en Vanessa Pokpas van Oudsing. Pastor Dion, hou net gou vas daar.
1: Ja, pastor.
0: Die man is 'n spesiale man. Japie Pokpas daar in Petunia Land.
1: Yes.
0: Hy is die prachtige vrou sister Hester. Nou, hy het verjaar 73. Sure. Pastor Dion, dat wil gedoen wees, nie?
1: Ja.
0: Kan jy glo, Japie Pokpas is 73, nie? Japie is hem nog fiks in
1: huis.
0: Ja, broer, ja, baie geluk, man, met die verjaarsdag, man. Die Here seën vir jou, hoor. Ja, ons al die jare is ons vriende, dis nou my, kyk, hy en sy weile pa, om Gert Pokpas en my pa, Jan Loris, hulle was ons vriende, die jakens, ja. by die weiers, daar is manne wat al jare aankom, nie? Ja. So, om Japie, baie geluk, man. Die Here seën jou. Goeie, nou, pastoor, bid vir Aiden, hy hoes en gooi op, hy is 8 maande. So die Here vertrou vir 'n wonderwerk, nee?
1: Dis sy naam. Goeie, dankie vir 'n pragtige, wonderlike program, pastore. Bid vir my en vir my seun, die Here seën u. Dit kom daarvan, sister Sherilyn Lloyd.
0: Pastor Dion, ons het vandag so lekker gesprek gehad. Ek kan sê daar onder by die nuwe mall. En sy sê, pastoor, ons mis jou vreeslik, dankie, juffrou Lloyd, oud opvoeder,
1: ja.
0: Sy is 'n getrouwe luisteraar van hierdie program, dierbare. Dankie, juffrou Lloyd, die Here seën vir jou, man.
1: Ja, goeie naam, pastor JP, pastor Dion, bid asseblief vir my kinders en vir my en, ja, vir ek en my man, en ook vir die swart familie en die Smith familie, en vir die week wat voor hem, mooi aand geseënde aand, dit kom van Tracy van Wadre Plaas. Hierdie netjie kom ook van Tracy, sy sê, goeie naam, pastor JP, ek vraag voorbidding vir my kinders, hierdie netjie twee keer deurgekom, ons gaan voort, goeie naam, pastoor, wil net sterkte toewens aan Pieter Stuurman en gesin, gister uit die VGK kerk begrawe, dit kom van die Moonies daar in Sesde Laan.
0: Pastor Moonie, baie dankie man vir in die familie, dankie, ek, ja. Pastor Dion, ek gaan net hierso een boodskap lees van sister Vicky daar, van Lady Smith, dis wel. Genaamd Pastor JP en Pastor Dion, voorbeding vir my skoonpa David Jacobs.
1: Ja.
0: Hy is nie so wel nie, gister opgeneem in die hospitaal, vandag uitgekom, maar het gaan nie so wel nie. Ons Bree Jacobs, Ludidi en Nel families glo vir volkome genesing, en Jesus, vir alle vaders in die Bree Kanaland, sê ons ook een geseende aand het kom, van sister Vicky Jacobs van Lady Smith. Sy is ook baie sterkte aan die Bree January's families van Voorbaat en Lady Smith, wat gister een neef, oom en pa tot rustig gebeur het, namens die January families. Lady Smith sê ons weer eens baie sterkte ook van sister Vicky Jacobs daar van Lady Smith.
1: Ja. Goeienaand, krachtige godsman in die atelier. Voorbidding vir ons graad 8 leerlinge wat môre hulle laaste vak skryf by Sauerbras. Veilige ry is huis toe. Dit kom van Desiree, daar al die pad van Hubbardstyle.
0: Ja, pas het doen, ek wil toch net ons leerde studenten.
1: Yes.
0: Is so belangrik, ons doen vir u voorbidding, maar ek sê altyd gewoonlik,
1: ja.
0: Luister, ons kan vir jou bid, maar as jy nie jou samenwerking gegee nie,
1: ja.
0: As jy nie gaan goed voorberei nie, en ek wil een oproep doen, raak ontslaaf van sociale media, vergeet nou van een cellfoon van vriende, wat belangrik is, jy gaan, ten ene dag gaan jy die vruchte pluk, so wat jy insit, gaan jy uitkry, so ons vraag vir allemaal van ons studenten, dat jy alles sal insit,
1: absoluut.
0: Want die Here gaan sy aan jou openbaar.
1: Ja, hierdie enetjie sê, goeie naand, omroepers, geseende vadersdag aan al die vaders, dankie vir julle, wat julle vir ons beteken, dankie paaste vir die kracht, vir die krachtige boodskap, letting go and let God. Prys die Here. Hierdie enetjie sê vir ons goeie nagrus, so baie dankie. Goeie naand, pastoor, aan al ons papas van die AGS,
0: Eloritia,
1: Eloritia, hoop, julle was lekker bederf, aan Pinkie, en haar oma Paulina, weer die hoop, jy het haar lekker verjaar, dit was haar 21ste en crown birthday, sien jou binnenkort Pinkie, be blessed, voorbidding ook vir die week pas toe, allemaal wat dier verdrukking gaan, by julle werke, baie baie dankie, mooi aan vir julle pastore. Goeie aand pastore, wat te voorreg om weer pastor JP te hoor, het pastoor gemis, mooi aand en sieninge, het kom van sister Nelly daar, al die pad van Skynskraal.
2: Dankie sister Nelly, as waardeer vir jou man.
1: Ja, goeie aand, ek wil asseblief hoor, is dit moontlik is, ja.
2: Ja, ok, ek kan vir u sê dat, as daar vanavond luisteraars wat die program, die opname van die program, wil bekom, kan u die volgende nummer skakel, dis nou kantoorure.
1: Ja.
2: 044-874-5085 Kan ek die nummer herhaal?
1: Dis recht.
2: 044-874-5085 En jy sê daar van ontvangsame sister, jy weet dat jy verlang graag een opname van vanaandse program Die Gloria. Jy gee die datum 21 juni. Jy verlang net opname van vanaandse se boodskap, nee?
1: Ja, Pastor JP, ons gaan hierdie laaste paarkies gaat ons gewoon lees. Goeienaand, Pastor JP en Pastor Dion ingeskakel uit Graaf René.
2: Ja.
1: Prijs die Heere, baie dankie vir die krachtige boodskap vir haar voorbidding van my kinders en my vrou. Dit is van kom van Bijon
2: Dion Sarels. Pastor Dion is een prachtige jongman. Hy was nog een jongman en hy baie net by ons huis besoek en so. En altyd prachtige gesind het. Bijon, wow. Baie sien vir jy en die familie daar hoor. Ek gaan jou enige tyd gaan ek jou verras en jy sien dan sê daar sklap ook af vir jou deur hoor. Ja. Sien vir die graaf, vraag vir net sy prachtige familie.
1: Goeienaand, Pastor JP, Pastor Dion, baie geluk aan Rachel Lekei, Embe Boysen, Michaela en Nicole May, Lauren Boysen, Fran, Asher, Greideren, Adams en Ruth. Oktober mag word julle ryklik seën en aan al die vaders, geseënde vadersdag, dit kom van liefde van die Hendricks en die Rode familie. Ja, baie mooi week vir pastoor hulle. Toch die laaste twee boodskapies. Dan pastoor JP, pastoor Dion, dankie vir die geseënde woord. Hy lei my en hy lig my op. Powerful word, pastoor JP. Powerful geseënde vadersdag aan elke vader rechtstreeks en een speciale vadersdag aan pastoor JP. Ja. En aan my speciale vader Anthony Wevers, een speciale geseënde vadersdag. God gaan een nieuwe ding doen. Mm. Papa, geseënde week voor en toe in die wil van die Here, voorbidding vir my dorpie, vir makkelijkheid, die Heere dra kennis van alles in die naam van Jesus.
2: Yes.
1: Het kom van sister Elmarie van vermakelijkheid en schoolkop. Hierdie laatste
2: baie dank is die Elmarie.
1: Kom van pastor Eisley, daar al die pad van Kadeland, pastor Eisley het seker gewonnen, want dan gaan pastor Dion hierdie boodskap is aflees, maar hier so sterkte vir die volgende families van Stanley Sullivan en Johannes Baikies, albei van Zoar, Rudolf Spochter en Franco Ambros, albei van Ladysmith, van die De Wit begrafenisdienste en ook dan die Pieter personeel, en dit kom van pastor Eis, die gelukwense gaan ook aan Karl Rothman en Jan Bartmat, van hulle ouers en hulle familie. Goeienaand pastoor, goeienaand, ek wil net een geseënde vadersdag toewens aan my man, dis nou my vrou die pastor JP.
2: Amen.
1: Dion Evers, dankie vir die teenwoordige pa en opa wie jy is en geseënde vadersdag aan al onze papas in die New Vision gemeente. Geseënde vadersdag ook aan my oom Abi Jacobs, baie lief vir jou, dit kom van Annelien, Dudley, Mikael, Elijah, Zaya en Heinrou, baie, baie liefde.
2: Dus Annelien, nee man, ek gaan jou nie vergewe en jy wens in die my geseënde vaderdag toe nie. Samuel, baie dankie hoor, dankie ook vir julle man, prachtig, ek volg julle aan die sociale media, besondere dienst gaat vir oogend daar by julle woning, mag die Heere julle sien man, dankie ook vir jou ondersteuning aan jou man, in die bediening en dis my gebed rechtig dat ons, dat die Heere julle gaan vat van kracht tot kracht, New Restoration Vision Center, ja, wat een prachtige naam. So alleen mooi sien wens vir julle vir julle kinders hoor.
1: Ja, pastor, hier die laaste twee kies, pastor, het nou die gekom het, dan gaan ons weer naar die slot gebed.
2: Dis reg.
1: Hierdie ene kies, pastor JP, wanneer gaan ons mekaar nou laas bees sien? Lees pastor JP vir ons die laaste twee boodskapies.
2: Goeienaand pastor Natalie, ek wil net ons vaders van AGS Park dien, baie geluk wens op vadersdag, hoe hulle die dag geniet, dit kom van sister Wendy Mooi, sister Wendy Mooi, dis nou weile pastor Kelvin Mooi,
1: ja,
2: sy gade nes, sy is altyd, buiten sister Wendy man, die Heere sien vir jou man, Goeienaand pastoor, ja, ek wil net al ons vaders, ja.
1: Ja, hier en ek is die laaste.
2: Die laaste een, goeienaand pastoor, en al die straat geseende vaders, en al die papas, voorbereiding vir Francis Lenford, Susanna Koppies, Maria Lombard, en dan Wilna Koppies, Griet Braaf, as ook Elmarie Koppies, maar God julle allemaal seën met gezondheid en nieuwe kracht geseende week, en allemaal ja. Van Martha van Berrydale. Nou luisteraars, ek kan u verseker, ons het al die boodskapies gelees op ons skerm, so ons wil vir u vanaand sê, baie dankie dat u ingeskakel is. Kom ons gaan oor tot ons slotgebed, lieve luisteraar. Heer, ons bid vanavond vir alle patiënte in ons kei hospitale, privaat klinieke, alle medische personeel, yes, dokters, gynekoloog, professore, specialiste, verpleegkundiges en die besonder die aan diens op hierdie oomblik. Jesus, ons bid vir alle algemene en administratieve werkers, Jesus. Die bestuur en die personeel van die departement van veiligheid en sekuriteit, en die besonder die SAPD, gemeenskap veiligheid, Bambanani werkers, alle buurtwagte, korrektiewe dienste, alle NGO's bemoeid met opheffing werk in al ons opvangsgebiede. Dat vir ons mannen en vrouwen hulle gesin en Suid-Afrikaanse nasionale weermacht, spesiaal die wie ontplooi in ander lande en buurstate. Ons bid vir al ons senior burgers by die verskeie inrigtinge en aftreeoorde, en self die woonagtig in die gerief van hulle privaat woonings. Hier ons bid vir die departement van armoedeverligting, sentrum vir gestremdes en geestesgestremde persone. Ons bid vir die bestuur, personeel en algemene werkers. Ons bid vir ons verkeer, alle hoofwegpatrolies, provinciale en municipale verkeersdienste, wetstoepassingbeamtes, brandweerpersoneel, yes, ambulance en alle privaat nooddienste, bid vir al ons sekuriteitbeamtes werksaam en in diens by die onderskeie instansies, inkopiesentrums, kettingwinkels, fabrieke en persele.
1: Ja,
2: ons bid vir die bestuur van die departement van onderwijs en opleiding.
1: Yes, Lord. Yes.
2: En die besonder here vir ons hoofvere wat staan hier aan die Eden Centraal Karoostruk, pastoor Joel Jonker,
1: yes,
2: vir alle kringbestuurders, alle opvoeders, ons leerde studente here, speciaal ook vir ons kleuterskole, administratieve beambtes en algemene werkers. Hier ons bid vir al ons burgermeesters, speakers, municipale bestuurders, directeur en toesighouers en hulle personeel, vir al ons raadslede, administratieve en algemene personeel. Here vir insig en wysheid tydens besluitnemings. Ons bid vir alle straatwerkers, alle kontrakwerkers, ons vullisverwyderaars, huisbediendes, petroljoggies, alle lugdiensbemanning, lughawe personeel, reisende toeriste, vliegloodse, seevaartbemanning en stuur van vlugte op land en see. Here ons bid vir hulle veiligheid. Bid vir al ons olieboere en offshores. Here ons bid spesiaal vir al ons sendelinge in ander lande en buurstate, vir al ons man en vrou in die bou en konstruksiebedryf, boumateriaal besighede, eienoomsagente, kontrakteurs, kelners en algemene werkers in die restaurant en hotelwese. Here ons bid vir al ons gastehuise en alle privaat instellings, vir die bestuur, personeel en algemene personeel. Here ons bid vir diegene wat hierdie oomblik een of ander intensiewe eenheid is, wie dag hierdie komende week vir 'n opvolgbesoek, ondersoek of operasie moet gaan. Here, die wie ernstig siek is en vir wie ons nie voorgebid het of bewus van is nie. Verdien hulle sterwensuur vir u genade. Ons bestraf elke selfmoordpoging of plan wie iemand wil leed aandoen, bose planne wil uitvoer of misdaad wil pleeg. Here, ons bid spesiaal hier hier in Oudtshoorn, Here. Here, waar moord so hoogty vier, Here. Ons bid, Here, dat u Here Jesus mense, jong manne, Here wat so onverskillig toe in die lewe staan, Here se harte sal verander in die naam van Jesus. Ons bid spesiaal vir volkome verlossing vir diegene wie vasgevang is in die misbruik van tik, dwelms en drank, wie dalk op hierdie oomblik in 'n ongeluk of kaping betrokke is. Here, ons bid vir diegene wie teruggeval het vir volkome verlossing en herstel. Ons bid vir al ons kliënte, jong seuns en dogters, volwasse manne en vroue in die onderskeie rehabilitasie en korrektiewe sentrums dwars oor ons opvangsgebiede. Spesiaal die wie die komende week aan die hof en vir die parool gaan verskyn. Ons bid vir ons landse president Cyril Ramaphosa. Ons bid vir alle gesagsfigure, leiers in ons regering. Ons bid vir ons fasiliteerders wie ons leer en onderrig aan die lewende woord. Ons bid vir alle swakkes. Here, ons bid vir al ons kwesbares. Ons armes en elkeen wie siek is. Spesiaal vir diegene die naaste aan ons.
1: Dankie, Here.
2: Elke gesin.
1: Dankie my
2: God. Ons familie en vriende, Here. Bid vir myself, my gesin, Here.
1: Dankie, Here.
2: Pastor Deon en sy gesin. Here, vir elke leier se gesin bid ons vanaand.
1: Jesus.
2: Spesiaal, Here, want die aanslag is so hewig, vir al op ons as leiers. Ons bid vanaand, Here, dat U ons sal beskerm, Here Jesus.
1: Dankie,
2: ons bid vir 'n veranderde Suid-Kaap, Wes-Kaap en Suid-Afrika en al ons opvangsgebiede tot eer van die naam. Ons bid vir die direksie van Eden FM.
1: Dankie, Here.
2: Bid vir my op Morne Pieters en die stasiebestuurder van sy vrou Juffrou Melda. Here, hulle kinders en hulle kleinkinders vanaand. Bring ons aan die opdraai, Here. Ons bid vir die breë Eden FM familie.
1: Jesus.
2: Ons personeel, ons bid vir alle omroepers,
1: yes,
2: administratief en algemene personeel. Here, bid vir alle bemarkers, alle lede en getroue luisteraars.
1: In die naam van
2: Lieve luisteraar, moet laat niemand of enig iets u vredestel hierdie komende weekie. Ek gaan dit weer herhaal. En ek wil iets bijvoeg. Moet laat niemand of enig iets of enige kritiek afbrekende kritiek jou vredestel hierdie komende week nie. Mag die Here vir u sien. Ek gaan onmiddellik oorgee by Pastor Dion.
1: En as jy dit doen, dan doen jy dit met jou toestemming.
2: Ja.
1: Halleluja.
2: Ja, halleluja.
1: Pastor JP, baie, baie dankie dat u ons vanaand, dat u vanaand weer eens saam met my in die atelier kan wees.
2: Ja.
1: En dit was vir my vanaand so besonder so voorreg om u vorige anker te kan wees van die program.
2: Ja.
1: En dankie vir die Pastor JP vir die opleiding wat u vir my gegee het en ook vir die platform wat u gegee het vir my. En ek is vanaand vir die Here besonder dankbaar. Dit is vir my 'n voorreg, dit is vir my 'n reg om hier te sit. En ek wil die Here se seën vanaand op Pastor JP afbid.
2: Ja.
1: En ek glo dat die Here u gaan vat van krag tot krag.
2: Dankie.
1: En self die gemeente daar, die AGS daar in Duiselsdorp, dat die Here u gaan vat van krag tot krag en dat Duiselsdorp se lewe sal nooit weer dieselfde wees nie.
2: Amen. Dankie.
1: Omdat die seën van die Here op u rus, omdat die salwing van die Heilige Gees op u lewe rus, Pastor JP. Gaan van krag tot krag en van sterkte tot sterkte.
2: Ja.
1: Liewe luisteraars, ja, ons het gekom aan die einde van ons program.
2: Halleluja.
1: Die twee ure is op. Is op. So Pastor JP gaan vir ons die seën van die Here gehad, Pastor JP. Ek het nog nie alles van naam Pastor JP oor want ek nou op Pastor JP sê van wanneer sien ons mekaar nou weer.
2: Ja.
1: So dankie liewe luisteraars dat u ingeskakel was.
2: Yes.
1: En dankie dat vir al die boodskappe wat u vir ons gestuur het, mag die Here vir u wonderlik seën, Pastor
2: JP. Oor, dankie Pastor Dion vir die geleentheid die Here seën. Die Here laat sy aangesig oor die skyn.
1: Yes, Lord.
2: En die Here gee sy vrede. Ons bid oor die genade van ons Here Jesus Christus.
1: Dankie, Here.
2: Die liefde van God ons Vader en die troostvolle gemeenskap sy en bly met ons elkeen. En die Here, in ons hart is daar verwagting.
1: Yes,
2: want u het in die begin gesê van die program, u wil 'n nuwe ding
1: dankie,
2: doen.
1: Here.
2: Die Here, hou ons by die kruis. Hou ons trou, Here Jesus, want u wil 'n nuwe ding doen. Laat ons vergeet van die verlede. Laat ons uitstrek na vore want u wil 'n nuwe ding doen.
1: Dankie, Here.
2: Here, laat ons hierdie week wat kom dat ons dit Here sal ingaan met gejubel en gejuig. Want u is op die troon. U sit nog steeds op die troon.
1: Yes,
2: al die lof en al die prijs behoort aan u.
1: Halleluja.
2: In Jesus naam. Amen.
1: Amen.
2: Mag u geseënde nagrus geniet. Want dit is net die Here wat dit kan doen. Die Here seën u.
1: Halleluja. Prys die Here. U kan vanaand lekker jubelend kan u bed toe gaan. Die Here seën u die.

0: Ya. Tú hasta que...
1: Yes.

0: liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak 'n bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.